Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で、東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ隣接

する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。

0: 調。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。正午です。

蔵の飛び出せレインボーズ。この番組はセントベル幼稚園、株式会社アイワライフ、おうちカフェ木と葉っぱ、株式会社竹村、三和工業有限会社、三笹不動産グループ、祭り中川商店、ウチンク訪問入浴、島田プラスチック工業株式会社、宝永伝説工業株式会社、もぐもぐランド、日の用心橋本の提供でお送りいたします。

はレインボーズ代表の赤蔵です。さあまずは今日はこの曲からお送りしたいと思います。渡り廊下走りたいで、ドジ

0: お送りしましたのは渡り廊下走りたいでドジでした。
1: はい、ありがとうございます。さあリスナーの皆さん、いきなり今曲締めをしてくれた方がいらっしゃいましたが、ご紹介しましょう。本日のスペシャルゲスト、もぐもぐランド代表の小山律子さんです。
0: りっちゃんです。
1: よろしくお願いします。スポンサー店としていつもお世話になってます、はい、ありがとうございます。りっちゃん、実はですね、はい、今日はもう一方、はい、素敵なゲストをお迎えしておりますので、はい、ご紹介したいと思います。管理栄養士で合同会社トントンの早川陽子さんです。
2: はい、陽子です。
0: うわ何うわってりっちゃん、
3: ブリ
1: ブリブリブリブリブリあ、いつもこんなんじゃないの陽子さんは。
2: いつもです。
1: かわいい声で。
0: そうね、
1: ねえ、陽子さんよろしくお願いします。もぐもぐランドのりっちゃんと、はいはい、管理栄養士の陽子さんはつながりというか、ご関係はどういうご関係？
0: 古い付き合いなんですけど、もぐもぐランドとしては、うん、まあ、管理栄養士さんなので、うん、本当いろんな衛生面とか、もぐもぐは加工所もあるしお店もあるし、うん、ありますので、私の知らないことがいっぱいありますから、そのお知恵拝借で、最初から関わっていただき、いろんなスープの開発とかもしていただいたりとか、はい、いろんなスタッフに衛生面とか、栄養面とかいろんなものを教えていただいたので、本当助かってるんです。
1: そうなんですね。はい、で陽子さんのね、作った商品とかももぐもぐランドさんで販売してるけど、陽子さんどんな商品を出してるんですか？
2: 調味料で野菜のタレっていう調味料と
1: 人気、うんうん、
2: あとジンジャーシロップを作って、
1: ジンジャーシロップ大好き、は
2: い、作って販売させていただいてます。
1: ジンジャーシロップは炭酸で割って飲んでもいいし、
0: そうね、これからだとね、
2: そうですね、うん、
1: はい、
2: ね、
1: あと使い方とかはどんな感じで？
2: あとは生姜焼きとかで使う人とか、うん、調味料に使ったりとか、
1: そうなんだ、
0: 美味しいです。
1: 生姜焼きに？
0: そう、生姜焼きに最後にちょっと入れて風味にというか、味

0: くなるし食べやすくなりますよね、
1: そうなんだ、は
0: い、美味しい、うん、はい、ぜひやってみてください、
1: はい、うん、はい、やってみてください、はい、あと野菜のタレは、ね、すごく人気の、ね、うん、ものですけど、
0: いや、うちにもよく売れますよ、
1: ね、
0: しょっちゅう作れ作れと言って
2: 作
0: ってるんですけど、
1: 使い方としてはどんな使い方がおすすめ、はい、
2: なんでしょう、私は温野菜とか、うんうん、あと蒸し鶏とか、あとあれで、うん、あの生姜焼きみたいにお肉を焼いて食べるのがおすすめです。
1: そうなんですね、
2: はい、
1: なるほど、じゃあもぐもぐランドに来れば、
2: はい、
1: 陽子さんが作ったものも販売してるっていうことで、
0: はい、
2: あと、は
0: い、
1: そのね、人気のスープ開発、はいはい、
0: そうですね、冷凍スープをね、
1: はい、
0: はい、開発してくれて、はい、本当一から、本当一からだよね、
1: すごい、
0: もう国の認定を得ることも考えて、かなり六次産業化というんですけど、うちでちゃんと野菜を作って、うん、それを加工して販売するっていう一連の流れの中で、うんうん、スープで国の認定を取りましたので、一緒に1年、
2: ね、ものすごい味見しながら、
0: だから頑張ってマーケティングやったりね、いろんなのよね、報告書書かされたり、いろんな国の認定を取るのに結構お時間割いてもらってやりました。今でも美味しいって人気がありますね、
1: はい、そうですよね、あれは離乳食みたいな感じでも、ね、赤ちゃんにも ね食べてもらえるし、はい、で4種類だっけ、
0: そう4種類ありますね、うん、
1: 大根、
0: そう大根と生姜のやつと、ね、うちがさつまいもがよく取れるんで、さつまいものスープと、うん、まあ、里芋も取れるし、うん、あとかぼちゃですよね、
1: うんうんうん、
0: この4種類ですね、
1: うん、なるほど、
0: はい、
1: その4種類のスープも、はい、もぐもぐランドさんに来るといつでも買える、
0: はい、はい、大丈夫です、はい、
1: ぜひお越しください、
0: はい、
1: で、あとでお二人今日来ていただいたのは、はい、ちょっと宣伝があるっていうことで、はい、イベントの、
2: はい、
1: うん、はい、いや忘れてたの同時だな、
0: もうすでに同時ってる、
1: 同時だな、お願いします
2: 、はい、私たち八王子朝市の運営員をもうずっとやっていて、うん、
1: はい、
2: 実は、今度の日曜日の24日、
1: はい、
2: 10時から14時まで、うん、場所はソートテラスですね、中町にあるソートテラスで、
1: はい、
2: 八王子朝市をやります、
1: はい、
2: はい、今回14店舗出店しますし、
1: すごいですね、
2: そうなんです、久しぶりにですね、肉の赤坂さんの竜田揚げ詰め放題ってすごい大人気なんですけど、ちょっとでしばらく出られなかったんですけど、
1: うんうん、
2: 今回出てくれますのでね、うん、皆さんいっぱい詰めに来てください、
1: 来てね、
2: 声揃えてかわいい
1: あともちろんその朝市に行くと、もぐもぐランドさんでも何か、
0: あ、そうですね、もぐもぐはいつもの野菜はいっぱい持ってきますし、うんうん、あと既存のね、太陽のオリーブから、うん、チーズ関係からいろんなものは、うん、普通に持っていきますので、
1: うん、
0: あと新商品もねちょっといろいろとありますので、
1: うん、 そうなんですね、
0: それもまた今日も言ってたらね、
1: うん、
0: 大変なので、
1: はい、
0: 一生懸命持ってきますのでお楽しみにしてください、
1: はい、そして陽子さんの方からも、
2: はい、私はまあそんな商品はないんですけど、うん、今言った野菜のタレと、
1: うん、
2: ジンジャーシロップと、
1: はい、
2: あと季節のジャムをやってるんですけど、うん、イベントしか売らないので、
0: はい、
2: ちょっとそれ楽しみに来てくださる方もいるので、
1: そうなんですね、はい、
2: やります、
1: うん、季節のジャムは何になるんですか、
2: 多分甘夏とレモンミックスのとか、 あと、まあ、イチゴですかね、
1: うん
2: うん、
1: そうなんですね、はい、じゃあその朝市でしか買えないジャムの方も楽しみにしていただきたいと思います、は
0: い、
1: ありがとうございます、
0: はい、さ
1: あ、ね、今日はね、りっちゃん、陽子さん、私まあ知らない人は知らないけれども、八王子の知る人ぞ知るドジッコ三姉妹ということで
0: いつの間にか三姉妹の
1: 三姉妹、まあドジエピソードをね、数多く、ね、
0: まあ、皆さんもあると思うんですよね、
1: まああるけれども、うん、結構ここのねメンバーは
0: 止まらない
1: ね、武勇伝がねあるっていうことなので、うん、ゲストがりっちゃんと陽子さんだったからこそ今回テーマをね、ドジドジにしたんですよ。
0: おかしいな。そ
1: う、だから一番最初にお送りした曲も、うん、
0: はい
1: は
0: い、
1: ドジっていう曲をね、お送りしました、
0: ね、はい、
1: さあじゃあまずね、なんかドジっ子エピソードとかある？
0: 陽子はね、うん、いろいろあるんですよ。
1: あ、いや、何、自分のじゃなくて陽子は？
0: いや
1: 陽子さんの、
0: 私はそんなないと思うんですよね。
1: あ、何、りっちゃん自分のじゃなくて陽子さんの言おうとしてる。
0: いや、陽子ちゃんの思い出すんだけど、
1: うんうん、
0: 私はあんまり自分のっ

0: って言われると、うん、そんなことあったかしらって本当あなんか思い出す自分でなんかあんまり、ね、なんかあんまり意識がないくないすぎ、うん、なんか分かんない、じゃあ、ま
1: あ、いやとりあえずじゃあ陽子さんのドジっ子エピソードがあれば、
0: う
1: ね、
0: もう大変なの、うん、とにかく
1: えそえ見えないなんかおっとりしてて、なんか管理栄養士さんとして
0: すごいのしっかりしてて
2: 自分で言うとこが、
0: ね、いや本当にいつも言うからもうあの本当でもね本当に私がなんかちょっと言うと、うん、嘘そんな人えそんな人だったのってよく言われるんですけど、うん、いやいやどうしてこうして、う
1: ん、はい、どんなエピソードが、
0: まあ、マルシェをね長いことずっと一緒に、うん、させてもらってるので、うん、マルシェのエピソードを、まあ、ちょっと軽く言いますですね、うんうん、まあ、例えば、まあ、なんかねうしょうしょと持ってきて、うん、やっぱ皆さん重たいもの持ってきて、しかもあのヨコちゃんのやつはあの瓶だったりするから、うん、よしよし持ってきて、うん、ある日へって気がするガッチャーとか言ってるから、やばてなんかやったかもしれないと思ってみたら商品をね全部ねドブみたいなところに全部落ちちゃってね割れちゃってね、なんか売るものがないとかね、
2: 嘘でしょ
0: もうそんなことがあったりとかね、うん、もう大丈夫なのみたいなそうとか、もうあの本当せっかく作った商品をね、うん、もうなんだろうこのドジラ加減っていうか、うん、結構ありますよね。あとワークショップなんかで、うん、珍しくワークショップやってるなと思ったら、うんうん、なんかあーとか言ってるからまたなんかあったかなと思ったらワークショップの全ての材料を全て忘れてきてるとか、
1: 何しに来たの、
0: まあ、そうなんですよ私はねそんなに近くないのよ、割と遠から取りに帰るの大変で、あなたどうすんのみたいな、もうね笑い事じゃない、私にとったら、うん、もし私だったらさすがの私もタラーで、いやもうダメだどうしようとかって思うんだけど、うん、ケロッとして忘れちゃったって感じでって言って、でも本人はしょっちゅうなのって感じだから、
1: うん、
0: 違うの、いやそんなのいい、
1: 最近は本当にないの、
0: うん、あ最近の話はしてないから最近あんまりはね、私ねあんまり一緒に出てないからわからないけどね、うん、昔はね本当昔って言ってもね、うん、あれですけど、もうね結構、まあ、他にもいろいろね、まあ、ありますけど、うん、あのまあ、徐々にね、うん、とりあえずそんな話がいろいろあって、あの本当にあの今もうちの加工所で、うん、あの一緒に作ってたりするんですけど、うん、なんか上にいるとギャーとか言うから何かなと思ったら、うんうん、作ったばかりのもの全部落としちゃって、
1: 全部じゃないし、
0: 全部じゃないのあれ、なんか自分で言ってたじゃない、なんかはーとか言って、それでもう下げちゃったとか全部落としちゃったとか言いながら上がってきて、でブツブツブツブツ言ってるんだけど、もうはい次って感じでもう立ち直ってるんですよ。
1: すごい、
0: すごくないですか、
1: メンタル強い、
0: メンタル強いね、ポジティブです、うん、びっくりです私は。
1: 私のことばかり言うけどね、
0: 何
1: あ反撃が来た、陽子の反撃、私はそういう大きいなのをたまにやるからそう覚えてるけど、
0: そうかそうかそうか、
1: りっちゃんはもう本当に毎日1日5回も6回も7回も8回も
0: 何それないでしょ、
1: もう本当にまず時計見ないからなんかの打ち合わせの時間を忘れてるし、私がえ何時じゃないの、何時平気なのっていうのも何回も言わないと忘れちゃうし、どっちというのとはまた違う質だとは思うんだけど、
0: やばいわ、なんかそれなんか何とか症じゃないかしら
1: あと、うん、うちに来た時に、うん、うちのマンションの前で止めて、うん、車に指を挟んだことがあって、
0: そんな話 ね、
1: で、本当になんかね痛みに弱すぎるのこの人、うん、それでもうちょっと挟んだみたいな痛い痛い痛い痛いって言って、でどうしようってご主人を結局呼ぼうとしたんだけど、うん、ご主人は医者で待ち合わせにして、私が医者まで連れて行ったんだよね、
2: 優しい、うん、
0: もうその間に私は痛くて痛くて、うん、もうこれ俺あの、ね、骨が折れてるとか、うん、もうね必死だったの私はもう、もうねダメだこんな痛い目はねダメもうないとか言って
1: そう私あの本当に普段着というか家着でもうなんかツンツルテンの T シャツになんかお尻丸出しになってるようなジーパン履いてて、もう外に行く格好じゃないのに、それで医者に一緒に連れてって、もうそれも恥ずかしかったし、でも結局なんかコロッとして出てきて、医者から、うん、何でもなかったとか、
2: 折れてもいない、
0: 折れないよ。いや
1: 折れてもないよね。
2: これは折れてるって。
0: そういやいやすごい痛かったんですよ。私的にはね。うんうん、そうでもねなんかどうも痛みに弱いらしくて。
1: あれはただ挟んだっていうかぶつけ。

0: ちマシだね。
1: いやいやいや、ね、
0: すごいまともかも、まともかも。
1: まあそんなこんなでね、うん、まあドジエピソードね3人でお話ししましたが、もうねあっという間に前半、うん、もう終了の時間になるんです。
2: そうでしたか。
1: そうなんですよ、はい、でここでね1曲お送りしたいと思います、はいはい、岡崎体育で何をやってもあかんわ、お聞きください。

0: お送りしましたのは岡崎体育で何をやってもあかんわでした。
1: はい、それではこの後はスポンサー CM をお聞きいただきまして、後半も赤蔵の飛び出せレインボーズお楽しみください。
2: セントベル幼稚園はカトリックの愛をテーマに、愛のある子ども、自信のある子ども、視野のある子どもを目指します。幼稚園見学は随時受け付けています。詳しくはセントベル幼稚園ホームページをご覧ください。
3: 外壁全般、
4: 屋根工事、
5: 塗装、防水、
6: 水漏れ、
7: どこに頼んでよいのか悩んだ時は、
8: 八王子で創業25年以上のアイワライフにご相談ください。
9: フリーダイヤル 0120-861-710、 0120-861-710。
10: 吉田に任せてちょんまげ。
11: おうちカフェ木と葉っぱは JR 西八王子駅南口徒歩3分、スーパーアルプス前2階、展示販売の手作り作家を見ながらお茶やランチを楽しめるお店です。一人でほっと一息、お仲間とワイワイ。お問い合わせご予約は042-673-6005 まで。
12: お仕事のデジタル化、うまく進められていますか？企業防衛軍デジタル警備隊はデジタル化の支援をいたします。中小企業のデジタル化には補助金、助成金の活用ができます。詳しくは株式会社盾村ホームページをご覧ください。その仕事、デジタル化できます。

0: しくお願いいたします。 0120-560-087 相談は無料です。
1: 祭り用品なら中川商店、頭のてっぺんからつま先まで揃います。また皆さんの思いを形にするオリジナルグッズも制作します。大切な人へ、世界に一つだけのプレゼント、あなたの思いを形にするお手伝い、中川商店がさせていただきます。
2: お家で入浴できず困っている方へ、その悩み、ウチンク訪問入浴にお任せください。笑顔をつなぐ、ウチンク訪問入浴なら、楽しいお風呂間違いなし。
3: 介護のイメージを変える。
4: ウチンク訪問入浴。
2: カラフルな車が目印。詳しくは、インスタグラム、ハッシュタグ、つなぎたいで検索。
5: 自然豊かな多摩川流れる青梅で営業している島田プラスチック工業株式会社。プラスチックの板を組み立て製品を作り上げるものづくりの達人がたくさん働いています。
6: 僕もものづくりの達人になりたい。
5: あなたもものづくりの仕事に挑戦してみませんか。 0428-22-8258 島田プラスチック工業株式会社。
2: 公営電設工業は昭和42年の創業より多摩地区において電気設備工事を中心とする案件を幅広く取り組んでまいりました。
7: 詳しくはホームページをご覧ください。
8: スポーツ選手をはじめ頑張る人を応援する企業、
4: 公営伝説工業株式会社。
9: もぐもぐランドは八王子の農家が作った野菜と花と加工品のお店です。畑のフードロスを使用した自家加工の商品は他にはないオリジナルな商品ばかり。ぜひもぐもぐランドで検索してみてください。インスタグラムで密かに話題の3人組
10: ベビーシターズもお待ちしています。
11: 消防団は普段は仕事や学校に通いながら地域の安全を守るために活動する組織です。八王子市消防団では火災や災害活動のほか、救助やドローンなど多岐にわたり訓練を行っています。地域の仲間とつながりながら地元を守る活動に参加してみませんか。詳しくは八王子市消防団で検索してください。
2: お聞きの放送は東京スターレディオ赤蔵の飛び出せレインボーズ。今日のパーソナリティはレインボーズ代表の赤蔵と
12: りっちゃんと
13: ようこです。
2: はい、ドジッコ三姉妹です。
13: はい、ドジッコ三姉妹でね、はい、ドジエピソードをね中心にお送りしておりますが、はい、後半最初に曲をお送りしたいと思います。それでは串田明で筋肉マン Go Fight をお聴きください。

三朝不動産グループは大正6年創業、105年目を迎えており、不動産にかかる全ての業務を行う総合管理会社です。お客様に寄り添い、常に良きパートナーとして三朝不動産グループをよろしくお願いします。

0: お送りしましたのは串田明也で筋肉マンゴーファイトでした。
1: はい、ありがとうございます。さあ今日はね、ドジっ子エピソードをたくさんいただいておりますので、ここからはどんどんメッセージの方をご紹介していきたいと思います。はい、それではラジオネーム赤蔵ファンのたえちゃんからのメッセージです。たえちゃん、たえちゃん、たえちゃん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 赤蔵さん、レインボーズの皆様、こんちくわのこにゃにゃちは。
3: はい、こんちくわのこにゃにゃちは。
1: ドジ話あります、あります、日常にあふれてます。多分ドジって遺伝するんです。まずは亡き祖母、遺伝するのかな、亡き祖母、小学生の頃に姉が包丁で手をざっくり切ってしまった時、119番119番と番号を繰り返しながら電話帳をめくって探してました。電話帳めくらなくて119番分かってんのに。それがおばあちゃんの話
2: ですよね。
1: そして母、バリキャリ時代にスーツでかっこよく出勤中、生ゴミを捨て忘れ、自宅から駅まで15分ほど持ち運んだそうです。もう家出てすぐにね、捨てあるの、陽子さん、
2: ある、
1: あの、どこまで持ってったの。
4: でも、バス停まで向かって途中で気づいた。
1: やーだ、まだ手にゴミがあって。
2: そう、そうなんだ、やっぱ持ち帰るんだろうね。
1: ね、あーってね、
2: うん、大変。
1: そして我が子、スマホを手に持って、母さんスマホがないと登場。
2: これ
1: ボケかなと思い、かけてみたら、と伝えると、手に持ったスマホで自分の番号に電話。当然話中、うわどうしようと、マジ気味だったので、すぐさま電話をして、手に持ってるのそれ何、と笑い合う珍事件もありました。私のドジは言いません。え、
2: 聞きたいね。
1: 絶対あるじゃん、遺伝だって言ってんだから、
2: ね、聞きたいね。
1: おばあちゃん、お母さん、息子さん、
2: ね、
1: ね、
2: でもこのね、スマホはね、よくあるよね。
1: あれね、あるよ、
2: あるよね、
1: うん、あるある。
2: もう持っててさ、もうどうしてスマホがやだ、もうどこどこって言ってるの、もう本当自分で
1: やばい、
2: もうやばいよ本当。
1: あのメガネと一緒だね。
2: メガネしょっちゅうあるんだけど
1: ね。メガネ、メガネ
2: っていうのと、メガネしょっちゅうある、あと目の前にあるのに、本当すぐ目の前にあるのに、スマホがないって、しょっちゅうスマホがないと思って、あと忘れちゃうのはしょっちゅうなんだけど、
1: なくしちゃったりね。
2: そう、昭和の時代はスマホがなかったって一人でさ騒いでるんだけど、そんなもうやめてママとか言われるんだけど、そう、なくても生きてられるとかって言うんだけど、
1: そう、私もだから前もラジオでお伝えしたけど、スマホはうちの母と電話しながら、そうだよねって言いながら、あれ私スマホどこかなって考えて、で電話持ちながら、そうだねそうだねって言いながら、庭までガラガラって出てって、車の中にあるかな
2: って。それわかる、
1: そう、私電話してたっていう。
2: そうなんだ、
1: もう
2: そこで電話とスマホの関係がつながってないっていうか、
1: ないないない、
2: スマホ本当してる。
1: やっぱり一緒、脳みそが一緒よ。
2: いやいや、嫌だな、
1: 嫌だね、嫌だな、
2: 嫌じゃないよ、赤蔵さんの皆さん嫌じゃないからね。
1: たえちゃん、ありがとうございました。
2: これ本当やばいかな。
1: じゃあ続いてのメッセージいこうか。
2: あ、まあ、まあちゃんね、
1: はい、2番目、はい、りちゃんお願いします。
2: はい、まあちゃんからいただきました。
1: まあちゃん、ありがとうございます。
2: こんちくわのこにゃにゃちは。
3: はい、こんちくわのこにゃにゃちは。
2: ドジな話ならほやほやなネタがあります。
1: ああ、そうなんだ。
2: それはついこの間のゴールデンウィークでの出来事です。
1: ほんとほやほや、
2: ほやほやだね。2日の夜から名古屋、そして京都、大阪、名古屋行くことになっていたんですが、その前にライブと同窓会の二次会に参加してから3泊4日なので、荷物がそれなりのボリューム、キャスター付きのスーツケースを

0: 東京駅のコインロッカーに預けて、うん、ライブと二次会に行くという計画を立てたわけです。
1: なるほど、
0: うん、ところがこの時期昼頃になったらたくさんあるコインロッカーもまず空きがない、うん、朝早めに荷物だけ預けに行く、うん、それも考えたけどネットで調べたらスマホで予約できるとあったので早速登録して予約しました、うんうんうん、これで安心、うん、東京駅に到着、うん、予約したコインロッカーはどこにあるの、うん、まずはそこから迷うのか、うん、いやでも確かにネットだとどっからっていうのは
1: 難しいね、
0: 難しいかもしれないよね、うんうんうん、それで多少手間取ったものの、うん、なんとかその場所にたどり着き、
1: うんよかった、うん、
0: まあ、意外と改札に近かった、うんうん、かっこ閉じ、うん、目指すコインロッカーを探し出した、うん、ここまで順調、う
1: ん、よしよし、
0: 順調といえば順調、うんうん、でロッカーの鍵はメールで送られてきた QR コードで荷物を入れて、うんうん、スマホを一旦中に置き、うんうん、かっここの時心の中でこれは預けないけどねとはっきりつぶやいて言ってもいた、
1: まあ、一旦ね、一旦置いたのね、うん、
0: でスーツケースを入れて、うん、持っていくものをすべて持ち、うん、上着を出し、うん、よし扉を閉め、うん、レバーを下ろす、
1: やめようか、
0: あれれ、え、スマホがない、
1: あ、やった、
0: ない、ない、ない、どこにもない、
1: うん、
0: スマホ閉じ込め事件です。
1: ありゃー、
0: これなんかやりそうだよね。
1: 怖い。
0: しかもスイカで、うん、ピじゃなくて事前予約したから、うん、鍵の開け閉めの鍵はスマホに入ってる QR コードなのでロッカー開けられない、
1: マジか、
0: うん、電話できない、
1: うん、
0: 検索できない、うん、時間もわからない、うん、このままだとライブも各予約録画面各閉じペケ、
1: うんうん、
0: 次会の、ね、連絡もペケ、
1: うんうん、
0: どこにも行けない、
1: うん、
0: ゴールデンウィークどこにも行けない、
1: うん、
0: 焦る、頭の中真っ白、
1: うん、
0: カッコ丸四角丸各閉じ、
1: 違う違う違う、
0: 顔文字ね
1: 顔文字
0: 真っ白の顔文字ね、
1: うん、
0: で交番に行ったり友人改札行ったり緑の窓口行ったりしたけど、うん、電話も貸してもらえず、え、貸してくれないのね、
1: うん、
0: 力は貸せませんと、
1: マジか、
0: でもね神様見ててくれた、
1: 嘘、
0: え、何どういうこと、コインロッカーに書いてある電話番号を控えて、うん、公衆電話電話かけたら奇跡的にすぐにつながって、うん、事情を話したら次に言う番号に電話してください、
1: うん、
0: 係の人が行きますから、
1: うん、来てくれるの、
0: うん、そして無事にスマホを救出してもらうことができました。
1: やった、
0: こういう時電話するのが早いんだ
1: ね、
0: ギリギリでライブにも間に合って、
1: よかった、
0: 予定通りゴールデン行くたびに出ることができましたとさ、
1: あ、よかったよかった、
0: やっぱりスマホは首から下げとかなきゃダメかな、
1: うん、
0: 皆様もお気をつけてくださいね、
1: かよかったね、なんとかなってね、
0: 何でもスマホだからね、
1: ね、
0: いやこれさ焦るね、
1: 焦る、
0: 真っ白だよ本当、
1: ね、今スマホに全部入ってるからさ、スマホないとね、
0: うん、
1: ロッカーの開け閉めもできないんだ、うん、
2: でもつぶやいたんだよ ね、
1: これは入れちゃダメだ、
0: ね、それ危険なのよ、それ危険、
1: うん、言うね、言っときながら
0: これ大切とかね、
1: うん、そうそうそう、
0: これはやばい、これは私にとって大事っていうものは大体なくなるし、
1: 大体なくなる
0: し、大体なくなるし大体どこいたか分からず、これは大事だから片付ける
1: そう、
0: こね、綺麗にして、よし、ここは大事なものだからしまう、
1: そう、
0: ここがいいとこ見つけたみたいになると、うん、
1: どこだっけ、
0: だからどうしてわかんないのあれ
1: だよね、不思議だけどね、
0: なんだかなくなっちゃうんだよ ね、いやでもね、このね一言がね、スマホからね目が離れたかもしれない
1: ねえ、まあでもよかったね、
0: よかったね、いろいろあったね、
1: まーちゃんありがとうございました。それでは続いてのメッセージ、陽子さんからお願いします。
2: はい、ラジオネーム、私の近くにいるあの人に比べたら他の人のエピソードなんて霞んじゃうんじゃないかなさん、
1: あらあらあら、そうね、
0: なんか嫌な予感がする、はい、どうぞ。
2: ちっこさん姉妹の皆様ごきげんよう、
3: ごきげんよう。
2: ドジの話といえば、ふっと思い出すことがなく、うん、脳内の引き出しを片っ端から開けて出てきたのが、うん、コインパーキングで隣の車の駐車料金を払っちゃったこととか、
1: うんうん、
2: 過去逆に払ってもらったこともあったので、まあ
1: よかったね、これはね、
2: これりっちゃんが払ったやつじゃない、
1: あ、お互いだったりしてね、これね、
0: いや、こんなとこでりっちゃん、あなたね、
1: あの時の
0: あれかな

0: ターネットサイトみつりんっていうのかな、うん、で同じカバンを買ってたこととか、
1: うんうん、あーえあーねあー買ったの忘れちゃうってこと、
0: ね、
1: もう一個買っちゃうんだ。
0: 日々の小さいうっかりしたことしか出てこないんですよ、う
1: ん
0: う
1: ん、そんだけしっかりしてんだ日々、
2: うん、それこれしっかりしてる、まあいいや、
0: はい、ホルモン焼き屋でこれくらいで食べ、これぐらいで食べられるでしょう、うん、と食べてたら、うん、翌日お腹を壊したとかね、うんうんうん、どれも薬と笑いすら出てこないほどのうっかり程度、
1: うん
0: うん、ああ私にも神が降りてくるほどの何かがあったらよかったんだけど、うん、僕やない方がいいと思うけどそうそう、うん、10年くらい前にある居酒屋で飲んで帰ったその日に具合が悪くなり、うん、気を失うほどの腹痛、うん、あらで翌日病院に行ったら食中だ、うん、食中毒だったってのあったな、
1: うんうん、
0: カンピロバクターにやられてみた。
2: あらあらあら、カンピロバクターって相当きつい、
0: 相当きつい、
1: そうなんだ、
2: 衛生の管理栄養士、はい、やばい、
0: でも、うん、これは私がやっちゃったって話だよな、うん、お店がやっちゃった、
2: そうだよね、うん、そうだよね、
0: しでかしちゃった話だからな、
1: うんうんうん、
0: そういえばその20年前に O158 に感染したこともあったな、その周期でいくと、うん、20年経つと大きな食中毒にかかっているから、うん、次には10年後、うん、
2: あれば、
1: うん、10年後、
0: うん、その時にはまたお話をしたいので、うん、ぜひ長く番組を続けてくださいね
1: あら頑張らなきゃ
2: 10年越しで
0: 食中毒、
2: しかも食中毒10年ずつきつい ね、
1: ね、
2: まあ、
1: ね、
2: 辛いでしょ、
1: ちょっとねお時間が迫っちゃっていて、ちょっとね全部ねメッセージは読めないので、うんうん、メッセージここまでにしたいと思います、うんうん、なんかコインパーキングといえばっていうのは、
2: コインパーキングはもうね、うんうん、いろいろやらかしてますよね、
1: うんうん、
2: 本当に大きいので言うとね、うん、私陽子ちゃんの話しかしないけど、陽子、うん、ちゃんたらね、うん、私さーってすごい痛そうなっていうか、もうね何が痛いって車が痛かっただけだと思うんだけど、
1: うんうん、
2: あのねお金をねやっぱ払うの忘れちゃったんだよね、
1: はい、お金を払う忘れちゃった、
2: もう、ね、要するに払ってると思ったんじゃないの、うん、でそのまま、うん、出ちゃったらガリガリガリガリガリってなって、
1: あロックかかってるまま、
2: そうロックかかったまま
1: 車を出そうとしちゃったの、
0: そう
1: お金払ってないのに、
0: ね、
1: う
0: ん、釣り銭忘れちゃったの、
2: 慌ててたね、
0: 釣り銭持ってくるの忘れてイベントで、
1: うん、
0: で慌てて取りにまた帰ったわけ、
1: あ慌ててたからすぐに車乗って出そうと思っちゃったの、
0: でもコインパーキングだったってことを忘れちゃった
2: もうね、ですね、マルシェでやっぱりその気に生かされてね、
1: 相当ですよ、
2: もうね、
1: やばい、車でも傷ついちゃったでしょ、
2: 相当な値段取られたって言ってなかった、
0: あでもね、その時は平気だったもん、
1: 本当、うんうん、だって壊しちゃってるよね、
0: あそう
1: そう、
0: あのコインパーキングの人に電話した、
1: うん、
0: その後、
1: うんうんうん、無理やり出そうとしたから壊れちゃったみたいな、
0: もし壊れてたら、でも
1: それは意図的じゃない、
0: そうそう、でも機械壊れたら弁償しますって言われたの、
2: うん、本当に、うん、
0: でも大丈夫だった、
2: よかった ね、
0: よかった、車も大丈夫だった、
2: あ車も大丈夫だったの、
0: うん、
2: あれじゃあいつだったかしら車にお金かかっちゃったの、なんか前あったよね車にお金かかっちゃってやばいとか上がって、まあいいや、そういう話をしてたら非常に長くなりそうな気がする、
1: うん、そうだね、ということでね、ドジのお話をしてきましたが、でもさドジだとさみんなが助けてくれるっていう利点もあるじゃない、
2: うん
1: ね、サポートしてあげようっていう風になるから、
2: ね、
1: ただ、ね、私たちドジのことを信頼しないでっていう、
2: もう、ね、あの信用ね、
1: うん、信用しないで、
2: 信用はしちゃいけないと思う、うん、私あの本当に ね、 ね、
1: うん、
2: あの嘘ついてるわけじゃないんだけど、うん、あの実質嘘かなみたいなねなんかあのえっていうことが多いので、うんうん、スタッフにも、うん、私を信じちゃダメって言ったじゃないって何回も言ってる
1: ぐら
2: い逆切れして
1: ね、もう私も自分で自分が信じられないから、
2: うん、
1: もうみんな私信じないで、
2: うん、
1: その代わりみんな助けてね、
2: う
1: ん、今後ともよろしくねと思ってるので
2: 、うん、そこ可愛いじゃない、
1: よろしくお願いします、
2: なるほどね、
1: どっちでよかった、
2: ね、
1: 幸せ、そうそうそう、みんなに助けてもらえて、
2: そうね、そうね、そうね、
1: ということであっという間にもうラストソングをおかけするお時間となりました、はいはい、全世界のドジっ子にお送りする曲です、ひろみち&谷蔵ではあ、おっちょこちょいだなぁをお聴きください。

0: 東京スターレディオ赤蔵の飛び出せレインボーズ、そろそろお別れの時間となりました。今日はスペシャルゲストとしてスポンサーのもぐもぐランド小山律子さんと管理栄養士の早川陽子さんにお越しいただきましたが、最後にリスナーさんにメッセージをお願いします。
1: はい、今度の日曜日24日10時から14時ソートテラスで八王子朝市を行いますので、ぜひ皆さん来てください。
0: はい、ということで今日のパーソナリティはレインボーズ代表の赤蔵と
2: みっちゃんと
1: 陽子でした。
3: この番組はセントベル幼稚園株式会社アイワライフ、
4: おうちカフェ木と葉っぱ、
5: 株式会社伊達村、三和工業有限会社、
6: 三笹不動産グループ祭り中川商店、
7: ウチンク訪問入浴島田プラスチック工業株式会社、
8: もぐもぐランド
9: 犬用寺八本、
10: 公営伝説工業株式会社の提供で
3: お送りしました。
0: それではまた来週お耳にかかりましょう。

アマから事業成長を応援、駅近のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 107.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。1時です。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。
1: 早瀬久美のあの日をもう一度。

0: さすがにね、5月となると、うん、もう日差しが本当に夏の気配っていうか強いよね。
1: もう暑いですよ。
0: ね、
1: うん、
0: 日陰行くと結構涼しいのよね。
1: あとね、うん、朝と夜は涼しいんですよ。
0: そうそうそうそう。
1: でそこで油断して
0: 風邪ひいちゃう。
1: そうそうそうそう。
0: ねえ、
1: うん、
0: 風もなんかすごい増えてるらしいからさ。
1: あ、そうなんですか今も。
0: うん、風も増えてるし、インフルエンザも流行ってるのかな。
1: へ、
0: うん、なんかね、もうこの間うちはちょっとさ、なんだっけ、コロナみたいな、うん、ほらクルーズ船の中で
1: ハンタウイルス、
0: そう、うん、ハンタウイルスみたいなものが出てきて、うん、まあそれは季節と関係ないけれど、
1: うんうんうんうん、
0: ちょうどね、私あの時あのクルーズ船に乗ってたから、
1: あ、そっか、ちょうど同じ時期か、
0: ちょうど同じ時期なのよ。ちょっとビビりましたね、
1: あれはね、
0: うん、
1: なんだっけな、ネズミ、
0: そうなんだって、
1: かなんかから
0: ネズミが、
1: うん、
0: まあもちろんうんちもちろんだけど、
1: うん、
0: ちゃちゃっとこう走りながらおしっこかけていったりして、それがハンタウイルスになる
1: ってなっちゃうんだ。でも
0: 恐ろしいよね。
1: 恐ろしいですよそれね。まあ、ちょっと今日リアルな話でね、
0: うん、
1: いろいろあるんですけど、その、
0: うん、
1: あのね、
0: うん、
1: 日本のネズミはね、
0: うん、
1: 全くハンタウイルスいないらしいんですよ。
0: 嘘、
1: 本当、南米のネズミだけ
0: いる。はいはいはい、
1: うん、
0: あ、なんだっけ、アルゼンチンかなん、なんかのネズミって書いてあったね、うん、そういえば。そうそうそう、
1: だから日本のネズミに対しては別にそんな怖がる必要はないらしくて。
0: へ、うん、
1: まあネズミってでもね、あんまり気持ちいいもんじゃないけどね。
0: いや、 やっぱりね、うん、ゴキブリとネズミとっていうとね、うん、まあまあ、まだ、いや、ゴキブリも嫌だけど。
1: 嫌だよ、俺あのね、俺ゴキブリも嫌なんだけど、うん、同じぐらい嫌なのが、
0: うん、
1: クモ。
0: あ、クモね。
1: クモも俺ダメなんですよ。
0: でっかいやつでしょ。ちっちゃいの大丈夫でしょ。
1: いや、ちっちゃいのはいいんだけど、でっかいやつ、うん、
0: でっかいのが怖いよね。
1: 別荘によくね、クモが出るんですよ。
0: あ、出るだろうね。
1: しかもね、ほんとね、手のひらぐらいに大きいやつが出るんですよ。
0: あ、恐ろしい。
1: 本当に。でもね、
0: うん、
1: 害はないんですよ、全く。別に向こうも人間嫌いだし、
0: 別に特に毒蜘蛛じゃないし、
1: 毒蜘蛛じゃないし、なんかね、
0: 悪いこと、まあね、うん、虫取って反対に食べてくれる、
1: そういうらしいんですけど、でそのクモを退治するのがネズミらしいんですよ。
0: そうするとこう、なんていうの、なんかそういう連鎖的なことで言うと、うん、ネズミも一役買ってるっていうことになるのかな。
1: でもね、まあ、ネズミの話から今日ちょっとしたいんですけど俺ネズミも本当ダメなんですよ。
0: いや、私もダメですよね。ダメに決まってるじゃない。
1: でも日本のネズミは安全つってもダメなんですよ、
0: うんうんうん、
1: でね、別荘の話なんですけど、
0: うん、
1: まあ、クモ出るって話なんだけど、
0: うん、
1: 最近ね、どうも、
0: うん、
1: ヤマネズミっていう、まあ、今後ちっちゃいネズミなんですけど、
0: ネズミ
1: がいるんじゃないかって疑惑になって、
0: あ、もしかしたらもっとすごいやつかもしれないよ。
1: そうそう、
0: イタチとかさ、ハナビシンとかさ、
1: ハクビシンとかね、
0: いっぱいいるんだから、うん、野生動物は。
1: だからそれがね、
0: うん、
1: いや、まあね、外だったらいいんだけど、うん、家の中にちょっと糞があったんですよ。
0: おー、
1: でこれいるかもしれないってことになって、
0: うん、
1: でね、戸棚っていうのかな、ガスコンロの下になんかちょっといろいろ調味料とか入れてる戸棚があって、うんうんうん、そこ開けたら、
0: うん、減ってた？
1: あのね、うん、調味料の蓋のところが、
0: うん、
1: ガリガリかじられてて、蓋がもう壊れてたりとか、で糞が結構いっぱいあるんですよ。
0: お
1: ー、だから、うん、もうそこはもう全部捨てて、
0: うん、
1: もう全部きれいにして、
0: うん、
1: いや、これはその調味料を入れる場所の中だけだからね、
0: うんうんうん、
1: まあこっちに出てきてないから、まあ、うん、ちょっとここの中にどっか穴があるんだろうって言って、うん、一生懸命探したら、
0: 探したの？
1: ガスのね、線がビューって下から出てて、はいはいはい、そこの周りにちょっとやっぱね、
0: 隙間がある、
1: 隙

0: 隙間があったの。だここだと思って、
1: ほう
0: そこをね、うん、ガムテープでもう完璧に、
1: ははは
0: まあ、締めて、
1: うん、
0: それで、
1: うん、
0: あのネズミ取り、あの粘着でネズミ取るやつあるでしょ、
1: はいはいはいはい、あるある。
0: それを中に入れて、うん、で扉閉じといたんですよ、
1: うん、
0: で何日かして行ったら、うん、もし開けたら、
1: うん、
0: いやもう何もかかってなくて、
1: うん、
0: で糞もなくて、
1: うん、
0: だからあこれであのその穴は閉じたからもう大丈夫なんだなと思ってて、
1: うんうんうん、
0: でもやっぱりキッチンにちょっとうんちっぽいの
1: が、ね、あ
0: るんですよ、
1: うん、
0: だからおかしいなと思って。
1: おかしいね。
0: キッチンの上に、
1: うん、
0: そのネズミ取り、
1: ネズミ取りのシート、う
0: ん、シートを置いといたんですよ、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: それゴールデンウィーク中ですよ、
1: うん、
0: で帰った、
1: うん、
0: でまた この前行ったら、
1: うん、
0: なんと、
1: うん、
0: 3匹も捕まってたの。
1: いやーすごい。
0: で、
1: うん、
0: それでまあ綺麗にして、
1: うん、
0: まあその もちろん死んじゃってるからね、うん、捨てて、
1: うん、
0: で綺麗にした。それからね、ま、パタッともうその形跡もなくなって、
1: じゃあ外に出てなんか隠れてたやつが、
0: うん、
1: もう島田くん帰ってもう自分たちの世界だみたいになって走り回ってたんじゃないの。
0: でね、
1: うん、
0: 砂糖の袋があって、うんうん、隣になんかあの唐辛子、
1: うん、
0: 赤唐辛子の袋とかが、うん、ちょっとジッパーに入ってたのに、
1: うん、
0: それが破られてて、でね、唐辛子を砂糖の中にね4つぐらい砂糖の中にこう
1: 辛くて食べられないから、
0: なんかね砂糖の中に入れてる。
1: すごい、
0: 意外と頭いいんですよね。なんか知らないけど そこに保存してるのかな。
1: 中和してたんじ
0: ゃ。そうかもしれないです
1: 。すごいね。
0: まあそういうことがあってちょっとネズミ嫌だなっていう時も。
1: いやいや、ネズミだけじゃない、うん、もう虫も嫌だしさ、うん、なんかあの私の知ってる方のお家では、
0: うんうん、
1: 食パンをね一気に買ってきて置いといてそのまま寝ちゃったら翌日なかったっていうのね。だからかなりだから引っ張って、
0: うん、
1: 自分のところに安全なところに持ち帰ってるんだと思うけど、
0: うん、それって結構大きな動物なんじゃないですか。そんな食パン、
1: だからネズミ どころじゃないと思うよ。
0: それこそハクビシンとかなのかな、
1: うん、アライグマとか。多分その食パンを一気に持っていけるぐらいの大きさのもんだと。
0: でもどっかその食パンの大きさが出せる空間がないと、
1: うん、ガーッと引っ張っていくんだろうね。
0: まあそんなね、
1: うん、
0: そのネズミの話から始まるんですけど、
1: はい、
0: あのネズミも役に立つことがありましてですね、
1: はい、
0: この前テレビでちょっと見たんだけど、うん、アンチエイジングの最新の結果が出たんですよ。
1: お、すごい。
0: で、
1: うん、
0: そのもちろん ネズミさんマウスで実験するんだけど、
1: うん、
0: なんだっけ S1PC っていう
1: S1PC、
0: うん
1: うん、
0: 最新の
1: それはどういう作用をするの。
0: 栄養素で、
1: うん、
0: なんかそれはちょっとマウス実験するとマウスに20匹20匹ずつで、
1: うん、
0: あの高齢なマウスを使って、
1: うん、
0: あの1年間ぐらい片方にはそれを入れた餌をあげて、うん、片方にはそれ入れない餌やってたら、
1: うん、食べさせて、
0: そしたらね、やっぱ20匹見て、うん、見た目も髪の毛がボサボサになってやっぱ老けてるなっていうのが
1: 見た目からして変わってくるんだ、
0: うん、あのやっぱ1年経つとネズミって寿命短いから、
1: はいはいはい、
0: そう結構ボサボサで、あもうヨロヨロだなみたいな、
1: もう死ぬなっていうのが分かっちゃう。
0: そういう20匹と、
1: うん、
0: あと与えてた方は、
1: うん、
0: ツヤツヤしてて筋肉もなんていうの、もうなんていうの、歩き方も速いし、
1: おなんか衰えてないってことよね。
0: 顔の衰えてないというかね、逆に復活してんじゃないかなってぐらい
1: の、
0: そうそうそうそう、毛並みもいいし、あのなんか立ち方も筋肉がちゃんと
1: なってて、ね、ネズミの毛並みのいいの想像するとさまあ、ね、ちょっとあんまりいい気はしないんだけど、
0: いい気はしないけど、いやでもまあ実験だからね、
1: うんうんうん、
0: でそれが最近発見されたんだって、
1: うん、
0: でまだ、うん、発見されたばっかりだから、アプリに、うん、アプリじゃない、サプリにもなってなくて、
1: ああそれそうよね、
0: そう誰も食べてない
1: んだけど、うん、まだ商品化はするまでにはまた何年かかかるんだろうね。そうでしょうね。
0: ただそれが何に入ってるかっていうと、うん、熟成したニンニクに入ってるんだって。
1: 熟成したニンニク、熟成ってどういう意味。ニンニクを剥いて食べるんじゃなくて、うん、
0: そう、あのニンニクのね、
1: うん、
0: まあ、正確なことは分かんないんですけど、なんか
1: ニンニクの
0: 生で食べると、うん、生とかその普通のニンニク、うん、新鮮なニンニクだと、
1: うん、
0: それが ほとんど入ってないんだって。
1: そうなの、
0: うん、でそれが発酵させるとすごくその S1PC っていうのが増えるらしい、
1: 難しい名前だから覚えられないけど、うんうん、
0: でね、
1: うん、
0: でじゃあ何が一体それに入ってるんだろうって調べたら、
1: うんうん、
0: 黒ニンニクって知ってます？
1: 黒酢につけてあるニンニクじゃなくて黒ニンニク。
0: 黒ニンニクってのね。
1: 黒ニンニクってお醤油漬けとかそういうんじゃなくて。
0: じゃなくてね、やっぱニンニクを発酵させてる。
1: ニンニクそのものが黒いの？
0: 黒いんですよ。あのね、スーパーに行くと、
1: うん、
0: いっぱい売ってるんです。
1: 黒ニンニク。
0: 黒ニンニクってのが。でね、あんまりその食べたら、
1: うん、
0: ニンニクの味ももちろんするんだけど、あんまりその生のニンニクみたいな、
1: うん、
0: あの匂いはなくて、
1: いいじゃない、
0: うん、しんなり食べれるんですよ。
1: 生で食べるの？
0: むいて食べるんだけど、
1: むいてそのまま食べるの？
0: 羊羹みたいな感じになってるんですよ。もう発酵してて、羊羹って言ったらおかしいけど、なんかもう柔らかいんですよ、もう、
1: うん、ニンニクのなんだっけ、黒酢漬けとかなんかいろいろあるのも、みんなやっぱりこう
0: 柔らかい、
1: うん、
0: あ、それもじゃあ発酵してる黒酢に、
1: よくわかんないけど同じものなのか、うん、
0: だからそれをね、
1: うん、
0: 1日1かけ2かけ食べるだけで全然
1: アンチエイジング、
0: アンチエイジングになるっていう話を。
1: 最近ニンニク食べてないな、それ反省事項だの。
0: そうね、だ普通のニンニクじゃダメなんですよ。
1: あ、普通のニンニクじゃダメだからね。
0: そうそう、黒ニンニクっていうのだから、俺最近ちょっと自分の体で実験してるんですよ。
1: うん、そんなもんでアンチエイジングになるんだったらもう喜んでよね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: だから美味しいしさ、
0: 美味しい美味しい、まあ美味しくかな、
1: 美味しいかどうか、
0: 美味しくはないかもしれないけどでもまあなんか健康的じゃないですかね、ニンニクって。
1: ごめん、それ、うん、生でないとダメなの？
0: いや、生というか、生じゃなくてもいいんじゃないですか。なんか別に
1: 例えば料理に入れたりとか、うん、炒めたりとかそういうのでもいいのかな。
0: いいと思う、いいと思う。だってもう
1: これの黒、
0: 熟成してれば、
1: うん、ちょっとこ帰りにスーパーで見てみます。
0: 見てみてください。
1: 黒ニンニク、
0: 黒ニンニクに入って、熟成したニンニクに入ってるってことなんで。で、あとね、あとなんだっけな、もう一つあってね、脂肪、
1: はいはい、
0: 脂肪、
1: 皮下脂肪、
0: 皮下脂肪とか、うん、脂肪も必要なんだって。
1: 脂肪も、あ、一生懸命みんな取りたいってやってるけど、
0: うんうん
1: うんうん、
0: 逆に脂肪がなさすぎると、
1: うん、
0: やっぱりそのアンチエイジング的にはマイナスらしくて、
1: うん、
0: ある程度脂肪がないと、
1: うん、
0: アンチエイジングにならないんだって。
1: なんかね、
0: うん、
1: そう言われればそれに近いような話はいろいろ聞いてるわね、
0: うんうん、
1: 年を取ってきて少しこう小太りじゃダメで、かなりのデブの、
0: うん、
1: になってその方が長生きするんですよっていうのを聞いたこと
0: ある。ああ、それなのかな。まあね、あんまりデブすぎてもダメなんでしょうけど、
1: デブすぎてももちろんダメだろう
0: と、ね、みんなほら痩せよう痩せようとしてるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: あれ良くないらしいんですよ
1: ある程度すごい耳が痛いけど
0: ある程度やっぱり脂肪がねないとダメだっていう研究が出たらしいですよ。
1: 体を守ってくれてるっていうのは知ってるんだけどね、
0: うんうんうん、
1: 体を守ってくれてるっていうのは、
0: うん、
1: でも蓄えすぎたらいろんなほら、
0: うん、
1: 悪い作用もあるわけだし、
0: だからあんまり蓄えすぎちゃダメだけど、
1: うん、
0: 痩せすぎもダメだって。だから過度なダイエットはしちゃいけない。
1: 痩せすぎになりたい
0: まあそうらしいですよ、最新の
1: 研究。そうなんだ。
0: だこれね、多分商品化されたら、
1: うん、
0: 多分わっともっとみんな若くなると思いますよ、日本人、世界の人は。
1: もうまあ、うん、見た目よりも、
0: うん、
1: 皮下脂肪を少し蓄えた方がいいよと、
0: う
1: ん、
0: そう、あと黒ニンニクとね。
1: 黒ニンニクとね、うん、黒ニンニクの方がすぐ実行できそうだけど、まあ小太りになる、小太りというか大デブになるのはさ、
0: デブになっちゃダメなんですよ。
1: デブはダメなんだ
0: よね。痩せちゃダメって。
1: 痩せちゃダメってことね。そうそうそう、
0: まあ痩せちゃって言っても普通ならいいんですよ。痩せすぎな人いるじゃないですか、
1: うん、
0: よく、
1: うんうんうん、
0: あれはダメらしいですよ。
1: 細くどんどんどんどん、うん、もうた食が細くなっていって、うん、生命力もなくなる感じだもんね、うん、あれね、うん、
0: である程度やっぱ余裕持って
1: 多少は、
0: うん、そうそう、多少はふくよかな方がいいっていう話ですよ。
1: なるほどね、うん、うん、面白い、うん、では1曲いきましょうか。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、じゃあ今日はロックの曲をちょっと。
1: おお、そうなの、はい、お願いします。

0: ね、もうアンチエイジングのそういう科学的な証明が、うん、もうできて、うん、これをやってれば体にいいよっていうのがすごくね、分かってくると、例えば今ほら痩せたいってほとんどの人が思ってるわけじゃない、うん、だけどその意識も変わってくるかな。
1: そうじゃないですかね。やっぱり痩せすぎの人って、うん、やっぱ周り見えてないから。
0: 痩せすぎの人は太りたいっていう人もたまにはいるよ、う
1: ん、あ、本当ですか。
0: うん、太りたいって言ってる人もいるけど、
1: 太るのなんて美味しいもの食べ

0: ればね。
1: 太れないんだって、そういう人は。羨ましいよね。
0: 羨ましいですね、それはね。
1: でもね、うん、その皮下脂肪と関係あるかどうかわからないけど、うん、この前ね、ちょっと痩せたのよ。成功したのよ、私、
0: うん、
1: ちょっと成功したんだけど、その時にすごく思ったのは、
0: うん、
1: 抵抗力がなくなる。
0: 風邪ひきやすくなる、
1: うん
0: うん、
1: もう風邪とかなんとか言っていうのももちろんなんだけど、
0: うん、
1: 自分の弱いところが急に悪くなっていくの。
0: あ、
1: だからそれで それは歯の関係のまあちょっと弱いかな、虫歯とかそういうんじゃないのよ、
0: うん、
1: なんだけどちょっと弱いかなと思ってるところが急にもう意味なくなんか痛くなってきて、それでなくてもご飯食べられないのにもうなんか本当に受け付けられなくなってすごい辛かった。
0: あ、俺も同じような経験しましたよ
1: 最近。あ、本当？
0: うん、
1: 痩せた？
0: ん？
1: なんで？
0: なんかね、
1: うん、
0: 親知らずっていうのが、
1: あ、はいはいはい、
0: なんか10年に1回ぐらい、
1: うん、
0: それがね腫れるんですよ。
1: あ、
0: で原因わかんないんだけど、
1: は
0: あはあ、それでもうね
1: 親知らず抜いてないわけ、
0: 抜いてないんですよ、両方入ってて、
1: は
0: あ、そしたらね、
1: うん、
0: 右側のほっぺがね、うん、もう鏡見てもわかるぐらいに腫れちゃって、
1: おお、
0: これでご飯も口を開けるのも痛いんですよ。
1: わかる、分かる、まさにそれ。
0: だからご飯も
1: 食べられない
0: し、で反対側で、まあ、かろうじて噛めるから反対側で食べてるんだけど、
1: うん、
0: そうするとなんか次の日に肩凝るようになってきちゃって、なんか片方ばっかり、
1: ばっかり使ってるから、
0: そう
1: は
0: あ、それでね、うん、まあ冷やしたりいろいろしてるんだけど、
1: うん、
0: 全然治んなくて。
1: それは何、その薬飲んだりとか。
0: あ、それでね、
1: うん、
0: 薬もなんだか、
1: うん、
0: なんだっけな、痛め止めみたいのある
1: でしょ。カロナールじゃないの、
0: うん、痛め
1: 止め、大概そういう時カロナール飲めって言われるよ。
0: そうでもそれ飲んでも結局ね
1: 効かない、
0: うん、痛みはなくなるんだけど、
1: うん、
0: 腫れはなくならないし。
1: あら、嫌だ。
0: なんか
1: 腫れてるっていうことは炎症を起こしてる、
0: 炎症を起こしてるんですよ。そうだから意味がないって言うんですよ。
1: あ、
0: うん、でもちろんお酒飲んじゃいけないんですよ、
1: あ、
0: その薬飲んじゃうと、
1: うん、
0: でもまあ不思議とね、
1: うん、
0: もうここが腫れてて、
1: うん、
0: やっぱり食欲もなくなるとお酒も飲みたくなくなるわけですよ、なんか知らないけど
1: 飲みたくなくなるのね。
0: そう、これ不思議ですよね本当にね、うん、なんか俺ちょっと病気になると、
1: うん、
0: お酒飲みたくなくなるの。だから
1: それはバロメーターだね。
0: そう、お酒飲みたいなと思った時は健康なんですよ。
1: 健康なんだ。
0: でも本当ちょっとでもね
1: 調子悪いと
0: 飲みたくなくなっちゃう、
1: ね、なるほどね。
0: 飲んでも美味しくないのね。
1: だから体が受け付けなくなっちゃうんだよね。
0: そういう、
1: もう体が拒否するのをキャッチして、
0: うん、
1: あ、いやもうお酒はここはちょっと控えなきゃいけないんだなとか、
0: うん、
1: タバコはもうこれ以上吸っちゃいけないんだなとか、
0: うん、
1: そういうことでもう自衛本能がきっと働くんだと思うよ。
0: そうで なんかね、
1: うん、
0: お酒の匂い嗅ぐだけで気持ち悪くなる。
1: そんなになってたの？
0: なるの、やっぱり具合で口も開かないし。
1: あ、うん、
0: でもね3日ぐらい経って、
1: うん、あ、
0: もう
1: 収まってきて、
0: そろそろ飲もうかなと思って、
1: うんうん、
0: でもいろいろ調べるとね、うん、チャッピーとかで、
1: うん、
0: 絶対酒飲んじゃダメってやっぱ書いてあるんですよ。炎症がもっとひどくなると、
1: うん、
0: 血流が良くなるから、
1: うん、
0: もういいやと思って、
1: うん、飲んだの？
0: 飲んだんですよ。
1: あら、
0: そしたら、
1: うん、
0: その日の夜から痛みがなくなって、
1: うん、
0: 次の日の朝起きたら治ってたの。
1: あ、でもさ、うん、栄養分補給したことになるのかな、それって。も
0: そうなのかな。いや、これ真似してほしくないですよ。
1: いや、真似しないです、
0: うん、視聴者の人にも、
1: うん、
0: あ、聞いてる人にもね、
1: うん、
0: 絶対真似してほしくないですけど、うん、でも俺こういうこと多いんですよ。風邪ひいた時、
1: うん、
0: 飲めないと思ってて、
1: うん、
0: 飲まなかったんだけど、
1: うん、
0: 最後の最後にもうそろそろ飲みたいなと思って飲んだら次の日治ってたりとか。
1: 治ってた。
0: うん、
1: もう なんかやっぱりね、お酒はさ、まあ、100% 体に悪いわけじゃなくて、
0: うん、
1: 百薬の長っていう言葉があるぐらいだから、
0: うん、
1: 下田くんみたいな人はいっぱいいるんだと思う、
0: うん、だからもしかしたら、
1: うん、
0: 炎症を起こしてた から、
1: そこに消毒？
0: そう、消毒になったんじゃないかなと思って。
1: そうかしら。
0: だって俺日本酒だから飲むのが、はあはあ、日本酒ってなんかこう綺麗にしそうな浄化しそうな気がしません？
1: はいはいはい、うんうんらしいね。
0: うん。だからそれでなったのかなと思って。
1: なんとも言えないけど。まあでもねそういうことはでも結果よくってよかったね、うん、それで治ったわけね、
0: 治りましたよ
1: 苦しんでたのが、
0: うん、久美さんは治ったんですかそれは。
1: いや私は今日あの

0: いや、私の偏見かもしれないけど、今時さ、若い子、本当に研修医から医者になりたてみたいな人が、私の場合、ほとんど歯のクリーンナップとか、こう、なんていうの？あんまり専門的な技術のいらない先生、まあ一番の人でも間に合うような人が出てくるのかなと思うんだけど、歯はね、もうその痛くって腫れてる時に、もう出てくる先生がみんな違うこと言うのよね。
1: それは不安ですね。
0: 全然違うこと言って、同じ先生が翌日行ったら、噛み合わせ悪いですねって言った先生が、歯茎切りましょうって言ったりね。すごいなんか不信感を抱いてしまっ
1: それは不
0: た。
1: 信感ですね。
0: だから若い先生で、もう特に男の先生なんて、なんか若いしさ、切って直したいとか思うのかなと思うんだけ
1: 怖
0: ど。
1: いですね、切るのもね。でもね、その親知らずの話戻りますけど、俺ね、ほんと10年に1回ぐらいになるんですよ、毎プラそんぐらいの期間で。で、そのなる回数が増えるにつれて、やっぱり悪化してんですよ。前はここまでなんなかったっていう感じなのね。で、次になった時は怖いんですよ、10年後なのか何年後
0: それ
1: か。
0: さ、抜いた方がいいんじゃない
1: って
0: の？
1: 言いますよね。
0: 多分でもね、それってかなりな手術になると思う。
1: そうなんですよね。
0: でしょ？
1: だって、開いて、
0: 開いて、
1: 抜いて、
0: 外に出てきてないもの
1: そう、
0: を
1: 中から取るって、
0: ほじくり出して、
1: すごい怖いですよね。
0: 私やったよ。
1: もうないんですか、親知らず。
0: だから親知らずないの。上は生えてなかったの。下がね、横に生えて出てきてなかったのね。で、かなり、だから切開して歯を取り出したっていうか、のこぎりみたいなんで切り取ったと思う、
1: それ怖
0: 確か。
1: いな、やらなきゃいけないのかな。でも
0: どうなんだ
1: やると、
0: ろ
1: それってやっぱり
0: う。
1: 入
0: それで
1: 院？
0: も、まあ、その時は若かったからね。もう今だったら嫌だ
1: あ、で
0: ね。
1: すよね、入院ですよね。1日2
0: い
1: 日じ
0: や
1: ゃ、
0: いやいや、
1: 1日で
0: 入院では
1: 治る。
0: なかった。
1: 1日で治る。
0: 1日で、その代わり1時間ぐらいやってたかな、先生。
1: それで、
0: で、
1: その後は痛み
0: それ
1: は？
0: でまた縫い合わせたんじゃないの？でも、やっぱりね、後遺症みたいなのあるよ。腫れたりっていうのも、結局この前腫れてたのはそこだなと思う。
1: 親知らずのところ。
0: 親知らずを抜いて切開して、まあそこのところが同じところだっ
1: 古
0: たか
1: 傷になっちゃっ
0: ら、
1: てるのか。
0: でもそれと関連性があるかどうか分かんないんだけど、私的には、やっぱりここが弱いんだなと思ってる。
1: でも体調のバラメーターみたいになりますよね、そうするとね。
0: でもね、痛くなった時つらいのよね。
1: 辛いですよ。俺もだから本当に先々週ですよ、辛かったですよ。
0: あ、つらいよ
1: それで俺
0: ね。
1: さらに痩せちゃったんですよ、その時。食べられなくて。
0: もう島田君痩せなくていい
1: いや
0: よ。
1: いや、もうこれ以上は痩せるつもりないですけど。
0: なんか年を取ってきたら、まあ年っていうのも本当60アップとか70アップぐらいの話だと思うけど、やっぱりね、昔からそれはね、ちょっと太ってる方が体力が持つっていうよね。
1: 健康的ですよね、どっちかっていうと、
0: そうなのか
1: ちょっ
0: な。
1: とふっくらしてた方が。
0: ちょっとあまりにも痩せっぽちだと生命力がなんかなくなってる感じするからね。
1: 適度にね、運動して、いい体型を保った方が、いいじゃ
0: いい
1: ないですか。いい
0: 体型っていうのがやっ
1: 体型
0: ぱ
1: だ
0: り
1: から、そんなな
0: んか
1: 怖
0: 基本痩せることかなとかって思っ
1: まあ、
0: ちゃって。
1: だから、標準的な体型にするのがいいんじゃないですかね、やりすぎ
0: ね、
1: で
0: ポコッ
1: ね。
0: とお腹だけ出てきても嫌だし
1: そう
0: さ。
1: ですね。
0: ね
1: じゃあ、ここでもう一曲ロックをかけたい
0: は
1: と思
0: い、お
1: い
0: 願
1: ます。
0: いします。

0: はい、まあ今年の夏もね、これからね、もうすでに暑いですけど、うん、あ、そうは言いつつもね、今一番爽やかな季節なんだろうと思うけど、うん、どうなんでしょうね。
1: いや、暑いでしょうね、今年も。な、毎年毎年暑い暑いって言ってますけど、
0: 毎年なんか暑くなるって言って、うん、私去年の夏は結構辛かったね。
1: 去年の夏って、うん、暑かったですよね。
0: すっごい暑かったの。
1: すごい暑かったよね、
0: うん、なんでそれが特に印象に残ってるかというと、うん、去年の夏は舞台があったのね、うん、
1: あったあった。
0: それで舞台の稽古に行くじゃない、
1: うん、
0: それがなんかすごい辛かったのね、暑くって。稽古場涼しいのよ、
1: うん、
0: だけどその往復の道がさ、
1: 移動がね、
0: 暑くってさ。
1: 今ほらどんなに暑くても、
0: うん、
1: クーラー、いや室内に入っちゃえば、うん、クーラーがガンガン効いてる。
0: そう、建物の中はねクーラーがあるあって、まあ快適にはなってるんだけど、うん、
1: あの歩き、外歩くのが一番辛いですよ ね、
0: うん、もう本当になんかもう車で頑張って行ってたんだけど、うん、でもうその車止めてから駐車場から稽古場入るまででさえ暑かったし、ね、
1: で朝車に乗る時も嫌じゃないですか、うん、あのもう開けたら蒸し風呂みたいな空気。
0: うん、うちはね、
1: あ、そっか、
0: 室内だからいいのか。まあ室内というほどのことではないんですけど、うん、まだ大丈夫かな。
1: もう外とかに置いてたら
0: すごい暑くなるよね。
1: もうね、
0: うん、
1: 死んじゃいますよってぐらいに。
0: あ、そりゃそうでしょ、
1: うん、
0: だってあのよくあるじゃない、うん、その犬ペットを置きっぱなしにしてて死んじゃったとか、うん、ひどい話になると子供さんを置いたまんまでパチンコやってて死んじゃったとかさ、悲惨な事故が結構あるからね。
1: そう、あれ本当に怖いですよ。あのね、
0: うん、
1: あのハンドル握っただけでアツアツアツってなるんですよ。
0: あの夏がまた来るのかと。
1: そう、ただね、うん、あれね、
0: うん、
1: 一つだけね、
0: うん、
1: 有効利用する方法があって、
0: その暑さを。
1: そう、
0: うん、
1: あのね、靴とか、
0: うん、
1: あと毛布とか布団とか、
0: うん、
1: 車、その炎天下の中の
0: 入れとくの
1: に、車に入れとって、うんうん、あの何時間か置いとくと、うん、すごく暑さで、
0: うん、
1: 消毒されるらしいんですよ。

0: はあ、
1: うん、
0: ありますよ、
1: うん、
0: 洗濯物とか、
1: うん、
0: そういうのも太陽にこうパッとさらして、
1: まあ、太陽にさらすだけだと、
0: うん、
1: まあ、そこまで熱くならないから、
0: うんうん、
1: やっぱ車密封した車に入れるとくと、
0: うん、ものすごいサウナ状態になっちゃうわけね。
1: そうそうそう、それで結構靴のその殺菌とか、布団だったらはダニとか全部死んじゃうらしい
0: です。あ、それはいいわね。
1: そうそうそうそう。
0: へえ、まあね、布団なんてね、もうこれからどうやってこう真空パックにしたらいいんだとか、うん、いろんなことを、うん、でもうちょうど変えなきゃいけない時期じゃない？
1: うん、
0: その前に入れる。
1: そう、車もう暑い日に車の中にちょっと入れ、うん、2、3時間、うん、真っ昼間ですよ、真っ昼間に、うん、ちゃんと太陽が車に当たる室内じゃダメですよ、
0: うん
1: うん、
0: なるほどね。
1: そうそう、
0: ダニも死んでくれる。
1: ダニも死んでくれる。それを真空パックにすればいいんですよね、次の冬まで。
0: うん、まあそういう役には立つと、
1: そうそうそうそう、
0: もう嬉しいかどうかと。暑い方が辛いですけどね。
1: 冬と夏ってどっちが好きですか？
0: 両方嫌いだけど、ものすごい暑い時はもう、でもものすごい暑い時の方がしんどいかな、やっぱり。
1: あ、
0: 寒い時はなんかまだ防ぎようがある。
1: あ、
0: いやって言っても日本というか東京は氷点下にならないじゃない。
1: うん、めったにね、うん、
0: だから世界の中では温暖。
1: 東京ってまあ、ね、40度ぐらいいくじゃないですか、夏でも、
0: うんうん、
1: でも世界からしたらそんな暑い部類に入らない。
0: 夏
1: 入る。
0: 夏はいや、インドは49度行くとかって聞いたけど、
1: なんかアメリカの方もね50度とか、
0: アメリカもね、うん、砂漠の方はそんな感じだろうと思うけど、うん、でもどうなんだろう、
1: 湿度があるからね、日本は。
0: 日本の夏はきついよ、
1: うん、
0: そう、湿度で。
1: 湿度か
0: ね、さらっとしてたら、
1: うん、
0: 日陰行ったら割としのげる、
1: うん、なんかね、俺矛盾してるんですけど、
0: うん、
1: 暑いのは本当嫌いなんですけど、
0: うん、
1: すごく好きなんですよね。あ、なんか夏が終わると寂しくなっちゃう。なんかちょっとわかるかな。
0: それは誰しもありますよ。
1: なんか暑いのは嫌だけど、やっぱ夏に向かってるとなんかテンションが上がっていく、
0: うんうん、なんかワクワクするような感じあるけど、
1: お盆とか過ぎるとちょっと涼しくなるじゃないですか、
0: うん、はいはいはい、
1: まあ暑いは暑いけど、
0: うん、
1: 7月の暑さとは違う暑さになって、うん、それをするとちょっと寂しくなってくるんです、
0: うん、いや寂しいわよ。なんかさ、セミの声も、うん、夏の終わりになると日暮らしだっけ、
1: 日暮らしがね、
0: 夕方に泣いて、うん、なんか外の空もさ、真夏の頃とは違う、
1: うん、そう、ちょっと早くなるんですよ ね、夕焼けがね、
0: ね、いろんなことがね寂しくなっていくわよ、
1: うん、
0: だからこうもう四季がはっきり感じられるっていうのも、ああもうじきなんか秋なんだなって、
1: うん、
0: 別れの歌も多いしさ。
1: そうですよ、ね、
0: 秋口っていうと、
1: うん
0: ね、
1: まあ、まだ夏にもなってない、梅雨にもなってないけどね。
0: これから希望を持たなきゃいけないのに。
1: そうそう
0: そう、うん、そうよね、ね、ちょっとね、
1: うん、
0: 夏に向けては元気でいきたいなと思うんですけど、うん、そういえばさ、
1: はい、
0: 下田くん前お米っていうかお粥をね、
1: うん、
0: お粥を並べて、
1: うん、
0: 実験してたじゃない。
1: はいはいはいはい、はい、
0: お粥を瓶に詰めて、うん、いくつかその
1: 3つにね、
0: 3つに分けてたっけ。
1: そう、同じ瓶に、
0: うん、
1: 炊いた、おかゆじゃなくてご飯を炊いた、
0: ご飯だっけ、あれ、
1: そう、ご飯を、
0: うん、
1: 同じ分量だけ入れて、
0: うん、入れて、
1: で一つの瓶には、
0: うん、
1: ラベルにありがとうって書いて、
0: うん、
1: でそれにもうスタジオ来る人全員にね、うん、ありがとうって言ってもらう、
0: 声をかけてもらって、
1: 声かけてもらうっていうのが一つと、
0: うん、
1: でもう一つには、うん、同じご飯が入ってるんだけど、
0: うん、
1: ラベルにバカ野郎って書いてあるんですよ。
0: バカ野郎ね。
1: で、来た人にはそれに対してバカ野郎って言ってもらうっていう。
0: うん、
1: で、もう一つの瓶は何にも書かないの。
0: うん、
1: で誰も無視をする。
0: しかと。
1: そう、しかとするの。で、 これをね、3ヶ月ぐらい実験したんですよ。
0: で3ヶ月もやったのね。そうね。
1: で来た人全員に、やっぱ久美さんも含めてだけど、それやってもらって、で僕は毎日やってるわけですよ。で何の不正もないですよ。で本当にこれ今度 YouTube に上げますけど、映像を、証拠映像をね、ありがとうって言ってる方の瓶の中のお米は真っ白なまんまなんですよ。
0: そう、
1: 本当でバカ野郎って言ってたお米はなんか黒緑みたいなカビがうわーっと入ってて、
0: いわゆる、黒カビか
1: 、同じ条件なのに。
0: ほ
1: う、でもう一つの蒸しの方は、なぜか真っ白なままだったんですよ。これは不思議なんだけど、まあでもね、ちょっとみんな蒸しをするって難しすぎて、なんかね、その瓶に対してプンとかやってたんですよ。だそれが蒸しになってなかったんじゃないかって説もあって、
0: それは蒸しには反応なかったというか、お米的には、いや、まあそれで十分よ、そのありがとうって声かけたのと、バカ野郎って言ったのとで、
1: それ
0: で長続きっていうか、カビが弱り方が違ってるってことよね。
1: だって ありがとうの方には全くカビ生えてない。
0: カビが生えてない。
1: でバカ野郎って言った方は本当にもう黒カビで真っ黒になっちゃってて、
0: すごい、
1: でも瓶の蓋も一回も開けてないんですよ、入れてから。だからやっぱ何がそうなってるのかって、やっぱ言葉のなんかこうエネルギーっていうか、
0: すごいね。
1: あと言葉だけなのか、あのそういう人のなんだ念みたいな、
0: 悪い気みたいなのが受け取ってる。
1: そうそう、だからいい言葉使わないと体の中にでも
0: 悪いものが、そう、お米でさえそうだっていうことになると、そう
1: だから
0: 人間に対してさ、それ言ってたらどうなるかっていう恐ろしさ、
1: だから病気になっちゃうんじゃないかなと思って。
0: 本当
1: よね、悪い言葉ばっかり浴びせられてるとね。
0: 本当よね、すごいね。
1: そうこれ実験、もう今思い出したんで、結果っていうか、もう最初からのドキュメンタリー YouTube をちょっと上げますので、
0: はい撮ってるわけね。
1: 撮ってる、それをみんなにちょっと、
0: へえ、面白いね。いやもっと怖いなと思ったのは、そのお米でさえもそんだけ差があるってことになったら、こう人間が心を病む原因は、こう罵声だったりとか。
1: そうですよ
0: そういうことは、もう人間だったらもっと影響受けるわよね。
1: 受けますよ、お米で。なんかね、感情がないお米さんがそうなって
0: る、すごいじゃないそれ。
1: そうですよ、これの実験はすごく有意義でしたよ。
0: 論文に書けるかもしれないよ
1: ね、これは。だから ねチャット GPT に聞いたら、たまたまだって言うんですよでもそんなわけないじゃないですか。だってなんか俺結果は見えててやってたんですけど。
0: そうなの？
1: なんか絶対そうなるなとは思ってたんですよ。やっぱ悪い言葉といい言葉で同じ反応になるわけないじゃないですか、でもお米はね、言葉をよしよし分かんないのに。
0: お米、それも炊いたご飯でしょ。
1: 炊いたご飯
0: だから、もともとの成分とは育ち方が違うっていうのを今度ちょっとやってもらいたいな、別にお米でなくていいかな、優しく声かけながら育てた植物と、バカ野郎って言いながら育てた植物とは、
1: やってみましょうかね、またね、
0: それやってもらいたいね。
1: でも植物だったら多分バカ野郎って言ってたらなんか枯れちゃいそうな気がするけど、
0: よりだってね、生きてるわけだからね、
1: そう
0: 近いじゃない私たちに、だからいろんなものでそれ研究やってみてくれ
1: た。これでも俺本当鳥肌立ったんですよ、本当にそうなんだと思って。だから言霊っていうのがあるよ、あるよってみんな言ってるけど、いい加減に言ってんだろうなと思ってたんだけど、本当にあるんだなっての思ったんで、
0: すごい、なんかゾクゾクする、ね、
1: だからね、よくほら運気を良くするとかっていうのも、やっぱりそういう言葉とかで変わってくんじゃないですかね。
0: 優しく接して、あのね、あの犬とかね、凶暴な犬にするにはね、わけないって、いじめて育てたらみんな凶暴になっちゃうんだって。
1: ああ、それはそうですよ。
0: それで優しく育てたら、優しい犬になるらしいからさ、もうなんかもう人間だってそうだと思うし、それはお米でさえもすごいね。
1: そうですよ、だから言葉気をつけなきゃダメですよ。
0: 優しくね、
1: 優しく、もう愛のある生活をしてると周りがみんな健康で 行きますからね。
0: 向こうからも

0: 愛のある優しい言葉返してもらいたいよね。
1: そうそうそうそう、だから変な話ね、うん、嫌なこと言う人っているじゃないですか、ね、うん、世の中には少なからず、うん、そういう人とはね、うん、距離を置くべきなんですよ。
0: ストレスになるような人とは付き合わないと、
1: うん、そうそうそうそう、
0: それは絶対そうだと思う、
1: うん、
0: なんでなんか私も気を使いながら付き合ってるお友達がいて、うん、それで他の友達から、うん、どうしてクミはそんな嫌だっていうのを我慢して好きじゃない人と付き合うのって言われて注意されて、
1: うん、
0: あ、本当にそうだなと思って距離を置いたんだけど、
1: うんうんう
0: ん、なんとなくこうなんかいい顔しなきゃいけないみたいな暗示にかかってんのよね、うんうんうん、我慢しなきゃいけないみたいなね、
1: うん、
0: でもそうするといいもの返ってこないから、
1: うん、断捨離です。
0: むしろ被害者に、ね、気がついたら被害者になってるみたいなことになるからね、
1: うん、だからね、そういう人を手放して距離を置くと、うん、開くじゃないですか、また一枠、
0: うん、
1: そこにまたいいものが入ってくるから、
0: すごい、まあ別に無理して入れなくても
1: いいんだと思うし、
0: 絶対それはねすごくもう今日一番かな、それ
1: いいですね。いや、うん、
0: 今日の会話、私たちのラジオでの会話を集約した、
1: うん、
0: アンチエイジングから始まってるけれど、アンチエイジングも含めてそういうストレスフルな人がそばにいちゃいけないっていうことですよ、う
1: ん、あとね、自分で自分を褒めるのもいいらしいですよ。
0: はぁ、
1: 脳みそって、うん、例えばね、寝る前とか朝起きた、
0: うん、
1: 起きたての時って、うん、脳みそがね、まだね、うん、なんだろう、覚醒してない状態、
0: うんうん、
1: その時に、うん、いい言葉を言うと、うん、自分が騙されるらしいんですよ。
0: 例えば
1: いやもう今日すごく気持ちよくてすごくいい 日ですって、朝の脳みそに自分が自分に対して言うと、
0: うん
1: う
0: ん、
1: もう脳みそがね、うん、機嫌が良くなっちゃうんだ。
0: へ
1: そう、だ機嫌が良くなるとそのまま一日機嫌よく過ごせちゃうっていう、うん、あと寝る前も眠くなってうとうとしてきた時にそれを言うと、脳みそがね、あ、今日も本当に楽しくて幸せだったなって言って寝ると、その脳みそがね、その幸せなホルモンを出したまんま眠りにつくから、
0: 確かに
1: いい夢が見れるっていう。
0: 確かに、なんか寝る前に、うん、やっと寝られる幸せだなと思った日は、
1: そうそう、
0: なんか結構熟睡して朝までぐっすり寝られるような気がする、
1: うん、そうそう、そこでね、寝る前と朝起きたてに嫌なこと考えたりすると、うん、その一日なんかそう引きずっちゃうらしいんですよ。
0: すごい、
1: うん、
0: メンタルと健康がまあいかに影響してるかっていうね、その、
1: うん、
0: 正しいなんかね、先生方の発表もあったことだけど、うん、やっぱりアンチエイジングにすごいつながってくるからね。
1: そうですね、だから今日はなんかネズミの話が、ハンタウイルスのネズミから入りましたけど、
0: うん、入りましたけど、ね、まあネズミもね、ゴキブリ食べてくれてるという意味では、うん、まあちょっと関与はしてくれてるのかもしれないけど、出会いたくないわ、
1: うん、出会いたくない。僕はもうだからね、3匹捕まえてどっちかっていうと、
0: うん、震えなかった。
1: いや震えましたけど、でもちょっとよしこれで3匹も捕まってるんですよ、家の中で、
0: うん、すごいよね、
1: ちょっと嬉しいじゃないですか、こっちも、うん、あ、これでそのなんか
0: 見たくない、私触るのも怖い。
1: あ、大丈夫です、粘着の上で死んでる、
0: で
1: それをピュッと閉じれるようになってる、
0: 閉じたら見なくて済む。
1: そう
0: で閉じるのも勇気がいる。
1: まあ勇気いりますけどね、
0: うん、
1: でもまあしょうがない、やるしかないと思って、
0: うんうんうん、
1: まあでもそれでスッキリしましたよ。
0: ああ、まあそれでね、退治できてたらもう安心ですけども、
1: う
0: ん、他にも穴、あいつら穴開けて出てくるからね。
1: そう
0: それ気をつけて、う
1: ん、またね、でも今新たなね、
0: うん、
1: 帰る時に、うん、罠を仕掛けてから帰ったんで、次行った時に
0: 行くたんびに罠仕掛けて、
1: それはね、だから次行った時になければ安心なんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: 行ってもね、
0: ね、出なくなってほしいよね、
1: うん、
0: まあでもネズミのちっちゃいやつでまだ戦えるからいいよ。
1: そうですね、
0: クマじゃ戦えないから、
1: クマはまあ気をつけないといけないですよ、今年はね、
0: うん、もう最近東京都にも出てくるって、東京都じゃないって、
1: 八王子
0: に出たっていうからね
1: うちの
0: 本当に気をつけなきゃいけないことがね、はい、次々なんか増えてきました、
1: はい、
0: ということで
1: ね、また来週ですね
0: はい、それでは皆さんおやすみなさい。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から3時です。

うん。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。

崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、4時です。

ここからは毎週月曜日、水曜日、土曜日にお送りしている番組広報八王子をお届けします。はじめにみんなの街の清掃デーの開催についてです。町会や自治会などから多くの方が参加し、町に捨てられている可燃ごみや不燃ごみ、空き缶などの清掃活動を行うみんなの町の清掃デー、今年は5月31日日曜日に行います。集合時間や場所など詳しくは各町会自治会などにご確認ください。八王子をゴミのないきれいな地域にするために皆さんのご協力をお願いします。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、資源循環課内にある美しい八王子を作る会事務局へお問い合わせください。続いて災害ボランティアリーダー養成講座の開催についてです。市内で大規模な災害が発生したときに災害ボランティアセンターの開設や運営に協力していただく災害ボランティアリーダー、被災者の生活を支援するとともに全国から集まるボランティアと地元住民をつなぐ役割を果たします。新しくリーダーを目指す方に向けて災害対応に関する必要な知識を学ぶための講座を開催します。対象は市内在住、在勤、在学の方。日時は6月3日、10日、17日の午後6時から8時、6月27日の午前10時から午後3時の全4回。会場は那賀町にある街中ギャラリーホールです。なお、最終日は浅川市民センターで行います。定員は先着30名。詳しくはボランティアセンターへお問い合わせください。続いて、多摩伝統文化フェスティバル、伝承の玉手箱の開催についてです。八王子をはじめとした多摩地域の伝統文化や芸能に気軽に親しむことができるイベント、伝承の玉手箱

歩を開催します。当日は八王子車人形や八王子芸技集による公演のほか、人力車の乗車体験、八王子を中心に発展してきた織物玉織をテーマにした展示などを行います。開催は5月30日31日の午前11時から午後5時。会場は八王子駅北口の西放射線Uロード、ソートテラス、中町にある街中ギャラリーホールなどです。地域に育まれてきた伝統文化の魅力を味わってみませんか？詳しくは同イベント事務局のホームページをご覧ください。続いて、八王子コミュニティ活動応援サイト、ハチコミネットについてです。市民の皆さんのコミュニティ活動を応援する市の公式サイト、ハチコミネット。街で活躍している様々な市民活動団体のイベントや講座、募集情報などを紹介しています。サイト内では、環境や国際、文化、スポーツといったカテゴリーごとにイベントや団体の検索が可能です。また各団体が更新した活動レポートやブログなども読むことができます。地域での活動のきっかけにぜひご利用ください。詳しくはサイトをご覧いただくか、市民活動支援センターへお問い合わせください。最後に、紙の広報誌の配布についてです。広報八王子は、市のホームページや電子書籍などでもご覧いただけます。紙の広報の配布停止を希望する方は、市のホームページにある専用フォームからお申し込みいただくか、広報プロモーション課までご連絡ください。以上、お知らせした内容は、市が発行している広報八王子5月15日号からお伝えしました。以上、広報八王子でした。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。5時です。

0: 八王子トントン昔語り。
1: 父伊調、トントン昔、武州玉郡の山の根の里に何年も凶作が続いたことがあったそうじゃ。その時の様子はとてもひどいもんじゃった。朝夕の食べ物も煮炊きできんかったから、村の家々からはかまどの煙も見られんほどじゃった。ところがそんな村にも喜びがないわけではなかった。ある若い夫婦に可愛らしい赤ん坊が生まれたんじゃ。苦しんでおった村の人たちも赤ん坊の誕生を心から祝福してな、喜び合ったと。心のあったかい村の人たちは食べ物やら衣類やら薪やらとわずかながらもお祝いの品々を持ち寄ったんじゃと。でもそうした品々もすぐに底をついてしまった。赤ん坊を抱えた若夫婦の暮らしはまた苦しくなってしまったと。しかし二人は力いっぱい働くことがこの村の人たちの恩に報いることになる、そう思ってな、一生懸命畑仕事に精を出しておったと。そんなある日のこと、若夫婦の家に旅の坊様がよたよたと倒れ込んでこられた。みすぼらしい姿の坊様は、旅をしておる坊主ですがな、腹が減って一歩も歩くことができんのじゃ。すまんことじゃが、何でも結構じゃ。食べるものを恵んでくださらんかな、と消え入るような声で言われた。でもな、そう言われても若夫婦も食べるものに困っておった。父の出ない母親はひもじさに泣く赤ん坊に自分たちの食い分のわずかな雑穀をおかゆにしてすすらせようとしていたんじゃから。しかし坊様も憔悴しきっていて見ていても哀れじゃった。心配した若夫婦は、坊様召し上がってくだされ、と赤ん坊のおかゆを差し出したと。ありがたいことで、坊様はおかゆをすすると、やがて元気を取り戻された。そして気を取り直したように、あたりを見渡すと、大変に驚かれてな。空腹のために気ももうろうとしておった。出されたかゆを夢中で食べてしまったが、気がつけば赤ん坊のための大切なかゆであったか。なんともすまぬことをした、と涙を流したと。しかし若夫婦は、いいえいいえ、 私どもこそおかゆ程度のおもてなしかできませんで、申し訳ないことです。赤ん坊には木の根っこから取った汁か、木の幹から取った汁でもやりましょう、と言ったと。それを聞いた坊様は、それでは庭にあるあのイチョウの木に法力をかけて、乳が出るようにして差し上げましょう、と言うと、法力をかけ去って行かれた。早速若夫婦が庭のイチョウの木の樹液をすすってみると、坊様が言った通り、おいしいお乳がふんだんに出たそうじゃ。その後、乳が出なくて困っておった村の女たちも、このイチョウの木のおかげで大層助かった。子供たちもすくすく健やかに育てることができたと言われておる。今でもこのイチョウの老木にはちぶさに似たコブが垂れ下がった状態で立っておるそうじゃ。とんとん昔は、へいしまい。語りは安藤菊子でした。

0: はい、検索マリ始まりました。と今日は水曜日です。パチパチ。と今日もケンケンさんお休みなので、サクヤと
1: マリと
2: マユミでお送りいたします。
0: よろしくお願いします。じゃあ今日もう5月に入ったので、う
1: ん、あ、ゴールデンウィーク真っ最中。
0: そうだね、ゴールデンウィーク、
2: うんうん、
0: 何する。まだちょっとこの収録の時は4月なので私たち過ごしてないんですが
1: 何してると思われる。
0: 何してると思う。
2: 何してるかな
1: 旅行は行かないの。
2: うん、うん、行かないの。私いびきがすごいから、ね、旅行怖いの。
0: え、隣の部屋から来る女が来るとかそういう話
1: え、壁をこ壁越しで。
0: マジで。じゃああんまり旅行しない人なんだ。
2: しないしない。
0: マリちゃんは旅行するでしょ。
1: するけど、マリゴールデンウィーク外すね大体。
0: あ、まあ混むからね、
1: うんうん、
0: そこじゃなくてもいいもんね。
1: そこじゃない、ゴールデンウィークと正月は東京に行った方がいい、うん、
0: なるほど、
1: ね、誰もいない。
2: あー、うん、お企業も休んでるしね、
0: うん、うんうんうんうん、
2: 頭数が少なくなるんだね。
0: なるほどね。
2: で今さ、水曜日で思い出したんだけど、うん、八王子って水曜日って商店街とか結構お休みが多いのよ。
0: あ、そうなんだ。
2: みんなのところも水曜日ってそういう商店街ってみんな水曜日休みなのかな。八王子は水曜日が多いってことかな。
1: 考えたことなかった、
0: うん、多分なんかその地域によるけど、う
1: ん、でもなんか不動産とか水曜日休みのイメージがあるよね、
0: うん、あ、確かに。
1: 美容室は火曜日のイメージ。
0: 火曜日休み。病院は木曜日休みのイメージ多いな。
1: 本当病院って休むの、うん、
0: 休む意外と
1: 休むんだ。
0: 水曜日と水曜木曜あたりが休みな、一回休んで日曜日休みみたいなとこが多い。
1: なるほどね。
0: うん、商店街はでも最近の商店街意外とやってるかも。どこも
2: やってるかも、
0: うん、昔あの町田、うち近いんだけど、うん、町田の駅周辺は、うん、なんか火曜か水曜ほとんどの店が休みだったって印象あるの、
2: うん、
0: あの丸井とかそういう大きなところも全部、うん、そなんかちっちゃい商店街もなんか全部休みだから、その曜日は行かない方がいいっていう風
1: に。意味ないじゃん、行く意味。
0: そうそうそう。
2: でも今は全部やってる。懐かしいなんか
0: 丸井って言葉。え、丸井
1: 今でもあるよね。丸井今でもあるよ。
0: あるある。
2: 八王子も駅降りたらすぐ横、あ、駅のそばが丸井っていうのは当たり前だったんだっけ昔。
0: え、そうなの。
1: ルミネじゃない、駅直結
2: の。駅の直はルミネ。八王子隣丸いあったよ。
0: 丸いある。今もある。
2: 丸い。
1: 新宿は丸い6個あったよ。
0: いっぱいあるよね、うん、新宿。
1: でも今何個あるんだろう。今も6個ぐらいあるのかな。
0: わかんない。
2: あのクレジットカードみたいのを始めたの丸いが先なんだよね。
0: エポスカードだよね。
2: うん、
0: 持ってる持ってる。そう。だから昔よりは休むところが減った気がする。そうやってなんか。
1: なんか一時期1月1日から働くデパートとかあったよね。
0: なんか最近そういう風潮なくなってきて
2: る、ね。まあ、コンビニとかセブンイレブンとかできてからこう24時間っていうかさ、
0: うん、なんかそういうのが当たり前になってきて、
2: お正月でも空いてるっていうね、
0: うん、でなんかどっかがやり始めちゃうと、うん、やっぱ取られちゃうから客、うん、他もってなって、うん、どんどん空いてたけど、
1: でも結局いつ休むんだとかあんまり利益に合わないし、
0: きっとそうなんだろうね、うん、
1: 客も休みたいしみたいな感じだろうね、う
0: ん、なんか店員も休みたいじゃん、
1: うん
0: ね、スタッフが集まらないっていうのもあるのかもね、うん、パートさんとか
2: コンビニとかはね、まあ、どうにかしてオーナーが回すんだろうけどさ、
0: まあまあまあね、
2: あの実家にね、学生が実家に帰るとかさ。
1: ゴールデンウィークに困ったことがあったよ。でも確かに銀行が開いてなくて。
0: あ、銀行は開いてないの。
1: お金が下ろせなくて。連休にな
2: っちゃうってことか。お金下ろせないか、
1: うんうん、それあった、
0: ね、あれってさ、銀行が休みになると、え、 ATM が使えないの。それって
1: ATM も、うん、昔、うん、なんか夕方で終わってたか、
2: ああ3日間ぐらい閉めちゃう時とか
1: あったよね。
0: ATM も閉まっちゃうんだ、
1: うん、
0: へ
1: それで、
0: うんうんうん、
1: 本当に何もお金が1円もなくなって1円ぐらいはあったのかもしれない。いや本当に下ろしておかなかったの。
0: 食べるものがないじゃないの。
1: そうそうそうそう。本当にパン屋で余った耳をもらわなきゃいけないんじゃないかぐらいひもじい思いをしたことがあった。
2: ほんとマリちゃんも面白いよね。そこにさ、パンの耳を思い出す。私も昔パンの耳を買ったの。20円だった。20円。
1: それも買えないぐらいですよ。もらわないと
0: 1円もないんだもん。
1: そう
2: ないだからパンの耳もほんと買えないよね。
0: そう買えない。だって何か買ったらおまけでくれるっていうこと
1: でしょ。
0: 買えないんだもんね。
1: 買えない。
2: リスナーの皆さんもきっと爆笑してると思うよ。本当面白いと思う。なんでそこでそんなこと言うのっていうかさ、
0: よく思い出すよね。
2: 周りがみたいな。周りが
1: いやでも本当あれがゴールデンウィークの一番の
0: ゴールデンウィーク
2: のお金下ろせなかった
1: 思い出。
0: ひもじい。
1: じゃあそれで新宿の郵便局なら空いてるかもとか、その頃なんか、
2: 都会だからね、
1: 携帯が っこいいんじゃないから、なんかあんまり調べられなくて、それで来たんだけど空いてなくて、
2: 検索とかできないもんね
1: 電車代もったいないみたいな
0: 来たけどね、
1: あれ電車代は なんで来た、来れたんだろうね、
0: なんかさすがにパスモとかあったんじゃない、
1: いやない、パスモとかある時代じゃないもん、
0: じゃないの、うん、もっと前、
1: じゃあもしかして来てないのかな、
0: 歩いたんじゃない、
1: え遠くないその頃どこに住んでたかも覚えてないけど、
0: 車とかは、
1: いや
0: でもパーキング止められないもんね、
2: あじゃあ止めたら出れないもん ね、 ね、
1: 出れなくなっちゃうもんね、その頃どこに住んでたかも覚えてないんだけどお兄ちゃんと二人で住んでた記憶はあるんだけど、
0: お兄ちゃんに借りたんだ、
1: それがなんかお兄ちゃんもいなかったんだよね、
0: あそう、
1: うん、
0: どうやって来たんだろうね、3
1: 日ぐらい、
0: うん、さまよって、
2: ゴールデンウィークとかお金も下ろせない時ある
1: んだ、ね、そうお金はねちょっと持ってないとダメです、
0: ね、ゴールデンウィークとかね、今でもそうだよね、閉まるとか、うんね、
2: 貯金箱にお金入れとかないと500円でも貯金、
1: うん、今でもさ持っとかないと、結局なんかさ現金しかダメっていうとこ意外に突然あったりするよね、
2: あるよ、うんうん、うちの近所のミッキーも現金だけとか書いてある、
0: あそこ行ってみたい、
1: あそこ美味しいよね
0: すごい美味しそうに、ね、写真撮ってあるからいつも、う
1: ん、ただ量が多いんだよね、だからそれがいいんだよね、
0: うん、逆に、でも現金のみなんだね、
2: 現金
0: のみ、そこ気をつけないとね、
1: 明朗会計です、
2: 明朗会計、
0: 明朗会計ね
1: キャッシュでお願いします
2: 本当現金持たずにね、うん、あのスマホで支払いばっかの慣れてる女の子もいるもんね、まあ、男もそうかもしれないけどね、若い衆が、
0: うんうん、そう困るよね、ゴールデンウィークか気をつけよう
1: そうだ、ね、でもさスマホでしか払えないところもあるじゃん、
2: うん、逆にね、反対にね、
1: そう、
2: そう、そう、そう、
1: あれもあれでちょっとさどうかと思うよね、
2: うんうんうんうん、もうちょっと電池切れてるんですけど、ね、電池切れそうだからあんまり使いたくないんですかみたいな、
1: あれが本
2: 当スマホだけのところある、
1: スマホだけで、うん、自分のタブレットがあって注文させるとこはいいけど、うん、自分のスマホで QR 読み取って注文させるとこ嫌い、
2: サイゼリア、
1: ムカつかない
0: 、うんうん、多いよ最近
1: それ、サイゼリアもそうなの、充電のことどうすんのだし、
2: 私もたまげたよ、
1: パケット代どうすんの、
0: 本当だよね、うん、てか手間じゃん、なんか自分の充電も減るしさ、
1: そう、
0: しかもなんか他に追加するときにさまた同じ端末からじゃなきゃダメとか、
1: うんうん、
0: いっぱいあるのにさ、うん、すごいめんどくさいよね、
1: すごいやだ、
2: ね、まあ、アプリとかをダウンロードとかっていうのはないからまだよかったけどさ、
0: あれやだよねアプリもね、
2: パンパンだからさ、
0: 私も無理、
2: アプリダウンロードできないしさ、うん、
1: でも一箇所変なところがあって、あのよく行く品川のお店で、
0: うん、
1: あのこれ QR コードでメニューだけ見てください、うん、その後決まったら呼んでくださいっていうの、みたいな、紙のメニューでよくないみたいな、
0: そこもある、
1: 確かにめんどくさいんだけど、
0: だったらもうその辺貼っときゃいいじゃん、そうそうそう、メニュー
1: 今までのメニューどこに捨てたのみたいな、
0: あったはずじゃん、うん、メニューそれまで

0: 味わかんないと思う。
1: あるあるそこも、ねうん、あれ長谷川さんがタクシーもほぼ現金ってないんだってない？今
0: えない？
1: え何ほとんどクレジットとか、
2: ペイペイっていうか、クレジットカードとか
1: ペイペイとかか。あ現金で払ってもいいの？
2: いいけども払うとか。
0: でも現金で払われて現金強盗とかにあったら嫌だっすもんね。うん、
3: 今アプリ払いがアプリ決済に、
1: うんうん、
2: あもう呼んだ時点でその人のスマホから、
0: う
2: ん、
0: もう払われてる。
1: あそういうことか。
0: 強とかね。
1: なるほどなるほど。確かに確かに。
2: あ前スマホから呼ぶわけだね。
1: そっかタクシーって現金じゃなくてもいいのか。なんかあんまり昔現金じゃなきゃダメなイメージがあったから。
0: 現物、うん、なん。現物芋とかさ。
2: だからさやっぱそういうあの機械屋さんはクレジットカードと同じように手数料取るってことだよね。現金だったら 100% だけどさクレジットカードで払ったら例えば、
1: まあ、まあ手数料取られるよね。
2: 5% 取られて50円取られて、うん、タクシー会社には950円しか入んないとかさ。
0: あれ手数料取られてるのかな。
2: 取らなきゃだってそこの会社のお給料出ないもんね。
0: タクシー会社が払ってるのかな。
2: タクシー会社が負担、
1: まあそうなんじゃない。別に運転者さんの負担とかではないはず、うんうん、それはそうだよね。ペイペイとかもやっぱり手数料っていうのは取られてるのかね企業側は。
2: 取られる取られる。
0: じゃあさその電子音で一番好きなの何？
1: え、うん、あれかな
2: 電子音、
0: うん、そうあのなんか払った時になる音
1: ペイペイとかさ
0: あるじゃん、
1: うん、
0: ワンオンとか
1: ワンオン可愛いよね。
0: 何が好き？
1: あのさ
2: 私で
1: 私好きなのあるよ。
0: 時代もある。
2: 時代ついていけないよ。
0: あ待って
1: じゃあ一緒に言う、うん、せーの
0: 黒猫ヤマト。
1: え違う。
2: え何言って
1: んの。クイックペイ。
0: 何言って
1: クエクエっていうのなんかクエクエって聞こえるね。
0: 絶対ヤマトだよ。ヤマトだよ。
1: えなんていうのヤマト。
0: ニャニャニャニャン。
1: 嘘そんな音
0: 超かわいい。
2: どういうこと。
1: ヤマトの支払いのやつあんの。
0: ヤマトはあの、うん、なんだっけ猫ポスカードみたいなのがあって そこに金をチャージして、うんうん、お金とか言って、うんうん、
2: お金をチャージして、
0: しまして、うん、それでそのカードをピッてやると、うんうん、にゃにゃにゃにゃっていう。
2: えだからそれは
1: かわいい。
2: 宅急便を送るときしか使えないんでしょ。
0: ちょっとやってみて。
2: ええだからアプリを取ってそこにお金をチャージして、うん、宅急便を使うときしか
1: 使えないやつ。そうマニアックだよねとっても、う
0: ん、でもそ
2: それにじゃあコンビニ出しに行くの。
0: うん、うん、ヤマトだけ。
2: ヤマトだけって何。
1: ヤマトの営業で出しに行くでしょ。
2: バレンチ取りに来いとかって言うと、
0: うん、それでも大丈夫、
1: うんうんうんうん、
0: でニャニャニャニャ言うから可愛いから
1: クイックペイも可愛いよ。
0: 分かった。
2: クイックペイ分かんなかった。分かんないっていうかクイックペイなんて聞いたことがあるようなないような。
1: クイックペイって言ってるんだけど、うん、なぜかクエクエって聞こえんの
2: それも
0: キョロちゃんみたいな。
2: 自分で1万円とか入れとかなきゃいけないってこと。
1: そうそうそう。だから同じペイペイとかみたいな感じで使える、
2: うん、
1: そう。
2: でなんでペイペイとかなんとかクエクエに
1: クエクエ、うん、
2: あの分けるわけ。
1: えだからなんか決済のアプリが違うからじゃない
0: とか。あと使える店も違ったりとかもするしね。
1: そうでもそんなにいっぱい持ってるわけじゃないけど。いやクイックペイはむしろ私持ってないの。人が使ってる音を聞いていつも面白いなと思ってるの、うん、持ってはいない、
0: うん、ワオンとか持ってないけど
1: ペイペイとワオンもやんない。
0: そう聞いたりとかして、
1: うんうん、そうだよね、う
0: ん、大体盗み聞きで
2: 鳴き声もいろいろあるんだね。
1: いろいろある
0: 鳴き声
1: 鳴き声だねもう
0: あれはね鳴き声だね。
1: そうクエクエだもんね、うん、にゃんにゃんにゃんにゃんだもん
0: ね。にゃんにゃんにゃんにゃん
1: だもん。かわいい
2: ね。やっちゃうねすごいね、
0: うんうん、好みのやつがある
1: とか好みのやつがあるとか。
2: 黒猫のやつそんな払えるの知らなかったよ
1: いける盛り上がるそれ
0: 盛り上がるね
2: ねえそういうところでどんどん変わってるんだね。
1: あそうだね、
2: うんうんうん、だこうやってさどの音がいいっていう会話になるわけじゃん、うん、だからさか、ね、20代の子とかはさ、うん、やっぱその鳴き声がいいとじゃあこっちのペイペイ使おうとかってそういう電子マネー
0: にしちゃうみたいな。
1: あそれ面白いねってなるもんね支払う時にね、
2: うん、鳴き声で、
1: うんうんうん、
2: うまいこと考えたもんね。
0: ホンダも作ればホンダとか
2: ホンダホンダホンダホンダシティとか
1: 長
0: でもちょっと長いから短くしない
2: ホンダが
0: チラってやった時点でちょちょっとだよ。
2: ホンダホンダとか言って
0: ホンダホンダにする
2: ホンダホンダ
1: ホンダって言っていいけどホンダホンダって聞こえちゃうやつそれ流行るね
0: 志村けんの声でやりたいよね
2: ダホンダそうあそうだダホンダね
1: ダホンダにしちゃえばいいね。
2: ダホンダ

0: じゃん
1: 懐かしい志村けんさんね。そう、今八王子にね、いかねや長介さんの居酒屋あったんだよ昔、うん、今のあのお亡くなりになっちゃったけど、
0: いかねや長
1: 介さんのお兄ちゃん、
0: お兄ちゃんが経営してるって
1: こと。だからひらがなでいかりやっていう看板ついてたの。
0: え、今はないの？
1: 今
0: ないの。なくなっちゃった。
1: うん、なくなっちゃった。
2: 長さんね。
1: 長さん。すごい。顔全く同じ顔なの。
0: え、そうなんだ。
1: うん。
2: じゃあ本人ですって言っても分かんないんだよね。
1: まあそこは
2: ないけど、ね、
1: すごい
0: 似てた。お兄ちゃんが本人です。
2: うん、本人です。
1: 流行ったな。30年ぐらい前かな。
0: 何回か行ったの。
1: 駅の近くにあんのよ。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、緑色でね、ひらがなでイカリアって書いてあってさ、
2: 居酒屋さん、
1: 居酒屋、そんなにさある名字じゃないよね。イカリア、イカリアって言ったらイカリア長介以外にい
2: る本名あれ。
0: イカリア長介
1: でも兄ちゃんが、兄ちゃんがイカリアって居酒屋出してるって言ったら本名。
2: いやでもイカリアぐらいつけてもいいんじゃない、別に。
1: うん、弟の名字で、
0: ね、その方が流行るね。
1: 長谷川ディレクターが調べますから。
0: あ、そう、調べてくれてて、
1: さっさと調べてもらって、
2: 今ググってるから
1: ググってるから。イカリア、あ、イカリア、ひらがなか。あ、イカリア長介
3: してたら何歳
0: イカリア長
1: 介、イカリア長一、
0: おお、
1: あ、こういう字書くんだ、漢字で書いたらね、本名はね。
0: イカリアか。
1: じゃあだから本名だったんだ。
0: あ、でもイカリアって漢字見たことないかも、あんまり。
1: あれ、イカリア長介だっけ。
0: うん、
1: あ、じゃあ長一を長介にしたんだね。
0: そうだね。
1: あ、72歳でお亡くなりになったんだ。
0: あ、意外と若かったんだね。でも確かにあのイカリアって漢字ピンとこないね、うん、あんまりいないかも。
1: 会ったことない、
0: 会ったことないかも。
2: 一、うん、人しかいなかったかもね。
0: でもね、本名なんだね、うん。
1: で、芸名はひらがなで書いてたってことだ、イカリアってね。一世風靡したもんな、ドリフターズ。わ、若い若い、イカリア長介の写真がそう、リスナーの皆さん、今ね、ディレクターがね、いつもね、会話をするとね、そういうのを調べてね、
0: そうそう、いつもパッと出してくれてね、
1: パソコンに出してくれるんですよね。
2: このちょっとあのつるっとしてるのが一番、
0: そうだね、馴染み
2: 深い、馴染み深い顔だよね、
0: うんうん、この時ぐらいから知ってる、
2: うんうん、俳優になったよね。なん
1: か一番最後にさ、うん、出た時も相当体弱ってたんだよね、
0: うん、あ、そうだったんだ、うん、
1: だよね、
0: うん、
1: うん、でもこれがもう最後かもしれないっていう気持ちでみんなでなんかやったとかいうのをなんかのドラマで、ドラマっていうか中で見たんだよな。
0: うん、よくドラマ出てたよね。
2: てかドリフターズももう2人しか、うん、ね、いない、生きてないんだよね。
1: あ、ブーちゃん
0: カットちゃんと、
2: うん、カトちゃん、
1: カトちゃんと
0: ブーか、高木ブー、
2: うん、
1: あ、ミッキーにさ、ブーちゃんのサインを飾ったんだよ、
0: う
1: ん、
0: そう、あ、そうなんだ、へー、そっか、2人だけ、
2: そう、
0: あ、そうなんだ。
2: しかも高木ブーさんはね、90何歳なんだよね。
0: うそ、
2: すごくない。
1: そっか、あ、じゃあカトちゃんより年上なのかな。
2: そう、
0: そうなんだ。
2: 2番目に年取ってたんじゃない。
1: へー、
0: うん、すごいね。なんか
1: もともと何人だったんだっけ。4人、4人、5人、あれ
0: 5人、
1: 誰かが、あれ、志村けんが、あ、荒井中っていたね。
0: そうだそうだ、うん、うんうんうん。ドリフ見てた。
2: 見てたと思うよ。
0: 私も見てた、すごく見てた。
1: あの家とか、
0: 家ね。
2: あと加トちゃん、ケンちゃん、
0: 加トちゃん、ケンちゃん、
2: ご機嫌テレビだっけ。
0: なんか、なんかもう大好きだった、なんかあったよ
2: ね、深夜にやってたやつ。
0: そうそう、
2: 加トちゃん、あれしかやってなかったからね、
0: うんうん、
2: あのマリノ住んでるところは2チャンネル、2、3チャンネルぐらいしかなかったから、
0: そうか、
1: マリちゃんの時代でも。
0: うん、マジか。
2: まあ持ったけどね、
0: うん、
2: 持ってやるぐらいはあったと思うけどだいぶね。
1: でもさ、私が初めてディズニーランドっていうのが初めてできた時にさ、うん、行ったらなんかいつはスモールワールドみたいのがあって、うん、100チャンネルぐらい見れる時代が来るって聞いた時にさ、うん、確かに本当にその時代来たもんね。
2: あ、その子聞いたんだ。
0: 確かに、
2: ね、
0: うん、
2: ディズニーチャンネルね、
0: いろんな見れるもんね、うん、じゃあ今日もお時間ですので、
1: もう
0: またね、明日楽しみましょう、ね、
1: よろしくお願いします。
2: 楽しみましょう。
1: 木曜日は朝6時から最後さるから聞いて
0: 聞いてくださいじゃあお手紙もお待ちしてます。
1: あきら、ありがとう。
0: どうもありがとうございます。

メールアット775fm.com に検索マリとお書きの上お送りください。お便りをいただき取り上げられた方の中から抽選により特製粗品をお送りいたします。当選結果は商品の発送をもって返させていただきます。ラジオはインターネット放送でもお聞きいただけます。リスラジ

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。

0: 皆さんこんばんは。 The Cafe Tokyo Presents Hisaka's Music Cafe、 パーソナリティの Hisaka です。そして
1: 豊です。
0: この番組は音楽とコーヒーの香りに包まれながら、私がカナダで出会ってきた素晴らしいミュージシャン、そして心に残る音楽をご紹介するお時間です。3月になりましたね。
1: 3月ですよ。2月は雪が降ったりとかね、いろいろありましたよね。
0: 雪降りましたね。
1: そしてね、デカフェ東京がなんと TBS のね、朝の番組でね、放送されてしまったんでね、もう連日もお店の前でね、行列が絶えなくて、ね、ありがたいんですけど、
0: ね、テレビに初全国ネット出演、ね、
1: そうなんですよ。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます、ね、最初は、ね、雑誌の取材が、ね、毎回年末にあって、デカフェの取材したいからお願いしますって言われたんで、いいですよって言って取材して、でそれが2月中旬ぐらいかな発売になったんですけど、蓋開けてみたら2026年注目トレンド10選みたいな、ええみたいな。
0: ねえ、2026年のトレンドに入ってしまったっていう、ね、素晴らしいですよ ね, ね, ね。
1: それからのテレビの取材だったんで、なんか何が起きてるんですか ね。
0: ぜひ今年はデカフェ旋風を全国に巻き起こしていただきたいなと思いますが、
1: はい、このうちのデカフェ全国に届け
0: 届け。今ね、スタジオの室内もコーヒーのいい香りでに満たされながら、収録を行っております。ということで、コメントをいただきました。
1: コメント、
0: はい、
1: リスナーからですか。
0: はい、リスナーさんからの
1: 初コメントじゃないですか。
0: 聞こえてない。
1: 聞こえない、ね。はい、
0: はい、ホイッスルありがとうございます。
1: はい、
0: Y さんからラジオ聞きました、今年もライブへ行かせていただきますね、ということで、ね、
1: ライブも見に来て くださってる方なんですね。
0: で、ファンの方で、いただきました。ありがとうございます。
1: Y さんありがとうございます。
0: はい、ということで今夜のテーマなんですけれども、今夜はですね、カナダのレジェンドギタリストをご紹介したいと思います。
1: お、カナダのレジェンドギタリストですか。
0: そうですね、ギタリストといえばカナダのギタリスト誰か思い浮かびますか。
1: ちょっと待って、パッと出てこないね。友達はいるけどレジェンドかどうかは分からない
0: 、まあ、レジェンドレジェンドじゃなくても、はい、今夜はですね、もう数々いるあのギタリストと思いますが、その中でもですね、私が心から尊敬している、はいはい、ギタリストをご紹介したいと思います。レジ・シュワーガー。
1: レジシュワーガーね、レジいいよね。もう何がいいってね、もうこうなんていうんですか、めっちゃくちゃうまいのに、うん、

0: ひょろっと
1: ひょろっとひょろっと
0: 別に僕普通だけどぐらいな感じでね、うんうん、全然こうかしこまらずに、かしこまらずっていうかオラオラ風な感じで全くなくてね、
1: ね、こうなんかね結構初対面とかでもあのフランクでフレンドリーで、
0: そうそうそう、結構シャイなんだよね。
1: そう、いや実はですねそのちょっとレジの経歴っていうかねご紹介したいと思いますけれども、レジ・シュワガーはですね40年以上にわたるキャリアの中で、彼はあのジャズギタリストですね、うん、なんですけれども、ピーター・アップル・ヤード、ダイアナ・クラール、メル・トーメ、チェット・ベイカー、ロブ・マコーネル、オリバー・ジョーンズなど本当に数々の著名なアーティストと共演されてきてるわけなんですよ。
0: ダイアナも入ってるんだね。
1: はい、ダイアナ・クラムもね、もう今や
0: カナダ
1: のジャズ界、まあ本当にアメリカの ね世界のジャズのピアニスト、
0: ボーカリスト、
1: ね、ボーカリストとしてねすごい有名な、彼女もカナダ出身なんですよね。
0: そうだよね、う
1: ん、で実は2005年から2008年まで4年連続でナショナルジャズアワードギタリストオブザイヤーを受賞されていると。
0: おお、知らなかった。
1: そして2021年にはカナダ勲章、あの、
0: あ、そう、
1: はい、オーダーオブカナダのメンバーに授されていると。
0: あ、鳥肌だったよ、知らなかった。あ、そう、知らなかった。
1: 本当にもうあの国を代表する、
0: そう、
1: うん、ギタリストと言って過言ではないと思います。
0: あの来日するたびに一緒に お寿司食べに行くんだけどね、
1: はい、
0: 本当に全くこういう話しないから。
1: そうですね、そうですね。
0: 全然知らなかった。
1: うん、なんか一緒にあれ秋葉原とか、そうそうそうそう、ギター見に行ったりとかね、
0: ギター見に行ったり、銀座の山の楽器で自分の CD 見に行ったり、したら山の楽器の店員さんに、あれレジさんですよねとかって言われて、
1: そんなこと
0: そうですけどみたいな、来日されてるんですかみたいな、そんな感じで、あ、そうそうそうそうって、別に 何で来日してって言わないの、うん、
1: プロモーション活動とかではなくてね、本当に本当にこう素が、あの素直なというか少年のようなね、ギタリストであるんですが、
0: ウニが大好き。
1: あ、ウニ、
0: ウニ大好き。一回築地行ったらね、ウニ食べてね、すごい喜んでウニバースって言ってた。確かにスペルそのままだなと思いながら、
1: 確かに
0: 名言名言いただきましたみたいな。
1: ウニバース。誰もレジがねあのウニが好きっていうことは知らないと思いますので、はい、
0: ここだけの情報
1: でしたね。
0: はい、マルヒなんで信憑性がないので、うさんくそく聞こえるかもしれないですけど、
1: は
0: い、
1: そんな前置きはいいとしてですね、あのそんな彼素晴らしいジャズの、アルバムもたくさん、昨年もたくさん本当にあの出されてるんですね、うん、でそんなあのアルバムからですね、レジ・シュワーガーという本人の、アルバムからお届けしたいと思います。
0: レジはねあのギターの弾き方が特徴的で、基本的にアップピッキングで、みんな大体ダウンピッキングって上から下にこうギターを弾くんだけど、彼は下から上に弾くのが基本になってて、なんでその特徴としては ね、うん、上から下に弾くよりも音のアタックが少し弱くなるんだよね、だからちょっとまろやかに聞こえる傾向がある。
1: あ、
0: 絶対じゃないんだけど、でも彼の場合は結構それで音がまろやかにな
1: って、
0: 丸く柔らかい音になってる、それが彼の特徴かな、うん、
1: あ、うん、結構あのこうストロークっていうんですが、あの下からの方がこう見た目としては急いでる感じに見えるんですよ、うんうん、あの上から下に向かうよりも、
0: うんうん、
1: でも音はこうまろやかだっていうのは初めて、聞きました。
0: ちょっとミュージシャンっぽいでしょ、ここよく話するぞ。
1: はい、ということでレジ・シュワーガー最新の曲をお聴きいただきたいと思いますが、スケッチズからサンライズ。

0: レジはなんかギタリストらしからぬギタリストっていうか、まあ、ギタリストっていうとね、もうエフェクター超たくさん持って、アンプもね、ステージあればもうトラック1台分ぐらい持ってっちゃうみたいな、ね、感じなんだけど、彼はねなんかボックスの超ちっちゃいアンプね、手のひらサイズのアンプ持ってって、そこにマイクつけてそれでいいのみたいな、
1: そなんかすごい、ね、きっと本人のギタリストとしてのこだわりがあるんだろうけれども、
0: アンプじゃないんだよね、でも そこじゃないんだよね、
1: そう
0: 面白いな、
1: なんかこんなに軽装で移動するんだみたいなびっくりするよね、
0: そうそうそう
1: そう、なんかわかんないですけど、誰かこの間あの他のミュージシャンと話してて、その意外とというか、うん、あの私たちがイメージするような大物ミュージシャンとかって、あの意外とその荷物、
0: うん、
1: あのアンプこれにするあれにするって言ってライブのたびに大掛かりな移動が必要なのかなって思ってたんですけど、
0: だって 僕でさえそうじゃん、
1: まあ、豊かはねもうなんか異常かもしれない、
0: この時代に逆行していまだに真空管アンプを必ずライブの時に3台一緒に持ってくっていうね、おかしなことしてるね
1: だいぶねおかしいことしてますけど、ね、
0: 僕ともう超真逆ですからね、
1: まあ、でも
0: レジ、
1: そうだからそのもう大物って言われる人はもしかするともうそこにある
0: みたいな、
1: そうもうギターすらもそこにあるものをちょっと手に取って借りて弾くだけでも自分の音を作ることができるのかなみたいな、
0: できる
1: そういう話をして
0: です、そうなんだ、そうなるんだよね、面白いんだけど、その弦の抑える力とか、
1: うん、
0: そのストローク、うん、ピックの弦を弾くスピードなのか強さなのか、
1: うん、
0: やっぱその人の癖がやっぱ楽器としてやっぱ出てくるよね、
1: あ、うん、なんかちょっといつかねやってみたいですよね、やってみたいというかやってもらいたいです、ギタリストあの何人か集まってもらって、で同じギターを使ってそれぞれ同じフレーズを弾いてもらうみたいな、
0: あと
1: か、
0: なるほどね、
1: ね、1曲とか弾いてもらって、
0: うん、
1: ねえ、なんか個性が出そうですよね。そう、そのレジとの出会いはですね、私が、10年もう14年、ごめんなさい、
0: いやいや、もっともっと前、2008年だよ、
1: 2008年、
0: 銀座ジャズフェスティバル、エミリーの時に一緒に来てたの、あの時はうちらは、
1: はいはい、
0: レジは興味なくて、はい、エミリーしか興味なかったけど、
1: はい、そう、我々がね、私がカナダに行くきっかけになったのがエミリー・クレア・バーローっていうカナダ あのジャズボーカリストだったんですけど、そこの彼女の初めての演奏、私たちにとっての初めて見に行った演奏が2008年、
0: そう、銀座ジャズフェスティバル、
1: 銀座であったライブだったんですけど、そこに、まあ、帯同していたと、
0: いたいた、
1: でも挨拶もね、その当時は、ね、知らなかったですからね、
0: 知らない人だったからね、知らないのに僕がエミリー友達だよって言ったけど、スタッフにねわざわざ
1: 、はい、詳しくは1回目の放送を聞いていただければ、
0: はい、はい、
1: と思いますが、はい、そう、でそこから、まあ、縁があって、ね、私のアルバムとか、作品とかね、あのアレンジも彼もしてもらったことがあって、うんうん、で、もう7年ぐらい前かな、アルバム制作にカナダに行ってた時にレジがホームパーティーを開いてくれたことがあったんですよ、でそこに、本当にミュージシャンだとか、まあ、彼の、ね、うん、家族とかお友達とか呼んで、すごい温かいあのパーティーだったんですけど、その時に実は、出会ったのが日本人なんですけど、サックス奏者、サックス奏者の臼井雅史さんという方なんですよ。で、ちょっと簡単に彼のね、経歴をお話しすると、雅史さんは国内外で活動するサクソフォン奏者で、編曲家、そして教育者であるということで、愛知の、愛知県立芸術大学を卒業後、モントリオールにあるマギル大学、
0: はいはいはい、
1: ね、 にてジャズパフォーマンス修士課程を日本人第1号として修了されたと。でそこで、モントリオール国際ジャズフェスティバルへの出演をはじめ、カナダの著名映像ミュージシャンとの共演レコーディングを多数されていらっしゃると。で、まあ、教育者としても高く評価されて、2022年からはこれマルカっていうんですかね、 MARCA Reed's Saxophone Gold Artist 日本第一号としても活動されているという、あの実力と知性を合わせ持つサックスプレイヤーということで、
0: そんな、
1: はい、実はですね、マサシさんと、レジ、
0: うんうん、
1: あと、フェルナンダ・クーニャさんですね、女性ボーカルの方が、あの作ったオリジナル曲を今宵はご紹介したいなと思いますので、いいね、はい、ぜひ聴いてください。
0: 聞きたい。
1: Late Night

0: 初めてマサシさんのソロを聴いたけど、うん、こう主張しすぎず周りの音を聞きながら優しい音を奏でてるような、うん、
1: そうですね、すごい優しい、
0: あったかい音がね、
1: 雰囲気がありますよね、うん、
0: いい、
1: うん、なんかこう本当にレイトナイトって夜中に赤ワインでも飲みながら

0: ながら聞きたいなって思っちゃいましたね。
1: 子守唄代わりにもいけるね。
0: はい、ということで、レッジ・シュバーガー、薄井正志さん、そしてフェルナンド・クーニャの、ライトナイトでした。そして正志さんはですね、現在ジャパンツアーも予定されています。今月から、全国を回られるということで、日程など詳しい情報は、まさし薄いオフィシャルウェブサイトにて、はい、ご確認。
1: 東京でもやるの？
0: 東京でも、ジャズの名地ですね、ボディアンドソウル、
1: はいはいはい、
0: で開催しますので、ぜひ、足を運んでみてください。
1: いいね、行きたい、
0: はい、音楽の縁っていうのはね、本当に不思議だと思うんですけど、こうやってトロントでの、ね、出会いっていうのが今でも、場所を問わず続いているわけなんですが、そして今日はレッジ・シュワーガーの、ね、話をしてきましたけれども、私の最新アルバムの方でも、彼の素晴らしいギターを披露してくれています。本当にさっきも豊が言っていた通り、なんかギターを弾いてる時で、レジのね弾き姿って少年のような、なんか無邪気な、
1: うんうん、
0: かつものすごい技術があって、
1: うん、楽しそうに弾いてるのがいいよね。
0: ねえ、
1: めちゃくちゃ難しくても楽しそうに弾いちゃうからさ。
0: そう、めちゃくちゃ難しいのをすごいなんかさらっと弾くよね。
1: そう、
0: 素晴らしいなと思いますが、では最後は、
1: はい、
0: 私の Timeless Butterfly という、アルバムから1曲、レッジ・シュワーガーを迎えてお届けするミロンガ・グレース。
1: お
0: ー、もしよかったらこの曲についてもぜひ。
1: この曲は超絶技巧だよね。もうミュージシャン泣かせというか、まあギタリスト泣かせ。
0: もともとアルゼンチンのピアニストのカルロス・アギーレという方が作曲された曲なんですけれども、ね、これをねバンドでやっちゃおうという
1: アイディアはね、とてもね素晴らしいと思うんだけど、ピアノではまあなんとかこうね指は動くんだけど、ピアノの音の動きとギターの動きを重ねるときに、ギターだと手が絡むのよ、
0: ね、どうやってやってるんだろうって思います。
1: 本当にもう中指と薬指が交差するみたいな、あれ弾けねえじゃんみたいな、指絡まっちゃったんですけどみたいな、まあ、そんな感じの曲なんでね。いやよく弾いたよ ねレジね。これ僕まだ、ね、弾けないからね。って感じ。
0: そんな超絶技法をねぜひ弾いてください。
1: これはねもう耳の穴もかっぽじって聞いた方がいいですよ、はい、
0: ではお楽しみください。メロンガグレース。

0: はい、お送りしてきました The Cafe Tokyo Presents 久和 Music Cafe。 今夜はカナダのレジェンドギタリストレジ・シュワーガー、そして薄井武蔵さんとの音楽をお届けしました。音楽は国境を越え、時間を越え、人と人をつないでくれます、うん、そしてこの番組は音楽とともにコーヒーの時間も大切にしております。皆さん、デカフェ東京には足を運んでくださいましたか？
1: どうですか ね、いいねボタン押して、ね、来てたら、ね、いいねボタンないか

0: ぜひ、メッセージで教えていただけたらなと思いますが、番組のタイトルにもなっているデカフェ東京の味はですね、あの本店の、京王堀之内の駅のところあのカフェだけではなくて、実は都内でもあの取り扱っていただいているんですよね。
1: はい、高輪ゲートウェイにあるゼロコーナー、
0: はい、うん、でゼロコーナーというカフェですよね。
1: で、デカフェラテくださいって言うとうちのデカフェが出てきます。
0: はい、ぜひあの八王子はちょっと遠方だからって言ってね、いらっしゃれない方も都内で、手軽にうちのデカフェコーヒーをお楽しみいただければと思います。それではまた次回この場所でお会いしましょう。お相手は久坂と
1: 豊でした。
0: バイバイ。
1: デカフェ。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用五則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用五則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子どもはヘルメットを着用、13歳未満の子どもが自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
2: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 77.5 FM。
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用五則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用五則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
2: 花輪&ビートレインズの八王子だよ全員集合。僕花輪と八王子ビートレインズの選手たちがお笑い、バスケ、歌など大好きな八王子を盛り上げています。
3: そして八王子ゆかりのゲストを迎えたり、いろんなコラボもやっていきます。
4: さらに僕たち選手は DJ にも挑戦。でも花輪さん、僕たちのトーク大丈夫ですかね。
5: うん、全然大丈夫だと思いますよ。
2: 八王子のみんな、木曜19時はラジオの前に全員集合だ。それでは歌っちゃおうぜ。ワン、ツー、サン、ハイ。
6: 八王子。
2: うまい。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: タマから事業成長を応援、駅近のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールドタマで検索。
2: 東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 室8時です。
1: さあまみちゃん。
2: はい安藤さん。
1: なぜかね
2: このくだり
1: 先週
2: もいいよこのくだり
1: このくだり、
2: このくだり
1: なぜかでも、うんうん、週を追うごとに声が枯れてきてる、
2: うん、悪くなっている気がする。
1: そう悪くなっている気がする。
2: あれじゃないですか100日咳とかじゃないですか。
1: いやいや咳出ないもんだって声が出ないだけ。
2: 100日かする。いや 100時間かする。時間の問題
1: だってもう熱は2日で下がったからね。それからもう1週間以上ですよ、
2: うん、
1: そうそう声が治らない、
2: うん、もう3週目ですよ。
1: はい、
2: 大人の事情で、ね、
1: 頑張ります。
2: はい頑張っていきましょう、ね、はい、はい、コミュニケーションプログラムクエスト

0: さあ始まりましたコミュニケーションプログラムクエストフォーハピネス。この番組はあなたの大切な人、大好きな人と今すぐに話したくなっちゃうようなコミュニケーション専門プログラムです。
1: コンサルではないバディという形、安藤ビジネスパートナーズ安藤健一郎と和彦よしえプレゼンツジャングルジム元ボディカスタマイズスタディオ RE パーソナルトレーナーマミでお送りいたします。提供は新たな環境のコンシェルジュとして環境管理センターがお送りいたします。ということで申し訳ないですね、本当に声がすいません本当。
0: いやダンディでいいですよ、
1: すいません
0: バイ森田さんダンディでいいですよ、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: ね、今週の
0: はい、
1: まみちゃんテーマは何でしょうか、
0: はい、今週は恋人友人との伝わらない話です
1: ね、 ね、恋人友人の伝わらない話、うん、ね、伝えたいんだけれども
0: 伝えたいんだけど伝わらない、ね、
1: つながり会いたいんだけれども、
0: うん、
1: なかなか相手に気持ちが伝わらない、
0: うん、ないんだよな、
1: なんで
0: ない、
1: なんでない
0: の、ね、伝わってる
1: それはなんか一方的な思い込みじゃない、
0: いやなんか言わなくても伝わることが多いかな、
1: 伝わるというかあれじゃないの、もうこう自然なんじゃないの、
0: 自然
1: お互い、
0: あ、まあそうなのかもしれないですね、
1: あえてこう伝えようって、
0: うん、
1: 思わなくても、うん、こういい関係ってい
0: う、あ、そうそうそうそうそう、なんか別に、うん、無理に伝えなくても、うん、なんかいいし向こうも無理になんか、
1: うん、
0: 感じ取ってっていうかなんかこう来ないし、
1: あ、
0: うん、あ、なんかでもあの時なんかあった、あ、そうそうそう、あの時さみたいな、
1: でも喧嘩とかしないの、
0: 喧嘩しない、
1: しないんだ、
0: しない、あ、これ友達の話ですよ、
1: 友達だな、うん、まあ恋人じゃない、ね、
0: 恋人じゃない、喧嘩しない、
1: うん、あ、そう、
0: うん、喧嘩全然しないかな、
1: へ
0: え、うん、だから友達少ないのかなたまに思ったりするんですけど、
1: それ何人ぐらいのグループなの、その友達、まあ、ね、まあ、いっぱいあるだろう
0: けど、そういっぱいあるんだけど、うん、まあ、だから仲いい、まあ普段は3人でよくつるんでるっていうか、
1: うん、
0: まあ、そこにまあ大きくなって、まあでもそれでも7、8人とか、
1: なるほどね、
0: うん、でまあ都内は都内のグループがあったりとか、うんうん、なんか結構みんなやっぱ、まあ、ドライ、え、仲いいけどドライ、
1: まあ今、まあ、友達なんてさ、うん、まあ、確かにいい、その、うん、場当たり的でいい関係じゃん、
0: うん、
1: だから、まあ、今度会おうぜとか、うん、まあ、会ってる時に、うん、まあ、楽しきゃいいじゃんみたいな、うん、でもそれでいいわけじゃん、
0: うん、
1: だから何か目的を持って友達になって強引になってるわけじゃないから、
0: そうそうそうそうそう、もう流れで、
1: うん、だからまあ、うん、確かに伝わる伝わらないってあるかもしれない、でも過去に何かこうちょっと喧嘩したと か、
0: うん、
1: か過去に実はこんなことがあったとか、あ、なんかない、そういうエピソード的なもの、あんまない、
0: あんまないんだよ、
1: あんまない、
0: あんまない、
1: あ、そう、
0: うん、それこそあの、まあ、高校生の時ぐらいかな喧嘩したのなんて、
1: あ、そこまで遡るの、
0: 遡るともうそこまでしかない、
1: あ、そうなんだ、
0: あの本当に喧嘩することがない、
1: あ、まあ、確かにな、そうかもしれないな、恋人同士はあった、
0: 恋人同士はもう喧嘩バリバリだ、喧嘩バリバリだけど
1: 何の歌それ、
0: 喧嘩バリバリだなんかなかったっけそう、あ、まあ、あとまあ

0: 大人になってから、うん、まああった、お前も一人いたけど、うん、喧嘩になった子は、
1: うん、
0: まあ、その子は態度の問題だったから、
1: うん、
0: そう、まあ、お酒も入ってたしブチ切れたぐらいでなんで、
1: まあ、伝わる伝わらないの前に、まあ、切れりゃやるな、
0: うん、まあ、そう切れちゃうから
1: なんで分かってくんないのかなみたいなのっていうのはどうなんだろうね。どっちかっていうと恋人よりもあれかな、恋人よりももう夫婦とかになった時かな
0: の方なんじゃないかな。だからまあ、 あの本でもね、察しない男、
1: はいはいはい、はい、
0: ね、察しない男とね、うんうん、説明してほしい女みたいな、
1: はいはいはいはい、はい、
0: うん、本があって、うん、それまあ離婚の時読んだけど、
1: うん、
0: 男は察しないで女は察してほしい。
1: 察しないね。
0: そう、そこでやっぱなんでわかんないのよ。その察することが要は伝えたい。
1: 察すること、
0: そう、察してもらうこと。
1: 例えば
0: 靴下を毎日くるんってやって置いとくとか、
1: うん、具体的だな
0: とか、うん、そういうので、
1: うん、
0: あとはなんか今日ちょっと遅くなるからと、
1: はいはいはいはい、
0: 分かった、
1: うん、
0: 寂しいなと思っても、
1: うん、
0: 分かった、
1: うん、
0: 今日も遅くなる、分かった、
1: うん
0: うん、で夕飯作って待ってた、
1: うん、
0: ごめん今日遅くなる、
1: あ、すれ違いってやつか。
0: そう、分かった、分かったがいいと思ってる。あ、大丈夫大丈夫、奥さん言ったから大丈夫っつってる。
1: なるほど、
0: うん、
1: あ、これは分かる。
0: でも、うん、奥さんは、
1: うん、
0: その分かったは分かってないの。
1: なるほどね。
0: なんで、
1: うん、
0: なんで遅いの、どうして今日も遅いの、
1: うん、
0: なんで早く帰ってきてくれないの、
1: うん、
0: 早く帰ってきてよ、察してよ、私寂しいの、
1: その察してくれか。
0: そう、その察してくれ、これが多分だから伝わらないじゃないですか。
1: それは伝わらないね、
0: はい、上手にできた、
1: なかなか
0: 上手にできた。
1: やっぱ夫婦バージョンになると、
0: 夫婦バージョンだとそうです ね、いや、だ夫婦の方が多いんじゃないですか。だからそれこそ彼氏彼女でも、うん、なんかあの、じゃあ大学生とかだったら、
1: はいはいはい、
0: あの飲み会、新歓飲み会、
1: うん、
0: 彼女がいます、
1: うん、
0: で、まあ彼女が、
1: うん、
0: あの新歓の飲み会、
1: うん、
0: あって、うん、違う学部とも一緒だけど、うん、まあ、男の人もいるけど、
1: うん、
0: あの行ってきていいみたいな、
1: あ、はいはいはい、
0: いいよ行っといで、うん、男ちょっとかっこつけて言うじゃないですか、
1: うん、
0: 本当は行ってほしくないの、
1: うん、まあまあまあそうだろうね、
0: ね、
1: うん、
0: で、うん、行っていいってなったら、まあ、女も女でそんなに逐一連絡したりしないじゃないですか、
1: うん、まあそうだね、
0: うん、ね、楽しく飲んでるし、
1: うん、
0: イエーイ、なんで連絡くんないんだろう、何してんだろう、
1: あ、同じことが、
0: そう、ストーリー上げてる、ストーリー上げる暇あんのに、なんで俺のことが俺にはめ言われたことあるんですよ私、それお前なんでストーリー上げんのに俺メールしてこないのって言われたことがあって、
1: それは分かる。
0: いや、だってもうさ、だって、
1: うん、
0: いいって言ってるじゃんって、
1: うん、
0: 新刊行って飲みに行くの知ってんじゃん、
1: うん、
0: 相手も知ってんじゃん、
1: うん、
0: なんで言わなきゃいけないみたいな、
1: うん、
0: なんで俺のメール見ないのって、いや、メール見ないよ、
1: なるほどね、
0: みたいな、なんかそういう、
1: ね、あ、分かる、でもそれは
0: 分か
1: る、
0: 分かる、すっごい私の昔の記憶、
1: え、じゃあそれは察しろよっていうのは別に男女問わず、
0: 男女問わずあると思う。そう、だから、
1: うん、
0: 俺がメールしてんだから、
1: うん、
0: ストーリーあげないで、うん、メール返せよとか、あとは、
1: あ、それはめっちゃ思うかもしれない、
0: あとは、うん、なんだろうな、もう終わったんだったら、うん、二次会行く前とかでも、うん、電話しろよとか、
1: あー、それもなんとなく分かる
0: んですよね、はい、なんかね、それも言われたことある、うん、電話しろよって、
1: うん、
0: メールダメだったら、
1: うん、
0: 行くよとかさ、
1: うん、
0: 別に出なくても、
1: うん、でもそれってさ、あの結婚してからも俺はなかったけど、うん、ちゃんとやってる人がいるのよ、
0: うん、
1: 今から帰るって、
0: うん、
1: LINE 入れてる人、
0: うん、
1: 俺信じらんなくてさいや、もう奥さんだよ、
0: うん、
1: 今仕事終わったから今から帰るとか、
0: うん、
1: 今あのご飯終わったとこだから、うん、みんなで、
0: うん、
1: 今から帰るわみたいな、いらなくねそれって思う。
0: ほうれん草ですよ
1: ほうれん草夫婦間でもほうれん草いるの、それ
0: 夫婦間でもほうれん草ですよ。
1: 今から帰るだよ、だってもう30分ぐらいで帰れるわけだよ、着くわけだよ。
0: でもほら、例えばそうしたら奥さんはお風呂の準備してたりとかするかもしれないし、そういうことしてくれる人かもしれないし、
1: なるほど、ね、
0: あと鍵開けといてくれるとか、
1: あ、
0: ね、
1: そういうことか、
0: うん、で、まあ、ご飯食べてるんだったらじゃあ気をつけてねとか、やっぱ優しさ、
1: ダメだな俺そういうところ。
0: それはそう、これは私もできないから、
1: できないんじゃん、
0: うん、私もできないから、
1: うん、
0: そうそうそう、
1: 相手には求めてたわけでしょそれを。
0: まあ、ただ結婚してる時は専業主婦だったから、うん、専業主婦なんて暇じゃないですか私みたいな。
1: あ、そうなの
0: か。そう、暇だったっていうか、うん、まあ、うん、でそれこそ外で遊んでた人間が急に家に入ったから、
1: うん、
0: ずるいが多かった。
1: あ、いいなって、
0: いいな、ずるいな、うん、私はできないのにずるいな、うんうん、
1: なるほどなるほど、
0: うん、し
1: でも遊び行ってるわけじゃないだろ仕事で。
0: いや、もう遊びも行ってますよ、
1: うん、
0: 遊びも行ってるしいいな、ずるい、そうそうそう、いいなって、うん、私は妊娠してて、うん、ね、お酒も飲めないしみたいな、
1: うん、
0: うん、で友達
1: 仕事という名の遊びはよく言ったけど
0: そうだ、ずるいなーがやっぱり、うん、ずるいなーが勝っちゃう。
1: なるほどね、それはわかるわかる、うん、すごくわかる。もともとでも俺も鈍いんだろうな、察する。
0: そうだ、察す、男はね鈍いの。
1: 鈍いよね。
0: そう、男は鈍い、多分だからそのちゃんとできてる人っていうのは、
1: うん、
0: そういうのをまあ、奥さんの方とかにしても、うん、きちんと最初から話すタイプだったんだと思う。
1: あ、そっか、
0: 私はそういう風にしてほしいんだよねって、あの、もちろん大丈夫って言うけどって、うん、本当は、うん、今日は一緒にいてほしいと思ってるよとか、うん、そういうのがきちんと言える奥様なのかもしれない。
1: なるほどね、
0: うん、
1: なるほどね。
0: だから、うん、これこれこういう時は何回かあったんじゃないですか、今から帰るよっていうのがなかった時に、うん、あの、今から帰るよって言ってくれたら、うん、怒るんじゃなくて、例えばね、
1: うんうん、
0: お風呂の用意しとくよとか。
1: そういうことでもなかったよ
0: ね。違う？
1: だ、うん、な、でもどうなんだろうね、僕はあんまりそれに関しては、
0: うん、
1: こうしてくれとか言われなかった、うん、ただほら、ご飯がいるいらないを事前に言ってくれぐらいで、うんうん、帰る時に連絡くれはあんまり、
0: うん、
1: ないね、
0: うん、
1: それはさすがに
0: 愛かな。じゃ
1: あ、そうなのかね、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そういう人はまあ不思議だなと思って見てるけどね、
0: うん、まあ、まあまあなんか、まあ、ラブラブだねって私からしたら、
1: まあまあそうだね、うん、それはそうだね、確かに、ね、
0: そう、あの、悪いことじゃないじゃないですか、
1: まあね、
0: 別に、うん、そうそうそうそう、うん、まあ、うちはできないけどいいねみたいな。
1: ああ、まあそうだね、
0: うん、
1: あえてやってきたらなんか怪しまれるからね、俺。
0: そう、今から帰るよ、今から帰る、今から帰るよっつって、うちなんか今から帰るよって言って、
1: 多分既読する、
0: 帰ってくんのかな、帰ってくんのかなと思ったら、うん、帰ってくるの3時間ぐらいかかって、お前どこ行ってたんだよ、
1: 逆に逆にな
0: どこ行ってたんだよみたいな。
1: でも何度か、うん、そのあった、うん、1回くらい新宿ぐらいとかでなんか遅くなって、
0: うん、
1: もうなんか終電逃したんだよね、うん、でタクシーで帰ろうかなと思って、うん、だからほらあまりにも遅かったから、
0: うん、
1: ちょっとあの明日早いけど、うん、タクシーで帰るわみたいになんか送ったんだろうな、うん、泊まってきたらって電話かかってきて、
0: うん、
1: もう、
0: うん、
1: いいのいいのって、いやだって八王子まで帰ってくる値段考えたら、
0: ああ、まあ、泊ま
1: ってきた方がいいんじゃないの、うん、って、明日早いんでしょ、うん、それに、うん、そのまま行ったらと思って、うん、なんかこっちトラップかけてるなっていうのは感じたことあったよね。
0: あ、本当、それトラップに感じる、
1: トラップに感じた。
0: あ、本当、
1: 俺はトラップに感じた、それは。
0: へえ、
1: 泊まってきたらって、あ、そうなのって思った、
0: うんうん、じゃあ泊まるってなっちゃったら、
1: いや、な、とも、いや、なんか、あ、これトラップだなと思って泊まんなかった、それは。うん、そんなことあったね。
0: うん、
1: 俺もう鈍いんだよそういうのがさ。だ、もともとあの昔なんか本当にグループで遊んでてさ、
0: うん、
1: 友達、まあ友達と、まあ、女子女の友達のこうグループ、うん、一人女の子好きになってさある時にその子に告ったんだよ、うん、みんないる前で、
0: うんうん、
1: そしたらもう、うん、友達と付き合ってた時めっちゃ俺今思い出しても、まあ、そいつ2人とも付き合いあるけど、うん、あれは恥ずかしかった。
0: 恥ずかしい、
1: いや俺たち実は付き合ってるんだって、
0: 恥ずかしい、
1: みんないる前で
0: 恥ずかしい穴があったら入りたい、
1: いやいや、それはえ、あ、そうなんだって言うしかないよね、
0: うん、いや言うしかないですよね、
1: 向こうも罰が悪かったろうかと思うけど、うん、でもそう今でもまあね仲間同士であれだけど、うんうんうん、それってたまに思うんだよね、あの喧嘩したとかなんかこういろいろ聞くじゃん、
0: うん、
1: で相手の彼女、
0: うん、
1: ね、そいつは彼女は一度でも安藤君とあの時に付き合ってたら、
0: うん
1: うん、私どうなってたんだろうって考えたかなとかって思うわけよ、
0: うん、
1: どう思うどうごめんなんかすごい
0: いや考えたりはするんじゃないですか、
1: するのかな、
0: いやすると思いますよ、 もうタラレバの話ですよ。
1: もちろんね、
0: うん、タラレバの話はみ

0: なするんって考えたりはすると思います。
1: そうなのかな、
0: うん、いや全然あると思う。私もだってあの時旦那と結婚してなかったらあれだったかなとか、もうちょっとこうしてたらこうだったかなとか、あの人と付き合ってたずっと付き合った方が良かったのかなとか、
1: 俺頑張ったな。それからずっとね、うん、何度も何度もみんなで遊んでたりなんかもしたしさ結婚式も行ったしさ俺頑張った
0: 俺頑張った、うん、俺頑張った、うん、もうちょっとさすることができればよかったですねそこに関してはね。
1: そうね、うん、まあね、
0: うんうん、そのさする能力っていうのかな、
1: うん
0: うん、今でも多分
1: 全く分かんない
0: ないでしょうね、うん
1: うん
0: う
1: ん、
0: そうね、まあ、B 型だからしょうがないです。
1: そうだね、うん、
0: B 型だから、
1: うん、B 型だからそこで分からなかったかもしれない。そのそいつらと
0: まだ、あ、そうね、
1: そこはね、うん、まあ、だからそれも鈍いまんまで入れる。
0: そうそうそう、でも鈍いっていいことだと思いますよ。
1: まあね、
0: うん、あの繊細より、
1: まあ繊細もでもあるんだよ俺は。
0: うん、
1: うん、コーナー行こう。
0: はい、僕の私の街の素敵なところ教えてのコーナー。このコーナーは皆様からいただいた自分の住む町やふるさとのいいところを思いっきり自慢しちゃうコーナーです。ラジオネーム座敷わらしさんからいただきました。私の故郷の沖縄は梅雨の季節、そんな沖縄も夏に向けてにぎわっている季節です。そんな私のふるさと沖縄も過去には苦く苦しい歴史があり、1972年5月15日は日本が戦争に負けてからようやく本土復帰を果たした日です。ちなみに慰霊の日は6月23日です。うちのアンチはみんな明るくて前向き愉快な人ばかりですが、それぞれ表には出さない秘めた気持ちも持ち合わせています。いつも明るい安藤さん、まみさんもなかなか人には言わない秘めた思いはありますかよね、ということで、
1: うん、
0: ありますよ ね、 ね、
1: あのそうですね、うん、ありままあのねまあ、5月ね、そうです、はい、あのはい、これ僕生まれた年だから、
0: うん、うん、
1: 1972年、はい、ね、今年53年目、4年目だ、
0: はい、
1: ね、今月の5月15日が日本に復帰した時ですよね、うんうんうん、だあの終戦後から、はい、72年までは昭和47年まではアメリカでした、
0: うん、アメリカでした、はい、
1: ね、それが日本に復帰した、
0: うん、
1: まあ、今月ね、
0: うん、
1: 54年目なんですけど、
0: うん、
1: おそうなんだよね。だから沖縄行くと僕なんかちょっと物悲しさも結構、うん、僕はほらなんかこうそういう歴史とかなんかとか結構どっぷり入ってた時期もあったから思っちゃったりなんかもするんだよね、うん、どうですかマミは、なんかこうマミは明るいじゃないですか、
0: はい、
1: あんまりこう
0: 私あの5月 の、 あのゴールデンウィーク沖縄行ってきたので。
1: あ、そっか、
0: はいはい、
1: じゃあ行ったばっかだ。
0: 行ったばっかで、ね、うちなんちゅういい人でした、
1: うん、
0: はい、
1: ね、僕は結構もう何でも喋っちゃう。さっきの話もそうだけどさ、
0: うん、
1: あの悲しいこともそうだし、うん、こんな出来事あったとかっていうのは割と言っちゃうんだよね、
0: う
1: ん、
0: 言っちゃう。私も言っちゃうかな。
1: あ、そう、
0: うん、
1: ちょっと反省します。そうは、
0: ああ、そういうこと、
1: うん、だからみんな、
0: うん、
1: こう言えないこととか言えない悲しみ苦しみって誰でも持ってるじゃないですか。
0: 確かに ね、
1: うん、持ってる。でもそれは言わないだけで明るく振る舞ってたりだとかするわけですよ、うんうん、あの人なんかね、そんな苦労してないんだろうなみたいな思っても、
0: うん、
1: 実はみんなが見てないところで一生懸命やってたりだとか、その本当に辛い経験をしていたりだとか、
0: うん、
1: でもそれは言わないだけで、
0: うん、
1: ね、こう明るく皆さんのためにこう振ってもらってる、うん、そんな立派な方もたくさんいるからね。
0: そうですね、立派、うん、私もね言っちゃうし、もう見てみてがすごいから、見てみて、私すごいんでしょ、そう、ね、見てみて、俺もめっちゃそう、がもう
1: 苦しかったよ、辛かったよ、
0: 辛かったんだよ、でも、ね、でもいいじゃんみたいな、なんかもう言わないと、言わないことができないのかもしれない。
1: 俺もできない、それはできない。
0: 多分言わなかったら、
1: うん、
0: 言わなかったらどうなってるんだろう、どうなってる、
1: 自分がなんか我慢できない、
0: 言わない人だったら
1: 我慢できなくなっちゃう、
0: 我慢できなくなっちゃう。
1: 俺は顔出ちゃうんだよね、
0: うん、
1: そういうことが悲壮感になって、
0: うんうんうんうん、
1: だからこうちゃんとグッとこらえて我慢するってことができないんですよ、
0: うん、
1: だからそこは僕はすごく反省するし、
0: うん、

0: ただ直そうとできないのかな。ちょっとね僕ね、うん、こうまた読んでいいですか、うんうん、なんかいつもね、うん、ねいきますよ、
1: はい、
0: 小田区さんの寮医がいたいいお医者さんってことね、うん、お医者さんが旅に出た留守に子供たちは毒薬を飲んでしまった。折しも帰宅したお医者さんはいい薬療薬を調合し飲ませた。判断の転倒しなかった子はそれを飲み治った。だから判断の転倒してしまっている子供は飲もうとしない、
1: うん、
0: お医者さんである父親は毒のために素直な心を失ってしまったんだなと考え、治りたかったらこれを飲みなさいと薬を残して再び旅に出た。旅先から父は死んだという知らせを送った。子供は深く悲しんだ。深い悲しみの中で判断力は目覚め薬を飲んで回復することができた、ね。これはですね常に悲しみを抱いて心ついに覚醒するというですね、うん、悲しみを抱くことで悲しみをじっと大事に抱いていくときに人の心は悟りに至るんだということです。そういう教えなんだね、
1: うん。
0: 悲しみを愚痴にしてこぼしたりとか憎しみに変えたりしないで、はい、悲しみを大事にする人っていうのは、うん、なかなか抜け出すことができない病の中からついに抜け出すことができる、
1: うん、
0: ですね、ある詩があります、ね、悲しみはみんな書いてはならない。悲しみはみんな話してはならない。悲しみは私たちを強くする根。悲しみは私たちを支えてくれる幹。悲しみは私たちを美しくする花。悲しみはいつも枯らしてはならない。悲しみはいつも讃えていかなければならない。悲しみはいつも噛みしめていかなければならないという意味がありますね。だからこう何でもかんでも悲しみことを話さずにそこにこうグッと我慢して心の中で大切に大切にするときに、うん、心をこういい方向に持っていってくれるんだっていう教えですね、うん、僕もなんかこう嫌なこと悲しいことあるとすぐ話しちゃってそこから逃げようとしてしまう、うん、なんかそんな気持ちがやっぱりあるんだなって思うとやっぱりそういうことはあってもね、
1: うん、
0: それはそれで大事なこととして持って、
1: ね、
0: 普段、
1: う
0: ん、皆さんと接するときは、うん、元気に明るく、
1: うん、
0: なんか前向きにね接することができるように、うん、まだまだ修行が大事だなっていうふうに思いますけどね。
1: 私もです。
0: そうですか。
1: 私もです。すぐ書いちゃう。すぐ叫んじゃう。
0: いや嫌なのね。
1: 嫌な
0: のね。だからね僕ね何でもそうだから SNS って手軽に書き込みもできるし、うん、やっぱりね批判も批評もやっぱりやんない方がいいよ、うん、あれは、
1: うんうん、
0: 一番。
1: あそれはね。
0: そうう
1: ん、
0: だからもう一人だけでしか持たない日記に、うんうん、来ないのとか
1: デスノートみたいな
0: でもそれは自分だけの、
1: ね、自分だけの ね、
0: うん、ね、
1: やだ なんか自分が死んじゃった時にそれ見られたら
0: 、ね、そうだから人にはさらさない自分の ね、
1: そ う、 ですね、まあ、そういうところも大事ですよね。
0: そうそうそう、
1: その方がミステリアスかもしれないしね、
0: うん、そうそうそう、うん、ね、ということでございます、うん、
1: はい、はい
0: はい
1: はい、それでは番組の X ですね、
0: はい、
1: カタカナでハッシュタグハピラジ八王子、ハッシュタグハピラジ八王子です、
0: うん
1: うん、ふるさと自慢やコミュニケーションに関するエピソードを教えてください、
0: はい、
1: ということでね、
0: うん、
1: ハピラジ八王子でございます。
0: はい、
1: うん、
0: よろしくお願いします。
1: 嫌なことは書いちゃいけない。
0: そう嫌なことまあまあ共有したいけど顔も分かんないからね、まあ、そういうことはいいかもしれないけど、まあね、うん、なんていうのかな、できるんであれば、
1: うん、
0: いいこととか、
1: うん、
0: みんなもこれ聞いたら喜ぶだろうなとか、うん、元気になるだろうなみたいなものをこうどんどん持っていくと ね、
1: はい、ね、
0: やっぱりいいですよね、
1: うん、楽しい、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: 楽しくなりたい、
0: ということで、そう、ね、この番組をですね、うん、皆様が聞いてよかったなって思えること、はい、楽しいなって思えることをどんどん発信していきたいというふうに思いますので、はい、来週もどうぞ、
1: はい、よろしくお願いします。
0: DJ 安藤健一郎と
1: マミでお送りしました。
0: また来週。
1: また来週。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル。あなたのビジネスプラン応援します。9時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い

0: めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 107.5 FM。
1: サノミワアグリーフィート、
2: 山本純一。今日の一曲目です。小泉今日子、ザ・スターダストメモリー。

0: 今回のお話アグリですか、それともノンアグリ？リアクションをお待ちしております。メールは懸命にパーソナリティの名前か番組名を入れてください。メールアドレスです。メールアットマーク 775fm.com。 サノミはアグリフィート山本純一、八王子 FM 東京スターレディオです。
1: この番組は八王子片倉の深呼吸したくなるお墓、風の丘樹木葬墓地の提供でお送りいたします。5月、緑が深くなるこの季節、風香る爽やかな空気の中でふと立ち止まって大切なことをゆっくり考えたくなる、そんな気持ちになりませんか？お墓のことも実は自分らしさで決められる時代になっています。八王子駅からたった一駅、駅から歩いて7分、そこには木々の緑に包まれた樹木葬墓地があります。継承者もいらない、これまでの宗派も問わない、奥多摩の山々を見渡せる深呼吸したくなるお墓、風の丘樹木葬墓地です。
0: どうも、山本純一です。
2: 佐野美和です。
0: 今お送りしている曲は小泉京子さん、ザ・スターダストメモリー。この曲をリクエストしてくれたのはミンミン美和子さん。バンジー美和さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 先日、ルーツ66という1966年日の江生まれの10年に一度集結する今年、還暦の皆さんのプレミアムライブイベントの情報を目にしたと。メンバーはキョンキョンや斉藤和義さん、渡辺美里さん、イエモンイエローモンキーの吉井和也さん、菅志香さん、早見優さん、トータス松本さんなどなど、そうそうたる顔ぶれの皆さんが同窓会の学園祭のように盛り上がって、
3: おお
0: 私も66年生まれなので同じなんだね、そう、この人たちと大人になってきたんだなと思うと誇らしいような気持ちになりました。少し前を行く大人がものすごく楽しそうに頑張っている姿でいるっていいなって思い、私も過ごしています、ということ。いいですね。
2: 本当そう思います。
0: 年齢を聞かれると、あ、キョンキョンと同じっていうねずっと言ってるので、一番、この好きなね曲をリクエストしました、ということで、ね、スターダストメモリー、これ、スターダストメモリーってカタカナかなと思ったら、英語なんだね、表記が。
2: そうなんですか。
0: ザ・スターダストメモリーって、ね、なんかカタカナでスターダストメモリーっていう気がしてたんですけど、
2: ジュンジュンが今ザって言ったから、あれ
0: そう、ザって書いて
2: ザつくんだ、
0: ザつくんですねザ・スターダストっていうね、ことなんでね。ということでね、いやここにも書いてありますがね、みんな集まって、60歳の皆さんが、っていうのを今お話ししていますが、
2: はい、
0: もう5月の20日ということで、
2: はい、お疲れ様でした。
0: 本当にお疲れ様でした。
2: お疲れ様でした、はい、
0: もう終わってるんです、ね、先週の13日からこの1週間の間に終わっちゃうっていう、もうなんと、時間の流れが早いという、ことを本当に痛感しておりますが、
2: どんなだったんだろう
0: ね。まあ録音なのでね、どうしてもまだ、本番をしていないので、皆さんのところで、いや、こうだったらもう言えないんですけれども、うん、いやもう終わっちゃってるんで、
2: 横浜はね、
0: さ、もう横浜のあの2回はないんで、
2: ね、今年はね、今年は終わった、
0: ね、うん、美和さんはどういう感じだったんですか。実は
2: 一応横浜に行く予定で行ったと思います。
0: ああもう
2: 行って興奮したと思います。
0: やば、来るんだ。あ、来てたんだ。あ、どっちだ。ありがとうございますなんだ。なんか複雑ですね。もう、あ、緊張だな、これまた。なるほど。いや、やばいな。
2: どうだったんだろうね。
0: みんなどうだった？みたいな。もう聞いてね、今まさにこう声を聞きたいぐらいなんで、きっとなんていうんですか。まあその17日の昼の部が一番じゃないですか。
2: はい、
0: 本当の。
2: はい、
0: でどっからか出てきたこう3人がこうもう並んだっていうところっていうのは、

0: また歴史的瞬間じゃないですか、はい、それを見られた方っていうのはどういう気持ちだったのかなっていうね。
1: 今こうやって喋ってますけど、はい、ワクワクしながら喋ってますけど、多分テンションが違うと思いますよ。もう
0: ですよね、
1: この10倍ぐらいの、
0: ね、だから もう次のね録音の時は、うん、多分美和ちゃんのテンションが全然違うスタートに、
1: うん、後から聞いたらすごい低いじゃんみたいなね。いや今でもワクワクしたりしてるし興奮してますけど、こういうもんじゃないんです。やっぱりきっとその見てるのと ね
0: 見てるのと見てない
1: そうなのよ。
0: 妄想族行ってるね、妄想族妄想半島に行ってる、のと違いますか。今聞いている皆さんはの、横浜行かれた方はリアルにはやいやいやいやはやいやってなってる なのか、
1: うん、
0: ああまあそんな感じだよねみたいなテンションなのかはみんな各々違うと思いますね。内海くんを今までずっと応援している方々、うん、そしてヒロくんを応援している方々で、山本をね応援してくれてる方々、うん、のみんなのファンのその人たちが、集結して、チケットを取っていただいて、あの空間どう過ごしたんだろう。みんな一緒にこうなんかワイワイやったのか、何ペンライトはやっぱりしなかったのか、うちはやっぱりあげれなかったのか、ね、とか、僕もよく見たのかとか、うんうんうん、もう全部ごめんね本当これはもう、うん、もう終わった3日後でしょ、
1: うん、そう私すごい低いと思う、
0: ね、全然低いよね多分
1: めっちゃ低いですよ。後で聞くともう全然違うと思う。
0: ごめんあのねっていうのが言えない、うん、こう
1: まあしょうがないですよ ね、
0: まあまあしょうがないんですが、まあ過ぎちゃってますからもう20日、はい、
1: ですよね。まあまだ今はね
0: 今本当そう
1: 何もその前の前提として聞くしかないですね。そうそうなんでお話するしかないですね。
0: から、うん、みんなもね、うん、おめかししに、うん、本当に、なんていうんですかネイルサロンに行ったよとか、うん、ね、うんヘアスタイルのために午前中から、うん、もうあの美容室を予約して、うん、行って綺麗にしてきたよとか、
1: うん
0: 数日前に、うんね、本番の数日前に洋服ちょっと買ってきちゃったとか。
1: いいです ね楽しい、
0: やっぱりあのビルボードさんで、ドリンクだけと思ったんだけども、うん、予約して、うん、もう一回ちょっと注文して、うん、コースを頼んだよとかなんかそういうなんか、
1: いいじゃないですか
0: ね
1: 楽しい夢の一日、
0: ねね、いやいや本当に
1: ね
0: いやだからちょっと本当にもう終わっちゃってるんだってい こうショックさねショックさとこういう話をしている、うん、まだ僕はこれからあともう本当もう少しでっていうところなのに、うんうん、言えないね同じように今聞いてる人と同じテンション行かれた方々とか、
1: うん、
0: それをお友達から聞いてえそうなんだってやっている、うん空間の中に何か僕だけ取り残されてる感じで一番の当本人が
1: そうですね、うん、面白いですね。
0: そう面白いこのラジオの
1: ねじれ現象
0: そう何か録音って面白いな生放送じゃないっていうところのね
1: 一人だけ知らない
0: そう知らない
1: 当事者
0: もう今みんなもう知ってるっていう「あの時こうだったね」って「純くんへへへ」みたいな
1: そう、ね、
0: とかそういう感覚、うん、なのでまあ本当にワウワウのあのね厚弘がねいろいろや、うん、考えてくれたあの時から、うん、ね本当にみんな同じように忙しい毎日大変な時間を過ごしてきて、あの日を迎えて17日を迎えて、うんテレビでの3人のあの映像から、うん殻を破って画面から出てきて、本当にリアルに3人でやっている姿、汗をかいていたのかね、しれーって歌えてたのかそれもわからない今僕はわかんないんですが、まあ、僕はきっと汗ダクダクになってて、目の前の一番前の人たちに、汚い汗が

0: 飛んだとか言って、ああ水に入ったとか言って困っているクレームが来んじゃない、来てたんじゃないかなとか、いろんなそんな思いもありますが想像はしていますが、
1: ああだから
0: な、もう本当に
1: 衣装も楽しみ。
0: そうですよ、
1: うん、もう決まって、この収録時点で決まってる、
0: この時には何て言えばいいんだ装飾とか、
1: は
0: あ、こんな感じとか、
1: うん、
0: こんな感じっていうところです今。こんな感じで僕行きたいです、
1: はあ、
0: だみんリハーサルの時に、
1: うん、
0: ちょっとこう時間を使って衣装を僕が持ってきてくださいって言ったやつを着て、でやっていて、
1: うんうん、
0: でその後多分どっかヒロ君がやってるんですけども、
1: うんう
0: ん、ちゃんとこう、うん、みんなそれぞれがまだ今の段階で3人の衣装が、うん、を着た、最後のリハーサルじゃないですけども、いや一回もまだやってない今時間なので、
1: まだこれから
0: なんですね。どういう形にみんな
1: 、うん、
0: 色は多分色的な、いや色的だから内海くんの衣装もまだ分かんないです僕見てないです、
1: はい、
0: ヒロくんは見たのかもう分かんないんですけど、多分見てないんじゃないかな、はい、なんである意味今みんなはもう知ってんのよ、
1: うんうん、
0: でも僕は知らないっていう
1: 不思議、
0: うん、不思議な、で本当にでローラーもじゃあ履けたんですか履いてないんですかもうみんなもう知ってんのよ、
1: 知らないの、
0: 不思議なの、そう僕だけ、僕がまだ分かんないの本当に、だから不思議な、この時間、
1: うーん
0: ラジオのこの番組はリアルな人と、うん、妄想な想像している、本人がいるという不思議な、
1: ね、
0: これから、うんうん、今そうね、これから投資をするとか、それこそ衣装さんに、うん、ちょっともうちょいこうしたいな、
1: うん、
0: まだ時間あるギリギリとかっていうところの、
1: はい、
0: 今の時間の流れなところなんですよ。なので実際に、ちょっとここに飾りつけてほしいとかっていうのも全部完結したやつを今もうみんなも見てんのよ、
1: う
0: ん、
1: もうそうだよね、
0: ね、だから不思議なんですよ。
1: うーん
0: 僕もこうだったでしょうも言えないのよ全く分かんないのよ、
1: ま、今の段階ではね、
0: うん、こういうラジオも面白いなって、
1: ね、本当ですね、
0: 思います。なんか
1: 二風の時はね、もう衣装も決まってましたしね、
0: そうそう、
1: まあ大体
0: そう
1: あので決まってましたからね、
0: そう出てるから、
1: そっか、じゃあ今回は全く未知の場所でしたし、はい、
0: そう
1: ね、もう全てが新しいという感じですね。
0: ビルボードライブ、の告知の時にヒロ君と一緒に撮影をした衣装とは違うというのはもう間違いなく違うんですよ。
1: ああそうなんですか。
0: それはそれで、
1: そこだけは、
0: はい、
1: 決定されてるんですね。
0: そのように写真を撮ったので、ソロの写真もそうですし、
1: はい、
0: はい、一人用のも撮ってちゃんと使ってるんですよね。だからその衣装とは違うもので行きましょうっていう打ち合わせはしたんです。なんで違うんですよね。だけど、まあ動きがあったり、ちょっとここにこうやっぱあった方がいいかな、衣装にとかっていう段階の今状況で、そこを発注したり、来たりっていうのもまだできてない、
1: うん、
0: このでもみんなが終わって見ちゃってるっていうこの不思議なところですが、きっとうまくいってたでしょう。
1: そうですね、
0: 多分。だからあの昼夜を見た皆様は、うん、次はこうだよねみたいな、もう頭が スイッチが入っているかと思いますし、6月

0: 13日の大阪をまだこれから楽しみに待っている人たちは、うん、わかんない何っていうドキドキだったりワクワクだったり、うん、なんとなく、まあ、お友達は言わないよね、ちょっと楽しみにしててって言っているかと思いますので、うん、なんでそういう、空間がね、もう終わっちゃったんだっていうのが僕のこの終わったこの3日後にこのラジオで話を本当はしたいんですが、僕の中では先週も言ったけどその次のネクストステージがあるならばっていうところを踏まえた、ステージをしたいなって思って3日前の17日はやってるはずなので、多分いっぱい2人のこの各メンバーをチラチラ見たりしながら、自分もまあ見てくれたファンの皆さんと同じような感覚でやってたんじゃないかなって思っていますが、多分美和ちゃんもその場でどうやってたのかなって思うと、固まってたのか、うん、一緒になってフーフーとか、うん、ね、やってたのか、うん、ちょっと全く想像がつかないんですが、ね、きっといい皆さんのリアクションになってたんじゃないかなと思うんで、ドキドキ、いや本当にこう、ね、今ねあの曲をこうやってね、あの曲をこうでねって言いたいんですが、うんうん、本当まだ言えない置いてきぼり山本はどうしていいのかわからないっていうこの時間はねありますけれども、歯がゆい、本当歯がゆい
1: あれですね、やっぱり今ジュンジュンが分かってることを聞きたいですよね。
0: そうね、
1: 言える範囲で、
0: 言える範囲でね、
1: ですからまあひろくん様とはね2人で演習とかはずっとされたと思うので、2つの風とかで、ね、
0: はいはい、
1: まあ、内海さんが入って3人の新しい、うん、練習をされてきたと思うんですが、
0: そうね、そうだね、
1: どんな感じでしたか。
0: まず久しぶりにの会った時、
1: はい、
0: っていうかリハーサル初日みたいな時、うん、あ山さん久しぶりっていうか、あれぶりかみたいな、あの前にご飯したきりかみたいな、そういうノリで、あですね、どうもどうもすみませんとか言いながらの挨拶からスタートだったんで、なんか全然いつも通り、ヒロ君とのいつも通りなノリの、うんうん、あ山さんっていう感じで、あどうも久しぶりみたいな、あのぶりだねみたいな感じで、あのそう内海君はなんかあの山本さっていうよりも、うん、山さん山さんっていう感じで言ってくれるんで、
1: セブンスターズの時も山さんでしたね。そうそうそう、強烈な、
0: そう
1: なんかすごいびっくりしちゃって
0: そうびっくりする人は
1: いや普通ですけどね、大人だから、そうそうそう、でも若い時を知ってるから、
0: そう、ね、だから
1: ちょっとびっくりしたけど、よか面白かったです、
0: うん、だから初めてそういう呼び方をっていう新鮮なことを知っている人と、うん、ね、そうじゃない人のこう違いの部分も楽しめたんじゃないかなと思いますけれども、うんうん、そう僕はそのスタートから始まったかな。
1: へ、
0: うん、
1: 違いました、空気が2人から3人になって、
0: あやっぱちょっとなんか違う、うん、
1: そうすると対ヒロ君様との関係も変わるんですか、やっぱり、関係っていうか、あのやり方というか、
0: ヒロ君はもう、植草くんに対してとか、うん、内海くんに対してもあんま変わんない、そういうもう上という立場の人にはちゃんとやってますね、そこは勉強してます。僕はもう平気で「ウィスウィス」ウィスってやっちゃう恥ずかしい大人だなって思っちゃったりしますけど、いやい
1: やそれぞれで、はい、素晴らしいです。
0: 音が流れてきましたね、はい、ということでここでじゃあ曲に行きましょう。光るナンバーでダンシングラブ。

0: はい、ということでね、まあ、内海くんも、光るというねグループだということもまあ知ってるよねということで光るナンバーのねダンシングラブを聞いていただいてますが、いやでも本当に、はっきりとしたことが言えない自分と、今回ねみんなはもう見ているこのなんか違うんだけど、でもどっかで同じ気持ちになっていたら嬉しいなって思います。そのそうだったよねみたいな、うん、これ最高だったね、やっぱりこれはいいねって一人増えるとまた違うねっていう、気持ちが重なってもらえたら嬉しいなと思いますし、あとは残すところ6月13日の、大阪ね、ビルボードライブが残っていますんで、また違う風になるのかどうなのか、いろいろまたリハーサルをしながら考えていきたいなと思います。ということで健康に気をつけて生きたいなと思いますんで、みんなもお願いしますね。ということで今回のお話、アグリですかそれともノンアグリ、
1: 佐野美和と
0: 山本純一がお送りいたしました。それではまた来週、バイバイ。
2: この番組は八王子片倉風の丘樹木葬墓地の提供でお送りいたしました。緑あふれるこの季節、風の丘では新区画もご用意しております。木漏れ日の中、実際に歩いてみるとまた違った気持ちになれるかもしれません。現地のご見学は無料でご案内しています。お電話はフリーダイヤル 0800-555-1082 0800-555-1082、またはインターネットで風の丘樹木葬墓地と検索してください。営業時間は朝9時から夕方5時、水曜日は定休日です。皆様のご来園を心よりお待ちしております。

0: 77.5 FM.
1: Hotline. 皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは

0: 道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により、傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子どもはヘルメットを着用。13歳未満の子どもが自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 107.5 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。
1: 安倍静江と
2: 太田道彦の
1: You and Me。

0: お元気ですか？阿部静江です。
1: 太田道彦です。
0: おてっち、
1: はいよ、
0: お帰りなさいまし。
1: ありがとうございます。帰ってまいりました。無事
0: 帰り。
1: いやいや長かった、あのね、延べ17日間、
0: 17日間船にいたか。
1: はい、飛鳥2でございますよ、長かったけど、あの何気にね、あの仕事から離れられると思ってたんですけど、まあ追っかけてくるもんですね。
0: ああそう、
1: はい、いろいろ来ました。で、昔と違って今ほら Wi-Fi がつながるんですよね。
0: あ、船も。あ、なるほど。
1: だから捕まっちゃうんですよ。
0: ああ、
1: そう、
0: ちいちゃん船でも捕まっちゃうみたいよ。
1: 捕まっちゃいますよ
0: ね。
1: で、まあ、まだ発表はできないんですけど、今年10月からですね、とあるアニメーションなんですけど、アニメの主題歌をやることになりましたんで、
0: 楽しみ楽しみ。
1: だからずっと船の中でも、まあ、演奏用にギターは積んでたんですけど、部屋に持ってきて、ずっと曲書いてましたね。
0: あ、そう、それはいい子やったね。
1: だけど結局船の中で何曲できたかっていうと、ゼロです
0: 最悪じゃ。
1: もうね、
0: 褒めたの返して。
1: あのね、あれなんですよ、あのやることなくて、今日ギター持ってやろうと思うんだけど、やっぱりあの隣すぐ部屋じゃないですか、なかなか音も歌も出せないの で結局もうできずに、日課があるんですよ、もう自分で決めようと思って、朝、起きて、真っ先に風呂行くんですね、それも最上階の露天風呂。
0: へ
1: え。海に囲まれた中の露天風呂、で最高なんですよ、でそれを入って、で汗流してからの朝食、
0: なるほどね、
1: はい、6時に起きてお風呂入って4時から朝食、で朝食終わった後に、ちょっとマシンでジムに行ってマシンでちょっと歩いて、
0: 普段やらないことやったのね。
1: そうですね、でさらに、暖かくなってくるとデッキに出て、アスカ2は1周が 440m なんですよ、だから4周すると約 1.7km、これを4周するんですね、でそれを終えて、で一回部屋に戻って、で今度お昼にご飯食べてからまたジム行って、で、お風呂入って、で、また今度夕方5時くらいになりますとですね、またお風呂に行くわけですよ、あ、じゃあ5時にまたジムに行くんです、今度は、それまでお昼は足をメインに、歩くことをメインに鍛えていて、で夕方5時になってジムに行くと今度夜肩をね、こうなんつんだろう、スクワットで肩のなんか筋肉をつけるためのやつをやるんですけど、
0: ないもんね筋肉ね。
1: いや、ところができ
0: た少しは、
1: まあ、ここで脱ぐわけにはいかないのであれなんですけど、まあ、歩く程度にしてたので、下半身は別にさほどどうってことないんですけど、肩だけが異常に発達しましてですね、変な形になったんです。もう今すごいんです。ここがってラジオなんだけど、僕にはありえないくらいの筋肉になったんです。
0: 珍しく筋肉がついてる。
1: 肩幅が、まあね、アスカツ皆さんご存知かと思いますけど、食事はディナーがコースになってましてですね、それ行くときに、ドレスコードがあるんですよ、で今日は何々です、カジュアルです、今晩はインフォーマルです、で今晩はフォーマルです、3種類あるんです、でカジュアルは普通のポロシャツとか襟付きのやつか、T シャツでも襟付きのジャケットを着る、でインフォーマルは、ジャケットに、まあ、何でもいいんですけど、ネクタイは必ずすると、でスニーカーとかダメで革靴で普通の綿パンとかね、で、フォーマルは完全だからダークスーツかタキシード、でタキシード持ってったんですけど、あまりにちょっと肩だけ鍛えすぎてギリギリもうギリギリになったんです
0: よ。ナイフとフォークは使いにくいよね。
1: もうパンパンに張っちゃったんですよね
0: 開いちゃって腕が。
1: そうなんです、そうなんです
0: 面白い、
1: そうなんです、
0: 見たかった。
1: で、いやもうやることないんでね、そうだって船乗って、24に4月の24に乗りました。24、25、26、27、28、29、30、1、2、3、4、5、12日間、船から出れないんですよ、全く。もうだからどこにも岸に着かないので、やることないんで、もう鍛えるしかない、
0: 私もやっぱり船に乗った時、全てのいろんなイベントに参加した、
1: あ、本当ですか。
0: うん、あのその運動もそうだし、はい、なんかフラダンスみたいなのもあったよね。そういうのも参加したし、
1: はいはい、
0: あとあの見るっていうか、はい、拝見するっていうのもできたんで、
1: はいはいはい、
0: 誰かが演奏してたりとか、はいはい、そういうのね。
1: カジノは？
0: カジノはやんねんじゃなかった、
1: はあはあ、僕もね、うん、カジノやろうと思ったんですけど、うん、あんまりちょっとよく分かんないからやめたんですけど、うん、あの SNS にはアップしてないんですけど、
0: うん、
1: 麻雀仲間ができましてですね、結構昼麻雀やったりとかもしたんですよ。で夜は、
0: うん、
1: 今度は別にカラオケ仲間ができましてですね、うん、もう毎晩のようにカラオケやってましたね。
0: じゃあ喉は鍛えられたわね。
1: 鍛えられましたね、うん、もう仲間できましたいっぱい、うん、だけど仲間っつっても、
0: うん、
1: もう超セレブの仲間なんですよ向こうは。
0: あ、そっか。
1: もうやそう、ね、あの話してる会話がおかしいんですよ。
0: わ、うん、かる。それ
1: オセアニアがどうとかとかね、
0: うん、
1: なんか全然未知の話をするので、
0: ね、私たちはね、そんな

0: そうなんです。場面にね。
1: そうなんですよ。で、17日間いて、
0: うん、
1: 結局ねライブやったのって2回だけなんですよ。
0: うん。
1: そう。
0: でも2回だったらまだいいよね。私なんか1回だったよね。確か。
1: あ、本当ですか。違ったっけ。1日でも2ステージじゃないですか。
0: あれどうだったっけな。忘れて
1: しまった。忘れちゃいました。
0: うん。
1: 僕らね1日2回の2日間。
0: うん。
1: で結構ねお客さんがついてくれて、
0: うん、
1: 今度6月に、大野さんやるんですけど、
0: うん、
1: あの原宿で、
0: うん、
1: 結構来てくれるんですよ。
0: あ、嬉しいね。
1: 嬉しいんですよ、うん、ありがたいですね。
0: そういった仲間もできるといいじゃん。なんか空気が。
1: そうなんです
0: よ、うん、
1: で初めて知ったんですけど、
0: うん、
1: 船で行くとゆっくり行くじゃないですか、
0: うん、
1: そうするとね、
0: うん、
1: まあ、4月24日から行きます。24、うん、25、26、27、28、29、
0: うん、
1: 4月30日 A
0: うん、
1: 4月30日 B ってのなんですよ。
0: おー、そう。
1: だから4月30日、あ、今日終わったなと思って、うん、次の朝起きると4月30日 B なんです。
0: あ、そっか、そういうことだよね。
1: そうなんです、
0: うん、
1: で1日、うん、後ろに下がるんですよ、日本より。
0: 時差がそこで表現されるのね。そうです、そうです。
1: で1時間ずつずらしていくので、
0: うん、
1: 23時間の体質になるんです。わかります。
0: わかります。
1: だから夕飯を7時半に食べて、
0: うん、
1: で次の日が一応時計上で見ると7時半なんですけど、うん、前倒しにするので、
0: うん、
1: 6時半なんですよで次の日は5時半なんです、
0: うん、
1: でこう変わってって、
0: うん、
1: で1日増えて帰り僕らはアラスカで降りて、
0: うん、
1: アラスカからジュノーっていうね、
0: うん、
1: 空港からシアトルに飛んで、
0: うん、
1: でシアトルで本当はそのままトランジットで3時間で、
0: うん、
1: ちょっと休んでから台北に行って、
0: うん、
1: あ、台湾か、台湾に行って、うん、でまた2時間3時間休んで東京っていうコースだったんですけど、
0: うん、
1: なんせ大野さん年いってるもんでまあ向こうは気遣ってくれて、
0: うん、
1: アラスカジュノーから、
0: うん、
1: シアトルの空港、
0: うん、
1: タコマ空港なんです、
0: うん、
1: そこのそばのヒルトンホテル、
0: うん、
1: 超高級ホテル取ってくれましてですね、
0: うん、あら、いいじゃん。
1: で一泊して、
0: うん、
1: で結局その1日増えた分の巻き戻しをしなきゃいけないんですよ、
0: うん、あ、そっか、日にちを合わせなきゃいけないよね。
1: そうなんです、
0: うん、
1: だから9日の午前中に飛行機出たんですけど、
0: うん、
1: 着いたら10日なんですよね。
0: うん、面白いよね。
1: 面白いです。
0: 地球ってやっぱり丸いんだわね。
1: 丸いですね、
0: うん、
1: でもとにかくもう今回長かったんで、
0: うん、
1: アスカ2のクルーとかねみんな仲良くなりましたね、うん、
0: あ、よかった ね、
1: ね、
0: うん、
1: でまた来年とか再来年会いましょうって言われたんだけど、うん、いや当分結構ですって、うん、
0: でもその人たちっていうのはしょっちゅうその経験をしてるわけだよね、年に何回も、う
1: ん、あのねクルーの人で、
0: うん、
1: いわゆるなんていうかそのキャスティングする人たち、
0: うん、
1: だからキャスティング担当の人たちなんかは、
0: うん、
1: ね、4ヶ月とか5ヶ月出っ放しなんですって。
0: あ、
1: で戻ってきて2ヶ月全く休みなんですって、
0: うん、
1: でまたその後4ヶ月5ヶ月出るんですって。
0: ああ、なるほど。
1: そういう生活なんですよ。
0: まあでも考えてみたらあの揺れ、
1: うん、
0: やっぱり大きい船だって言っても揺れは感じるじゃない。
1: 感じます ね、
0: ね。そういうあの揺れがさ、体に残るって言うと変だけど、うん、
1: はい、
0: なんかこう平らな揺れてないはずの陸地に来ても何か揺れてるような感じが残るのよね。
1: 12日目にしてようやくアラスカのコディアックっていうところにね、
0: うん、
1: みんな聞いたこともないようなところに降ろされてですね、
0: うん、
1: 何にもないんですよ、
0: うん、
1: 観光バスすらないんで、
0: うん、
1: 観光バス代わりに、
0: うん、
1: 子供たちを学校に送った後のスクールバスを借りるんですよ、
0: うんうん、新鮮
1: で。スクールバス乗るんですけど、
0: うん、
1: 行く先が町なんですけど、
0: うん、
1: 歩いて5分とかくらいなんですよ
0: だったら乗ったり降りたり
1: バスで2分ぐらいで着いちゃうんですよ、
0: うん、
1: だから僕らも行ったんですけど、
0: うん、
1: もう何も買うものもなく、
0: うん、
1: でマックとか行ったんですけど、
0: うん、
1: じゃあ船の中で食べようって言ったら持ち込みダメなんですって。
0: あ、そうか。
1: だからじゃあやめようって何にも買わずに1時間くらいプラプラプラプラしてで、
0: うん、
1: ただ歩いて帰ってきたんですよ。
0: うん、でもなんか自分揺れてるような感じしたでしょ。
1: しましたね。
0: ねえ、あれ不思議だよね。
1: 前回のねアスカ2は日本近辺をずっと回ったんで、
0: うん、
1: 波なんかほぼほぼなかったんですよ、
0: うん、
1: で今回はでも慣れって怖いですね、
0: うん、
1: 最初3日目くらいこうゆったりしてて、
0: うん、
1: それに慣れちゃっててたまに波が小刻みにドドドってくるんですよ、
0: うん、
1: そうするとこうベッドに寝てるんですけど、
0: うん、
1: うわ地震だと思うんですよ、
0: うんうん、
1: あ違うか船の上かっていうね、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そうなんですよ、
0: うんだよね、
1: あれって怖いですよ、
0: うん、人間ってなかなかデリケートだね、
1: うん、であのこれ言ってもあのレストランと

0: とかね、
1: うん、
0: まあお年寄りが多いんですね、やっぱ飛鳥通なんていうのは、うん、そうするとですね、大きなこう揺れの中で、
1: うん、
0: 例えば、トレイを持って食べ物を取りに行きます、うん、ビュッフェなんで、はい、でおじいちゃんおばあちゃんが、
1: うん、
0: あのオレンジジュースとかコーヒーやります、
1: うん、
0: ベタこぼしですもん
1: 危ないよ床
0: とかって
1: 床危ないよね
0: そうそう
1: そう逆にそこで滑って転んだりしたら大変だよね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: ああ大変でしたよ。
1: 本当に手伝ってあげればいいじゃん。
0: いやいや、クルーがいますから。
1: 俺たちは手伝ってあげなかったの？
0: いや、もうしないですね。
1: しょうがないね。
0: いやいや、僕も、まあ、もう年寄りの一種ですからね
1: あ、そうか、自分も年寄りだから。
0: そうですそうです。
1: あ、本当だ、なんか年寄りだ、そうやってみると
0: そう、ということで、もうアラスカに着いてすぐシアトルで、うん、シアトルからトンボ帰りなんで、
1: うん、
0: お土産はございません
1: え、私今まですごい期待してたんだけど。
0: あのね、
1: うんうん、
0: 行けたのが、
1: うん、
0: ヒルトンホテルのすぐ向かい側にあるセブンイレブンのみです、
1: うん、そうか、商品はあんまり変わりなかった日本と。
0: うん、だからあの一応買ってきたんですけど、
1: うん、
0: あのハリボーです
1: なんだ、そうだったのか。
0: そうなんです。
1: あ、今まで一生懸命気を使ってお立ちの気分を害するといけないと思って、
0: はいはいはい、
1: 言ってたんだけど、損したわ、返せ。
0: ごめんなさい、本当に何にも買ってこなかった。もう時間もなくてですね、
1: うん、
0: シアトル空港を大野真澄失踪事件とかありましてですね。
1: 何それ失踪事件って
0: あのチェックインするために並ぶじゃないですか、
1: うん、
0: 空港で、
1: うん、
0: で、まあ、大野さんちょっと、ね、腰が悪いので、
1: うん、
0: で、まあ、杖を、うん、今回は、
1: うん、あ、その方が安心。
0: そうそう、所持しながら来たんですけど、うん、まあ、時間になるまでちょっと待ってたんですね、うん、でじゃあそろそろ行こうって、
1: うん、
0: で大野さんとこう出たはずが、大野さんがいないと、
1: うん、
0: 俺大野さんって言ったら杖忘れたってなってですね杖探しに行ったまま失踪っていうね、う
1: ん、やだもう。
0: でずっと言いたく、マネージャーが探しまくってたんですけど、うん、いないいないってなって、
1: うん、
0: ね、何のための携帯か分かんないんですけど、うん、携帯連絡しりゃいいのに、
1: うん、
0: しないでずっと探したんですよ、
1: うん、
0: でやっといたと思ったら違うんですよ、うん、あの方だけ、
1: うん、
0: あのファーストクラスなんでプレミアムコースから行ってたんですよ。
1: あ、そうなん、実はもう
0: ひどいでしょ、
1: 早く行ってたわけね。
0: あれがなければ全然空港内で結構買い物できたんですよ、うん、
1: 最悪だよねその失踪事件。
0: 本当ですよ
1: ね
0: めっちゃ心配したんですよ
1: なんかもしかしたら揺れてね、自分が揺れて
0: どっか行っちゃったみたいな、
1: 怒っちゃったんじゃないかとか、
0: いろいろ。それはないです、空港なんでね。
1: あ、そっか、なんだそうか、
0: そうなんですよ、
1: なんだとか
0: 言っちゃった、まあ、そんな思いをして帰ってまいりましたよ、
1: うん、
0: 本当に。
1: お帰り。
0: あ、でも良かったのはね、
1: うん、
0: あのラッコ、
1: うん、
0: 船の横になんか動いてるのがいいんですよ、
1: うん、
0: もちろんあの海側は終わってない
1: ん
0: ですよ、
1: うんうん、
0: なんかくるくる泳いでるのがいて、
1: うん、
0: ウッと見たらラッコなんですよ。
1: うん、
0: でカメラ向けると、
1: うん、
0: なんかそれらしいものが映る、ただのゴミにしか見えないんですけどねいるんです。
1: へ、
0: あと
1: ポーズしてくれたりはしないのね。
0: しないですね。
1: あと
0: 船内放送があって、右側に、船の右側にクジラの潮吹いてる姿が見えますと、
1: うんうんうん、
0: 運が良ければクジラが見れるでしょう。
1: あ、そうか、
0: みんな甲板出るわけですよ、バーンって。
1: なかなか姿を表さない
0: よね。出ないんですよ、潮だけは見えるんですよ、
1: うん、でもそこにいるぞっていうことは分かるよね、
0: はい、
1: うん。
0: でアラスカに着きました、
1: うん、
0: アラスカでまたこうだんだんその運河に入っていくわけですよ、
1: うん、
0: でそこで止まるんですね、
1: うん、
0: で、外出るともう前が氷河なんですよ、
1: うん、
0: すごいです。もう海全体が氷なんですよ。
1: まあ、
0: 季節ならびっちり張り詰めではないんですけど、
1: うん、
0: まあ、氷河っていうのはね、やっぱりちょっとずつ流れてるから川だ、
1: うん、
0: ね、氷河っていうぐらいだから、うん、流れてるんですけど、めちゃくちゃ綺麗でした。
1: あ、そう。
0: で大野さんとマネージャーが、うん、あ、これは写真撮った方がいいんじゃないか
1: と、うん、
0: で伊田君が、
1: うん、
0: 大野さんに電話しました、
1: うん、
0: 今から写真撮りましょうよって、
1: うん、
0: あ、じゃあ大野さんも急いで、じゃあ着替えていくねって言って、
1: うん、
0: で大野さん来たのが1時間後ですもう船は春か彼方にも
1: う、ね、
0: 氷河から離れてるんです
1: よ。いや、そうだよね大野さんのんびりしてるね。
0: そうそうです、
1: うん、
0: ゆっくり飯田君もラーメンとチャーハン食ってましたもん、だって
1: 2食できちゃう。
0: はい。
1: あ、そうか。
0: そういろいろありましたね、旅がね、
1: うん、大野さん事件は結構多いですね。大田地事件はないの？
0: 僕はないです。
1: 自分で気づいてないだけってこと
0: は
1: ない
0: ？いや、僕はね、いや、本当になんかね、規則正しい、あ、だから規則正しい生活をしたのが、
1: うん、
0: ちょっと 事件かな。
1: ああ初めて人生でもしかして。
0: ありえないですね。
1: ああだって伊勢神宮案内した時もこんなに歩いたの初めてって言ってたもんね。
0: そうですね。そうそうそう。でなんせテレビ番組がないんですよ。
1: うん。あそう。
0: ないですね。もう NHK も途中からやんなくなっちゃって。
1: うん、
0: で船内の中のその映画とか、
1: うんうん、あそうだ
0: ったね、はあるんですけど、うん、まあ。だいたい洋画が多いんですよ、
1: うん、
0: で邦画もなんかよくわかんないのがあって、うん、で寅さんだけは見ちゃったんですよ、
1: うん、
0: それがでももう見ることないんで、うん、寅さんだけで一つの話ですよ、
1: うん、
0: ねもう5回見ましたもん本当に、
1: うん、好きなんだね寅さんがね。
0: 好きでしたねいやいやねもっといっぱいやってくれるのになと思って、
1: うん、
0: あとドラマとかも華麗なる一族ってのやってたんですけど、うん、それを見始めて、
1: うん、
0: でそれで終わっちゃいましたね。もうなんかね。
1: あそう、
0: うん
1: うん、いやテレビの記憶あんまりないな。なんかねあのいろいろいろんなのがあるじゃないとにかく、うん、でそれにいろいろ私参加してて、
0: はいはいはい、
1: よしって思って、
0: うん、
1: それだけ覚えてんだけどあちこち行ってて、
0: は
1: い、ただ船の中で迷子にならなかった。やっぱり大きいじゃない。
0: あのね、
1: うん、
0: アスカに関してはエレベーターが3台あるんですよ、
1: うん、
0: 真ん中その前半 前方向と後ろにも、
1: うんうん、
0: でどれに乗ってどこに行くかっていうの毎回分かんなくなっちゃうんですよ、
1: うん、
0: だから僕らは7階のレベルなんですけど、うん、そこでエレベーター降りてそこからどっちが自分の部屋か分かんない。
1: あ
0: で毎回行ってあこれ違うわって、
1: うん、
0: であの洗濯行くんですけど、
1: うん、
0: ランドリーに、
1: うん、
0: で洗いに行って取りに行くときにまた迷うんですよ、
1: うん、
0: あれって。
1: でもよかったねそれでよく歩けたじゃない。
0: そうですね歩けました ね、うん、ただあの最初の4日間はまだ全然甲板歩けたんですよ、
1: うん、
0: でだんだん北太平洋の寒い地域だ、
1: うん、
0: 北海道より上に、
1: うん、
0: いわゆるなんていうか択捉とかあっちの、
1: うん、
0: 北方領ですか、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: あっちに入った瞬間、
1: うん、
0: 出れないです。
1: あもう寒くて
0: くっそ寒くて。
1: ああ
0: うん、
1: なんか外でお風呂に入るとかなんとか言ってなかった、
0: うん、いや外ですよ。あのねお風呂が最高なんですよ。
1: ね、でもその寒い中でも入ったの。
0: 入れば最高です。
1: へえ
0: ーうん、まず内風呂があって、
1: うん、
0: ジャグジーが2つで真ん中にでっかい風呂があるんですけど、
1: うん、
0: だいたいねでっかい風呂は、
1: うん、
0: こうチェーンが巻かれて、
1: うん、
0: 入っちゃいけませんなんですよ。なんていうかと大きいので、うん、波がすごいんですよ。
1: あ
0: バシャーンで1回でお湯が半分なくなるんですよ。
1: なるほど。下手したら中にいる人の命も
0: そうそうそう、
1: ね、危ないってことね。
0: で外の風呂はそんなに大きくないんで、
1: うん、
0: 大きく揺れてもそんなには大丈夫、
1: うん、
0: 大きい風呂ってやっぱ波がでかくなるんで、うん、危ないです、
1: ね、
0: でそもそも、まあ、先ほども言いましたけど、
1: うん、
0: お年寄りが多いので、
1: うん、
0: よっよっぽど揺れてない時じゃないと露天風呂は誰もいません、
1: う
0: ん、
1: あなるほどね、
0: はい、
1: うん、
0: だから散々僕すっぱらかの写真撮りましたもん一人で
1: しょうがないね。
0: もう放送絶対できないよ。
1: どこにも
0: 出せない SNS も載せられないです、
1: うん、
0: 前回のハースカの時に、
1: うん、
0: あの後ろから撮ったんですよお尻出して
1: バカだね。
0: したら Facebook で弾かれましたね。すぐ弾かれました。ダメですって通告が来ましたもん
1: だって。あそうとんでもないやつだと思ったんでしょうね。はい、
0: そうです。ということで、
1: うん、
0: だからそれはもうアスカはいいですね。もう本当にまあいい思い出でした。
1: うん、
0: だってなかなか死ぬまでにあんな氷河見れないですよ。
1: うん、そうだね。でもそれにしても大野さんとこのマネージャーのアスカちゃんはアスカだし、
0: そうです。
1: 伸び伸びしてたんじゃない？
0: ですね。いや伸び伸びしてないんですよ。
1: 大野さん一緒だからね。
0: 結構大丈夫いだかんっていう感じの。大丈夫切れないみたいな感じ。
1: あそうあ
0: これやばいやばい。この日放送絶対聞かせられないな
1: 、
0: ね、いやでも大変でしたよ、
1: うん
0: うん、でも大野さんもステージ素晴らしかったです。
1: あそう、
0: うん、
1: 揺れながらも、
0: うん、あのね、
1: うん、
0: ステージが一番最先端にあるんですよ、
1: うんうん、
0: そうすると波にぶつかるんでめちゃくちゃやります。
1: うん、あの捕まるところとか、うん、なんか用意してあったでしょステージに。
0: ないです。
1: なかったの。私の時あったよ。
0: ないですないです。
1: なんかこうちょっと何かの時にこうパッと掴まれる。
0: なんもないです。なんもないです。
1: そう、
0: はい、
1: 大野さん大丈夫だった。
0: あまあまあ座ってやりますからね大野さんは。
1: あそっか私は立ってるからね、
0: そうですそうです。
1: ヒール履いてね、
0: はい、でもなかったですね。みんな
1: 履いてないもんね。
0: みんなハーモニカの、うん、 あの方とか、
1: うん、
0: 篠笛の方とか立ってやってましたけど、うん

0: 別に捕まるとこなかったですね。
1: あ、そう、
0: うん、で今回はね、落語家さんが、
1: うん、
0: なんとか古今亭新尺さんっていう方がもう芯を打たれてる人なんですけど、
1: うんはい、
0: めちゃくちゃ面白かったんですよ。
1: あ、そう、
0: はい、
1: お上手だったのね。
0: ちょっとね、東京とかこの近辺でやるんだったら見に行きたいなと思ってますけど、
1: うん、誘って、
0: 行きましょう今度、うん、はい。さあ今日、5月20日は、はい、実は養蜂の先駆者と呼ばれるスロベニアの養蜂家、うん、アントン・ヤン社の誕生日にちなみ、
1: う
0: ん、2018年、最近ですね、
1: うん、
0: 世界ミツバチの日に制定されたらしいですよ。
1: 知らなかったわ、ミツバチの日なんて、は
0: い、これイトンちゃんがですね、うん、書いてるんですけど、
1: うん、
0: 正式に読みますね、
1: はい、
0: スロベニアの養蜂家アントン・ヤン社の誕生日にちなみ2018年に制定された、
1: うん、
0: って書いた後に、
1: うん、
0: 付け加えで世界ミツバチの日って入れてるんですよ。
1: ははは。
0: これを後に気がつかなかったら何が制定されたか分かんない、
1: うん、
0: 後でこれ付け足したんですよね。
1: 伊藤ちゃんの書き方本当に謎だからね。
0: ということで、
1: うん、
0: 蜂にちなんだ曲、
1: うん、
0: あるんですかね。まあ、僕知ってる限りはありますけど、
1: あるね、
0: 一曲だけですけど僕知ってるのそう、僕養蜂場をやろうとしてるんです今。
1: 変わってる。
0: え、いや、あのね、
1: うん、
0: ちょっと冗談で言ったんですけど、
1: うん、
0: あの越後湯沢のマンションあるじゃないですか、
1: うん、
0: そこのホテル側のオーナーも、まあ、仲いいんですけど、
1: うん、
0: そこの人と話してて、
1: うん、
0: 養蜂場やんない、こんだけ土地あるんだからって、
1: うん、
0: で、そのホテルが13階建てなんですよ、
1: うん、
0: で19階の、僕が9階なんですけど、僕の部屋の上って空いてるんですよ。空いてるっていうか屋上なんですよ、
1: うん、
0: で銀座でも実は養蜂場あるの知ってます？
1: 知らない。
0: 銀座のビルの屋上で養蜂場やってるんですよ。そこのビルのオーナーが、っていうことはできるんだろうと、
1: うん、結構蜂ってじゃあ高いところ飛んでるんだわね。
0: で、
1: うん、
0: あ、そうですよ、
1: ね、
0: で東京でやれるんだったら、あの越後湯沢ってスキーシーズン以外は、
1: うん、
0: もう山めちゃくちゃ花すごいんですよ、
1: うん、
0: っていうことはやれるんじゃねえのっていう話を持ち込んだらやりましょうって話になって
1: るん
0: ですよ、
1: うん、
0: でいろいろ計画を練ってます。
1: へえ、なんか美味しい蜂蜜が取れたらぜひ分けてくださいね、
0: は
1: い、花によってあれ香りとか味が変わるから、
0: はい、
1: ね、蜂蜜はね、
0: はい、でいろいろね、その越後湯沢もこれから変えていこうということで、うん、まあ、もちろん今しーちゃんにもお願いしてコンサートとかね、
1: はい、
0: 考えてるんですけど、さらに昔は大体ホテルとかどこっていうのはプールとかあったんですよ、
1: うん、
0: でずっと使ってなくて、
1: うん、
0: そのままになってたんで、
1: うん、
0: 綺麗にして、
1: うん、
0: で外にもジャグジーがあって、それはもう使ってないんですよ、うん、何十年も。
1: あら、もったいない。
0: なので、うん、今回全部綺麗にしてですね、
1: うん、
0: そこを、まあ、ナイトプール&バーベキュー場にしようと。
1: ねえ、いいじゃない。
0: 今やっております、うん、綺麗になりました。
1: あ、そう、
0: はい、来週あたり初バーベキューってのやってる、やってみようと思ってるんですよ、うん、
1: でも本当気をつけてよ、蜂だけは刺されないように。
0: あ、蜂はね多分絶対大丈夫です、
1: うん、あ、そうなの。
0: ミツバチですから、刺されたところでっていうね。
1: そうなの。
0: そうです、そうです。ミツバチは大したことないですよ、
1: うん、あ、そう、
0: はい、
1: で私であの蜂のお友達いないからよくわかんないよ。
0: 僕はいたかな、いないですよ、僕も。ということで、今日は蜂の曲。
1: はい。
0: まあ、早速いってみましょうか。
1: はい。
0: じゃあ、この曲からスタートです。木村カエラさんで。
1: 蜂蜜。

0: はい、いろいろありますね、蜂蜜だけでもね。
1: 本当ですね、はい、なんか蜂の針っていうの怖くない？
0: なんでしょうかね。でも蜂の針って何の種類ありますからね。
1: ねえ、
0: 蜂の種類って知ってます？
1: 何が
0: 種類、何があるか。
1: え、どういう意味？
0: ほらほら、何蜂何蜂ってあるじゃないですか。あ、知ってます？何知ってます？
1: いや、特には知らない、友達いないから、
0: まあ、僕もいないですけど蜂蜜、蜜蜂でしょ、
1: はい、
0: アシナガバチでしょ、
1: うん、
0: スズメバチ、
1: うん、
0: クマンバチ、
1: うん、
0: このくらいですかね、うん、知って
1: んの。私もそれぐらい。
0: はえ、そうですよね、
1: うん、
0: あとなんかちっちゃいのいたな。
1: ちっちゃいの？
0: ジバチ。
1: 知らない。
0: あの木の中にいるんですよ。
1: あ、そう。
0: 木とか地面の木の根っこの方に。
1: クマじゃなくてそれ
0: 昔あの、うん、そこにあの巣があるの知らなくて、
1: うん、
0: 木のとか漁ったらブワーって出てきて刺されたんですよ、顔とか。
1: 怖いね。
0: で、あのうちの兄貴に、
1: うん、
0: めっちゃ顔にしょんべんかけられました消毒だっつって。
1: まあなんかどっちにしても嫌だね。
0: 嫌でしたね今ちょうど思い出しました。そうだよ、
1: それ、
0: ね、うわ嫌なこと思い出しちゃったわ、
1: うん、なんかそれ聞いただけでなんか嫌だなと思って。
0: もう兄貴はもうね、
1: 顔なんか今かゆくなって
0: た。えらい昔に亡くなってしまいましたけど、なんか今になってムカついてきました、ちょっとさあ続いていきましょう、はい、スピッツ
1: 蜂の針。

0: はい、冒頭で結構僕喋りすぎたので、
1: いやいや聞いてて面白かったもん。もう、
0: 最後のから2番目の曲になります。まあ蜂と言ったらやっぱ僕なんかこれなんですよね。
1: 私もそう
0: ですよね。
1: うん、
0: じゃあ聞いてもらいましょう。平田孝雄とセルフスターズで
1: 蜂の武蔵は死んだのさ。

0: そんでもって、
1: はい、
0: これアンサーソングでございます。これはでもセルスターズじゃないですね、
1: うん、
0: リントモシスターズ、リントモですね、
1: はい、
0: はい、
1: 蜂の武蔵は生きていた、
0: うん。

0: 今日は蜂をテーマにお送りしてまいりました。
1: なんかムズムズするんだけど、
0: ね、嫌ですね、蜂はね、
1: あんまり蜂って私、まあ、友達がいないから、はい、
0: でも養蜂場ちょっと、もしあれだったら投資してもらっても構いませんよ、う
1: ん、いや投資なしで、
0: はい、さあしーちゃんから告知です。
1: はい、夢スター春秋、皆さん検索してみてください、はい、5月25日から27日広島ツアーになります。
0: あ、いいですね。
1: どうぞ近くの皆さん遊びに来てくださいね、はい、夢スター春秋です。
0: はい、さあ今日最後の曲でございます。
1: はい、
0: AD ですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: AD マンのテーマですね。
0: もう AD をね皆さんね使ってもらいたいということ、なんかいざという時のために、ね、
1: そうですよ、はい、だから何かどっかで何か講習やってるって皆さん絶対に
0: 行ってみてください。僕も行きましたけど勉強になります、
1: はい、そうなの、一回でも触っておくといざっていう時に役立つので、
0: そうです、自信がつきます。使っていいんだなって思います、
1: はい、命をそこで作ってあなたもヒーローになってください、はい、それでは AD マンのテーマ、お相手は阿部静江、
0: 太田道彦でした。
1: 来週も聞いてくださいね。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。

0: 火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。
2: マイラッキーチャーム。

0: 皆さんこんばんは、
1: はい、皆さんこんばんは。今日も楽しくマイラッキーチャームお届けしたいと思います。
0: 5月20日水曜日、はい、23時を回りました。まあ、1日は24時間ですからね。24分の23が終わりまして、はい、残すとこ1時間ということで、はい、まあ、いろんなことをして皆さん聞いてるんじゃないかと思いますけれども、
1: はい、
0: まあ、お風呂から上がったりとか、じゃあこれからお風呂に入ろうかとか、まあ、ご飯を食べながらとか、人によっては筋トレをしながら聞いてるというような方もいらっしゃるかもしれませんね。
1: 読書しながらとかね、
0: はいはい
1: はい、あとはダンスを踊ったりねしてる方、うん、あと落語をしてる方、
0: 落語してる方もいるかもしれませんけどね思い思いのスタイルで聞いていただければと思いますけれども、まあ、5月になって陽気も良くなってきまして、ぼんやりしがちな時期ですよ ね、
1: ねなんか眠くてね、
0: 眠い春眠暁を覚えず、まあ、一層眠くなるこの時期なんですけれども、
1: そうですよね。
0: まあ、4月になると新学期でね、なんかこうやる気になって頑張ろうなんて思って、5月になるともうくじけて5月病なんていうのもありますか。
1: 5月病、
0: はい、これは1年中僕なんか5月病みたいな感じなんですけど、これってあれじゃないですか、こう4月に新しい年度が始まるから、まあ2ヶ月目ぐらいでくじけちゃうわけですよね。
1: よくさ新学期とか始まると、はい、うん、こうどうなんですか、こう引き用具とか新しくして、
0: はいはいはい、
1: 予習復習をきちっとしていくじゃないですか、うん、でもなんか2ヶ月目くらいから流しなくなっちゃうのね。
0: だんだんだんだんとね、1日休むと、あ、いっか2日休んでもういっかみたいな感じで、だんだんだんだんなんか投げやりになってくるんですけど、
1: そう、ね、これ継続することなんでしょうね。
0: これ大事ですね。ちょっと1日ぐらい休んでも、また2日3日休んでも、なんかまた始めるというかね、そういう風にするといいんだと思います。
1: そうね、
0: 3日休むとなんか自分を責めてね、自暴自棄になってもうやめちゃおうとかって思うんでしょうねでもさ、これがこう欧米の基準っていうのは新学期が9月だったりするじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で9月の場合はみんな9月にやる気になるわけだよね、きっとね、うんうん、だから10月ぐらいになんかこうだるくなって投げやりになるから、10月病とかになるかもしれないですね。
1: そうか、うん、やっぱりこれは投げやりにならずにずっと努力を重ねることが大事ですね。
0: そうですね、まあ、日本と欧米だんだんね、いろいろとこうカレンダーが近づいてきてるというかね、サッカーなんかも9月、開幕に今度変わるということなのでね、うんうん、秋から、春へのリーグに変わるということなんで、
1: うん、
0: まあ、ひょっとしたらあと何年かしたら新学期って言ったら4月じゃなくてあれですよね、新年度といえば9月になってくるかもしれない、
1: うん
0: うん、でよくあの世界中をねこう赴任してるあの商社の方とか、うん、まあ、ツアーコンダクターさん、ツアーコンさんとかに聞くと、うんうん、まあ、日本は住みやすいって言いますよね。
1: なんかね、とにかく治安がいいですよね、うん、
0: まあ、物価が高くなったとはいえ、うん、世界的に見ると非常にやっぱ安いというか、
1: うん、なんかテレビでやってたんですけど、はい、日本だと、まあ、ハンバーガーでも1000円以下で買える時あるじゃないですか、
0: うんうん、
1: とか2000円くらいするらしいですよね。
0: まあ、いろんなものがね、コーラとかね、タバコとかがね、むちゃくちゃ高いとか、まあ、この間新聞載ってましたけど、アメリカでは年収2500万円。
1: そうなんだ。
0: 2500万円あっても、なんか、生活の補助とかもらわないと生きていけないぐらいなんか大変。
1: そうみたいです。
0: まあ、ひとみちゃんなんかだと今ね、月給26万とかって言われてますけど、それでも十分生活できるっていうね。そういう意味では日本は、いい国なんですよね。
1: 家賃と水道光熱費で終わっちゃう。
0: だからあれですよね、まあ、今の政治、日本の政治の人が頑張ってるんですよね。高市総理とかひとみちゃんはすごい尊敬してますけど、
1: はい、
0: やっぱり偉いですよね。いろんな、なんていうの、石油がないとかって言われればあちこち行って石油を確保したりとか、
1: そう
0: やってなんか不足してるっていうと、人間はなんかちょっと心理状態として追い詰められて、
1: うん、
0: 買い占めようとかなんか思うじゃないですか。でも高市さんは大丈夫です、年明けまで石油は十分ありますみたいなことをちゃんと伝えるでしょ、
1: うん、安心しますよね。
0: それがやっぱ安心感で、
1: 庶民もね、
0: はいはい、買い占めしようと思ってた人も、あ、大丈夫なんだと思うことによって、まあ、そういう暴動みたいな、こともなんか回避されることになりますから、やっぱ安心させてあげるっていうのはリーダーの務めなんだろうと思いますね。
1: だからそういうところでは、うん、マザーテレサみたいですよね、
0: はい、
1: 高市早苗様ってね。
0: だから物は上がってるとかって言いますけど、今から40年ぐらい前のガソリンの方がひょっとしたら高かったかもしれない。
1: あ、
0: 時々なんか石油とか高くなったりするんで、
1: はい、
0: 今ねそうやって取り立てていろいろ言いますけど、まあ、周期的に襲ってくるものなので、ある意味すごく安定してるかもしれないですね。
1: そうですね、うん、
0: 40年ぐらい前にも200円に近づくかなっていうなんかガソリンの時期ありましたけど、
1: ね、
0: ありましたって一目は知らないじゃないですか。またすごいことを、ね、歴史で学んだんですよ ね、 それね、
1: 歴史で学びますよ、
0: 歴史の教科書で学ぶんです。
1: やっぱりね、はい、全て勉強、ね、
0: うん、ですそうです、はい、そうです。だから歴史は繰り返す、だからその歴史の中で何か学んで、
1: はい、
0: 今度なんかそういう問題が起きた時に、
1: はい、
0: あの時はこうしたんだとか、織田信長がこういう時にこうしたから私もこうしてみようとか、それを参考にすればいいんですよね。
1: そうなんですよね、
0: はい、ひとみちゃんは鎌倉時代

0: からいろんなことを参考にして、
1: そうです、
0: 今日もできてきて、蹴鞠とかやぶさめとかしながら、
1: そうですね、はい、いろんな、はい、戦争も見ました、
0: はい、
1: はい、
0: いろんな戦争も見た
1: 合戦も見ました、はい、いろいろこうね、はい、
0: そうですね、はい、だからもう、はい、いくつになってもみんな元気でね頑張ってほしいと思いますの です、ね、ぜひあの番組を聞きながらでもいいのでパタカラ体操これやっていただきたいなと思います、
1: は
0: い、
1: パタカラ、はい、これ3回ね、
0: はい、筋トレも大事なんですけどパタカラっていうのはグーパーのパーでございます。パーッとこう手をパッ広げてね、
1: はい、高い高いのタ、
0: その手を上に上げてタ、そしてその手を肩に乗っけてカ、そしてラッパーを吹くような形をね、はい、指を動かして、
1: 指をいっぱい動かしてくださいね、
0: はい、続けていきましょう、はい、パータカラパータカラ、もう一回パータカラ、はい、これでねやっぱり健康寿命とか伸びますから、
1: はい、
0: やっぱねこう生きてでもなんかこうご飯が食べれなかったりとかね散歩にも行けないのは寂しいですからね、
1: そうですね、
0: はい、皆さん健康で長生きしてほしいなと思います。はい、さあ、ここでお便りが届いておりますのでメールをご紹介したいと思います。おもむろにひとみちゃんが今メールを探しに参りました。見つかりましたか、
1: はい、はい、バレンティンさん、
0: はい、ありがとうございます。バレンティンさん、
1: バレちゃんありがとう、はい、なぐもさん、ひとみさん、いつも楽しい放送毎回楽しみにしていますよ。再放送もありますから週2回もお二人のトークが聞けまして感無量です。これからも楽しみにしてますから頑張ってください。ペンネームバレンティン、
0: ありがとうございます。
1: わー、
0: まあ、水曜日のね、放送が23時からでちょっと遅いから聞き取れないとか、もしくはまあ場合によっては僕らも最近そうなんですけど23時にはなかなか帰れないんでね、再放送を聞いた方が都合のいいという方もいらっしゃるかもしれませんけども、木曜日の午後5時半から再放送をやっておりますので、そちらの方も、聞き逃した方、もう一回聞いてみたいという方はぜひ聞いてほしいなと思います、はい、
1: ね、皆さんが聞いて楽しめるような番組にしたいなと思いますね、
0: はい、皆さんからのメールを募集しております。じゃあメールアドレスをじゃあいきましょうか、はい、
1: はい、mail@775fm.com、 はい、mail@775fm.com までご連絡ください。メッセージお待ちしております、
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: ではひとみんからなぞなぞの問題を出していただきましょう。
1: はい、それではなぞなぞです。はい、蛾が飛んでちょうど0時にたどり着く場所はどこかな、
0: うん、
1: 蛾が飛んできて、はい、ちょうど0時にたどり着く場所はどこかな、
0: はい、皆さん考えてみてください。それでは魔法使いは今日も憂鬱、どうぞ。

0: いい歌ですね。
1: いい歌です。
0: 魔法使いは1位になりました。今日も憂鬱、はい、音楽チャート iTunes 調べで第1位になりました。
1: やった
0: 、はい、よかったです。はい、はい、でも皆さんはこの曲を聴きながら謎々の問題を頭をねひねってたんじゃないかと思いますけれども、はい、もう一回問題いきましょうか。
1: はい、蛾が飛んできてちょうど0時にたどり着く場所はどこかな。
0: さっぱりわかんないですけどね。スタジオの下田ディレクター今日はもう満面の笑みです
1: ごい
0: 何度もうなずいております。では回答をお願いいたします。
2: ガレージ
1: 当たり。
0: 蛾が0時に着くからガレージ、 なるほど。さすが車好きの下田ディレクター、わかりましたね。ガレージか、ね、お寿司屋さんに行ってガレージちょうだいなんていう人いますけどね。知ってます。
1: あ、ガリ
0: 車庫。
1: 車庫、あ、そうなんだ、はい、なるほど、車庫うまい。
0: 食べた人ね、ガレージなんてツーブっていう人がいますけどね、今時まだ言ってる人いるんでしょうか ねさあガレージ分かったでしょうか。
1: すごいです、今日は冴えてます、
0: はい、冴えてますね。はい、また来週は負けないように頑張っていきましょう、はい、ではリスナーの皆様に株式会社ナウンドから本のプレゼントでございます。英語学習にやっぱり英単語を覚えなきゃいけません。英単語は2つまとめてピーナッツのように覚えた方が効率的ということで、英単語ピーナッツほど美味しいものはないというこちらの本でございます。レベルに応じて金メダル、銀メダル、銅メダルと3種類ございまして、こちらをセットにして5名の方、そして
1: はい、はい、そして番組からは可愛らしいトートバッグを1名の方に差し上げたいと思います。
0: はい、じゃあ応募のメールアドレスをお願いいたします。
1: はい、 mail@775fm.com、 mail@775fm.com までメッセージください。お待ちしております。
0: では人気コーナーに行きましょう。江中ひとみと語ろう。
1: はい、
0: はい、
1: 物忘れと認知症、
0: はいはいはい、これは辛いですね。自分もそうですからね。
1: いや、物忘れってよくあると思うんですけど、
0: はいはいはい、
1: あれあの人の名前なんだったかなとかありますでしょ、うん、
0: ありますあります。
1: で、
0: 切実にありますねそれね。
1: 物忘れと認知症の違いっていうのは、
0: あ、違うんですね。
1: 物忘れっていうのは、
0: はい、
1: あれあの人の名前何だったかなとか、うん、あれ昨日私何してたんだっけっていうのはちょっと物忘れで、時間が経つと思い出すんですよね。
0: まあ程度が軽いっていう感じなんですか。
1: 軽いっていうよりも、うん、まあ、疲れてる時とか思い出せなかったりとか、うん、毎日忙しいと思い出せなかったりとか、いろんな要因があるんですけど、
0: とりあえず今は思い出せないけど、まあ少し時間が置けば思い出す可能性があるのが物忘れ。
1: そう、
0: はい、
1: で認知症ってい
0: うのは、認知症というのは
1: 全然思い出せないんですね。
0: 時間が経っても今思い出せなくて、明日になったら思い出せるだろうと思ってもそれもダメ。
1: そう、
0: これは認知症。
1: 何を食べたかっていうのは絶対、私は食べてません、はい、食べてませんって、食べないよって言っちゃう。
0: はいはいはい、よく言いますよね。うちの嫁はご飯を食べさせてくれないとかね。はい、
1: そうな
0: んです。そうなってくるともう、じゃあ物忘れではなくて認知症になるわけですね。
1: そうなんです、そうなんです。
0: はいはいはい、それのどういうふうに語ってくるんですか今日は。
1: 今日はですね、
0: はい、
1: そういう物忘れっていうのは日々こう忙しいと、
0: うん、
1: やっぱりその脳も疲れちゃって、
0: はいはい、
1: 記憶を壊してるんだけれども、なんだろう、いっぱい情報が脳に溜まってしまって、
0: まあ、覚えなきゃいけないことがいっぱいあって脳に入りきらなくなっちゃうみたいな。
1: そうするとこうちょっと、はい、あれなんだっけっていう時の対処法です、う
0: ん、はいはいはい、はい、脳がいっぱいになっちゃってなんか思い出せない時の対処法でなんかそれが思い起こせるようになるんですか。
1: 楽しいんです。
0: はいはい、
1: しりとりです。
0: しりとり、はい、例えば、
1: 例えば、
0: うん、
1: じゃあね、リンゴ、次は、は
0: い、ゴリラ、
1: それをね言った人のことも言うのね。だからリンゴゴリラって言ったら、リンゴゴリララッキョウ、はい、
0: これはウでまた何か言えばいいんですか。
1: なんだけど、
0: うん、
1: その前の人のも言うわけ。
0: あ、
1: リンゴゴリラ、
0: リンゴゴリラ、ラクダ、
1: 違う違う、ラッキョウって言ったから、
0: ウ
1: ウウウウウウウウウ
0: ウウウウウウウウウウウ
1: ウウウ
0: ウ、
1: そうそうそうそう、そんな感じで前の言った人のも覚えると、
0: うん、
1: 物忘れがなくなるそうです。
0: これは素晴らしいじゃないですか。ひとみちゃんなんかよくお芝居やりますからね。他の人のセリフも覚えておくと自分のセリフを覚えられるというか、
1: うん、そうそうそう、だから
0: 自分のことだけ覚えておくとダメなんですね。
1: そうだ、そうそう
0: そうなんだ。自分なんかね、映画なんか出るとき自分のセリフしか覚えないんですよね。これが良くないんですね。
1: でどこで出るか、はい、自分が出たらいいか分かんなくなっちゃうもんね。
0: きっかけみたいな感じで その前の言葉を聞くことによってなんか思い出すヒントになるわけですね。
1: そうそうそうそう。そうだからあの何ですか、うん、某女優の大女優、うん、田中由美子様がおっしゃってたように、はい、その徹底的に頭にその2週間だ2週間入れるからあとは忘れちゃうわって言ってましたね。だけどそれでいいんです。でも私は全部の人の、あのセリフも一応頭に入れるのよって言ってましたよね。
0: すごいですよね。演出家並みですよね。
1: ねえ、なんかやっぱ、それがすごい勉強になったなと思ってね。あともう一つのね、物忘れの対処法、俳句です。
0: 俳句、はい、
1: 例えばし
0: のちゃんの得意なやつですよね。
1: 俳句っていうのは季語入れますでしょ。
0: 入れますね、はい、
1: 季語入れなくていいんです。
0: それは川柳じゃないですか、
1: はい、だから例えばなぐもんはね、なぐもんはね、とてもなんだろうな、
0: 五七五ですからね。
1: イケメン、
0: とてもイケメン、
1: はい、うん、素晴らしいと。
0: ああ、なるほど。俳句で覚えるわけですね。
1: そう、はいはい、それをね、散歩するんです。
0: 散歩する。
1: 散歩する。
0: はい、散歩しながら俳句を読むってことですか。
1: そう、そう、
0: はい、
1: 散歩しながら、はい、でこう季節入れなくてもいい、季語入れなくてもいいから、あの人はなんだか変よね。うん、一人ごととか、なんかこうそんな風にこう会う人のことを見た
0: まんまを。お散歩してたらこう例えば街中に豆腐屋さんがあったら。豆腐屋は黒い豆腐はないのかなとかそういうことを読めばいいわけですか。
1: そうしてると、はいはい、脳がすごく活性して、
0: はい、
1: 足あの手足を動かす、うん、歩行するプラス、俳句、これで物忘れがなくなりそうです。いいことでしょう。
0: まあ、歩くってことは大事ですし、まあ、俳句っていうのはね、なんかいろいろ頭を使ったりとかするんでいいわけですね。で
1: しりとりも、ただしりとりで遊ぶんじゃなくて、前の言ったしりとりも言って次に行く。
0: じゃあ例えばこう富士山のこう形を見てあの山何だったかなって思い出せないような時とかもしりとりとかでいろいろ覚えておくといいわけなんですね。
1: そうなんです、そうなんです。
0: 富士山なんとか ふがつくような、なんか前の言葉を考えるわけですか。
1: ただリンゴ、はい、ゴリラ、ラッキョウ、牛とか、ただからまたその次の人も、リンゴ、ゴリラ、ラッキョウ、牛、シマウマとか、そういう風に
0: 富士山にならないじゃないですかね。
1: あ、じゃなくてその、はい、じゃなくてごめんね、言い方悪くて、はい、そんな風に前の人の分も思い出しながらやっていく、だんだん増えていくでしょ、
0: うん、その大化の改新からずっと増やしていく感じになる。
1: それが物忘れを防ぐ、藤
0: 原の鎌足とか源頼朝、はい、
1: そうそうそう、はいはい、それが物忘れを防ぐためのいい方法なんだそうです。
0: ピンポイントで何かを取り出さないで連続した何かこう瞬間というか連続した流れで物事を捉えていくということなんですね。
1: そうですね。そうすると絶対に物忘れを防ぐし、まだ認知症じゃないから脳がまだ活発に動いてるから
0: 瞳に間に合いますかね。俺はね、
1: 全然まだ若いですから。
0: いや、若くはないと思いますけど。
1: ラクモは40代です。
0: いやいやいや、あのね、1040代ぐらいだと思いますけど。そうなんですね。じゃあ頑張ってしりとりと、それから俳句、
1: そうしながらこう歩くといいかもしれませんね。
0: 俳句しながら歩く、
1: あの人は独り言言ってるとかね、なんでだろうとかね。
0: まあちょっと芝居かかって歩くといいのかもしれないですね。シェイクスピアの俳優みたいにね。お嬢さん、郵便局はどこですかみたいな感じで言いながら歩いていくといいのかもしれません
1: が。そうですね、はい、いつものようにね、ナグモの臭い演技で
0: ダサい演技です、はい。大丈夫ですか、そんなところで。
1: そうですね、はい、皆さんにあの、ね、こういう
0: 物忘れ、認知症、
1: 認知症対処法、
0: はい、対策をしてください、はい、
1: 脳をいつもこう記憶をね、
0: まあ、この番組を聞いて、まあ、ひとみちゃんの、ね、お話を聞くというのは非常に脳に刺激を与えますのでいいのかなと思います。毎週聞いてください。ではここでひとみん情報いきましょう、はいはい。日付があと30分ほどで、5月の21日になります。ひとみちゃんとカンパニーカエテちゃんのユニットミリオンキッスの新曲、はい、水色の自転車に乗ってが各種音楽サイトから配信になります。ダウンロードは204円、はい、皆さんレッツダウンロード、そして23日、こちらは西川口のメルハーランド、
1: はい、
0: こちらで夜ですね、
1: はい、
0: メルティーハーツさんの10周年記念公演、ミリオンキッスでこちらゲスト出演いたします、
1: はい。
0: そして24日、これ重要です、
1: はい、重要です。
0: 24日日曜日下北沢ラウン、夜ですね、こちらライブがございますのでぜひ 来てください。
1: ぜひお越しください。
0: そして27日が、これは鶴見のギクスさん、
1: ギクスさん、
0: これはミリオンキッスでライブがございます。
1: はい、
0: はい、そして28日、はい、これは重要ですね、
1: はい、
0: MJ ハウスさん、これは初めての場所、
1: 初めての場所、
0: はい、果たしてどんなところなのか、美濃和というところですけどね、行ったことあります人に、
1: まだないんです、
0: 何区なのかさっぱり分かりませんけど、
1: ね、なんか皆さん、はい、いろんな方がライブなさってますよね。
0: なるほど、
1: うん、
0: はい、初めての箱なので皆さんどうか応援に来てください。お待ちしております。
1: 待ってますよ、
0: はい、BGM が恋愛探偵事務所、これはミラクルメロンですね。
1: ミラクルメロン、
0: はい、こちらの方も応援してください。
1: よろしくお願いします。応援よろしくお願いします。
0: ではひとみちゃん、じゃあ明日、5月21日の花と宝石と、お生まれになった、この日にお生まれになった方の性格をお願いします、
1: はい、お花はカスミソウ、
0: カスミソウ、可憐ですね。
1: 石はツインパール、この日にお生まれになった方の性格です、
0: うん、
1: はい、真面目、几帳面、人生を楽しめる人、
0: 真面目でも楽しめるんですね。
1: そう、
0: はい、
1: そう、ただ恋愛は苦手で、
0: うん、
1: 告白できないタイプが多いそうです。
0: なるほど、そうですか。じゃあお友達に頼んで告白してもらいましょう。じゃあ今週も聞いていただきました、ありがとうございました。では来週まで、
1: はい、
0: See you。
2: 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

97.5 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、0時です。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM. 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル。あなたのビジネスプラン応援します。1時です。
1: の聞いてくださいエンス。皆さんこんばんは。始まりました、タマピーの聞いてくださいエンス。この番組はサイエンス系歌のお姉さんタマピーさんの番組なんですけれども、今日は週替わりパートナーのエンチャントユー、エンチャントが魔法をかけるユーがあなた、それであなたに魔法をかけるっていう意味の名前のシンガーソングライターのエンチャントユーのソロ回というね、ちょっとレアな回になってます。ぜひ皆さんお付き合いいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。今日はね、5月19日の火曜日の、そして再放送だと水曜日の夜の眠る前の時間かななんて思うんですけど、皆様いかがお過ごしですか？5月っていうと5月病とかなるんですかね、5月だとね。まあゴールデンウィークとかね、結構楽しかったと、まあゴールデンウィーク関係なくお仕事の方もいらっしゃると思いますけど、まあお天気もね良かったしね、みんな元気で楽しく過ごしていたらいいななんて思うんですけど、うん、で、ゴールデンウィークはですね、エンチャントユーはちょっと遠征してライブをしに行ったりしてました。5月3日に茨城県の水戸駅前の野外フリーライブに出演させていただいたり、あと5月6日は栃木県の佐野の駅前での野外フリーライブに出演させていただいてました。どっちもね、なんかそんなめちゃくちゃ暑くもなく、本当にちょうどいい、暑すぎず寒すぎず、ちょうどいい温度でライブができたし、で、その会場でね、本当にいろんな方にお会いできたので、とっても嬉しいライブでした。遠征ライブ。で、今日はですね、なんと特別に、その5月6日の佐野のライブのライブ音源をお届けしたいと思っています。で、佐野ライブなんですけど、行ったことある方はわかるかと思うんですが、本当にね、駅を出て階段を降りたらもうそこに広場があって、そこがライブ会場になってるんですけど、そのもうすぐ横電車通ってて、ホームもあって、なんかピンポンパンポン、この電車はなんとかかんとか行きでみたいなそういうアナウンスも聞こえてくるぐらいめっちゃ駅前で

でもね、結構広めのスペースで、で、みんなで大きい声出したりもしていいし、なんかすごい自由な感じのライブイベントでしたね。あとね、なんか佐野丸くんっていう子がいました。銅像。銅像なのかな？あ、でもその水戸駅でもね、水戸にもね、納豆の銅像があったんですけど、佐野は佐野丸くんの銅像がありまして。佐野丸くんは犬なのかな？なんだろう。なんとも言えない可愛らしい感じの動物キャラクターですね。で、なんかラーメンの器を帽子にしてて、佐野って佐野ラーメンが有名なのかな？そう、佐野ラーメン食べたかったんだよね。ちょっとね、まあ、それは置いといて。佐野丸くんがね、すごい可愛かったですね。あと、キッチンカーがあって、キッチンカーでね、佐野丸くん焼き売ってて、で、それも食べましたね。まあ、ライブも、キッチンカーも、佐野丸くんも楽しめる場所です。それでは、お届けしましょう。5月6日の佐野ライブ、どうぞ。

0: かな。前のみんなはどうですか。せーの、こんにちは。もう一回行こうか。ごめん。せーの、
1: こんにちは。
0: 元気だ。ありがとうございます。えんちゃんという佐野で今日初めてライブやらせてもらいます。初めましてが多いですよね、きっとね。自己紹介をさせてください。えんちゃんというと言います。ちょっとむずい名前なんですけど、えんちゃんとが魔法をかける、ゆうがあなた、それであなたに魔法をかけるっていう意味の名前のシンガーソングライターです。自分で曲を作って音楽の魔法をお届けしていきます。よろしくお願いします。
1: えんちゃん、
0: かわいいよ。やったー、ありがとうございます。そして今日は佐野に魔法をかけにやってきました。魔法の呪文はティンクルティンクルニンニンニン。そう、ここシャッターチャンスというか、ぜひ、ね、前の方のみんなはね、可愛い写真を撮ってくれるあの神様みたいな人たちですよね。神様、可愛い写真を撮ってくれる神様、ぜひ可愛い写真 SNS にアップしてもらえたら嬉しいです。動画も OK です。で、これがね、魔法の呪文なんですけど、ティンクルポーズがあります。ティンクルポーズはピースサインをして人差し指、中指を引っ掛ける。ちょっと難しいんですけど、後ろ上手ですね。ピースサインをして人差し指、中指を引っ掛ける。そう、エンガチョみたいな感じなんですけど、そうそう、あと呪術廻戦でもこれ出てくるみたい。で、これをしながらティンクルティンクルリンリンリンと魔法をかけます。ということで、じゃあ一回魔法かけましょう。せーの、みんなの魔法が日本全国、世界中、宇宙中広がって、今この佐野駅前に届きました。あなたの夢が叶いますように。キラキラキラキラキラキラキラキラ、
1: 今夢叶ってる。
0: よかった。きっとみんな叶えたい夢があると思うので、みんなで叶えていきましょう。ということで、次の曲はですね、そんなティンクルポーズを使いながら可愛く変身していく曲があるので、で、この曲の感想でエンチャンティユがとっておきの魔法をお見せします。それではお届けします。クルリンパー。

以上、ちょっとみんなのおかげで魔法エンチャンというかレインボーエンチャンというになりました。次で最後の曲になります。ありがとうございます。後ろ元気でいいね。ありがとう、後ろ元気だね。あそこのね、ちっちゃい男の子を見てくれてるの、ありがとう、本当にありがとう。あの、これってちょっとステージから降りてちょっと動いて歌ったりして、ありがとうございます。じゃあちょっと次の曲、最後の曲なのでみんなの近くで歌いたいと思います。最後はですね、エンチャントユーのエンチャントユーって自分と同じタイトルの曲があるので、その曲を歌いたいと思います。で、1個お知らせさせていただくと、エンチャントユー7月7日で活動11周年になります。ありがとうございます。で、7月12日日曜日のお昼に東京阿佐ヶ谷の阿佐ヶ谷ドラムさんでワンマンライブをやらせてもらいますので、ちょっと佐野からちょっと遠いかもしれないけど、よかったらね、遊びに来てもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。それでは最後の曲

皆様お聞きくださりありがとうございます。5月6日のエンチャントユーの佐野ライブいかがだったでしょうか。本当にね、お客様もあったかくって、佐野ライブ初めてだったので、ね、いつも応援くださる方がね来てくださったりとか、知ってる顔もあったんですけど、本当に初めての方もいっぱいの中でも、その初めての方がいっぱい盛り上げてくださって、あとね、明らかに別にライブを見に来たわけじゃなく、たまたまここにいらっしゃいますみたいなね、ここ、近所に住んでらっしゃる方々なのかな、お買い物途中みたいなご家族連れとかもね、結構見ていただいたりとかして、で、なんか本当にニコニコしながら見ていただけたりとかして、すごい嬉しかったです。なんかライブってなんだろうな、えんちゃんとゆうとかたまちゃんもね、そのミュージシャン、ステージに立つ人はステージからこうやってみんなにライブをお届けしていくんですが、それ以上にね、その客席側とか道の通行をしてらっしゃる方々からのちょっとした応援でも本当にすごく力になって、それでもっと頑張ろうって思ったりして、でライブの歌もなんかさらにノリノリで歌えちゃったりとかするので、そうでしょう？そうでしょう？そうなんですよね。本当にね、だからライブって、今回セトリが1曲目ミラクルパンチ、2曲目クルリンパ、3曲目エンチャントユーっていう曲をねお届けしたんですけど、同じセトリでまたそのライブでまた同じ場所でやったとしても全然違うライブになる。それはなぜかというと、きっとそこの場所にいらっしゃる方がその5月6日とはまた全然違うメンバーになってると思うので、本当にね、その場所に一緒にいる、そして一緒にライブを楽しんでくれるっていうことで、本当に素敵な時間になってくなって思います。本当にライブを見てくださったあなた、そして今ラジオでね聞いてくださったあなたもライブを一緒に楽しんでくださりありがとうございます。ということで、じゃあここら辺でお知らせをさせていただこうかな。この先もね、本当に楽しみなライブがいっぱいあるんですよね。まず直近で言うと、5月23日に多摩センターガールズストリートライブというね、野外のフリーイベントがあって、で、なんとこれがですね、この番組の主です。番組の主。この番組は今日たまたまエンチャントユーが喋らせていただいてて、たまちゃんの番組なのでね、で、たまちゃんが一緒なんですよ。5月23日。

メージ、多摩センターガールズストリートライブ、ぜひね、無料でたくさんのアーティストが出るので、ぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいです。で、その他にもいっぱいライブあるんですけど、ちょっと一個大事なライブをお知らせさせていただくと、7月12日日曜日のお昼にエンチャンという11周年記念のバースデーワンマンライブを東京にある阿佐ヶ谷ドラムさんというライブハウスでやらせていただきます。イエイ。サブタイトルがあなたと一緒に春夏秋冬というサブタイトルをつけました。なのでね、この日は夏の曲だけでなく、冬の曲も春も秋も全部やりたいと思ってますので、で、そういうセトリで長い時間ライブできることってあんまりないので、ぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、だいぶいろいろ喋らせていただきましたけど、えんちゃんというソロ会お付き合いいただいてありがとうございました。それでは皆さん、ゆっくりお休みください。またね。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288

1へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

レコード音楽館が始まりました。本日ご紹介する LP レコードは、1978年にカッティングリリースされました、キャピタルレコードより1945年の音源を使用して、発売されたものなんですが、アーティストはアメリカで、1940年から1950年代に活躍しました、ケイ・スターという、女性歌手がいるんですけれども、そのケイ・スターの、アルバム「ケイ・スターズ・アゲイン」というのがあるんですが、その中からですね、時間許す限り聴いていただきたいと思いますので、パチパチっていうレコード特有のですね、ちょっとノイズが入ったりしますけれども、それは合わせてですね、雰囲気を楽しんでいただけるといいなと思います。なおこのレコード音楽家に関しては、極力いい LP レコードをですね、厳選しまして、放送していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではケイスターの楽曲をお楽しみください。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

ストのオイラなんだ。だってさ、とても可愛くてさ、キスしないでいられなかったんだ。でもさ、でもお星様だって知ってるんだ。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と

非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。

ソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

おはようございます。こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。ただいまから本日の放送を開始いたします。東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。

0: I love 八王子ラジ。
1: ライディー。第447回。この番組は株式会社八王子の姉御、株式会社みやび天霊の提供でお送りいたします。みやび天霊さんは八王子の元横山町にございます。口コミの評価も5でした。口コミの中には、期待以上の対応で個人を送り出すことができ安心いたしましたとか、不安をすべてフォローしていただき本当に助かりましたというような内容が書いてあります。無駄のないご葬儀、みやび天霊雅子様のね、雅っていう字を書いて、八王子市元横山町のみやび天霊にお参りください。

0: かせください。よろしくお願いいたします。お相手は山梨大使馬場真由美と八王子のベーシスト竹内和弘と別々の場所からお送りいたします。私の方はですね、ここ3、もうなんだかんだ3年ぐらい経っちゃったかな、映画のコーディネーターっていうのをしたんですよ、私が。オール八王子ロケで。でもね、ああいう映画も完成してもね、流す場所っていうのの順番待ちとかいろんなルールがあるみたいで、まだね、大きな映画館で毎日放送ということができてない状態なんです。でもここで1日だけですけれども、東京都八王子市八王子駅北口の前に、真ん前にオクトーレっていう12階建てのビルがあるんですね。そのオクトーレの一番上に学園都市センターっていうのが入ってるんですけれども、オクトーレ12階、6月の7日日曜日6月の7日日曜日に2種類の映画をそこで流します。八王子のね、映画監督宮本雅美監督の作った作品で、一つは宝物、昔のね、戦争の時の子供の話なんですけれども、去年か日本映画グランプリ2025優秀作品に選ばれたんです。その宝物という映画を6月7日の11時と13時から2回やります。そして15時からはその私が一緒に作った馬場真由美コーディネーターの映画、頑張れ美咲、ひらがなでね、頑張れ美咲は美しく咲くと書きます、頑張れ美咲、この映画を15時から放映します。出演してくれてる人はね、竹中直人さん、すごいでしょ、あとウドちゃん、ウド鈴木さん、ウドちゃんとか、私の友達の俳優のね、下田裕貴さん、あと愛ちゃん、あと佐藤珠緒さん、佐藤珠緒さんっていう可愛い女の子女優さんね、もう出てますし、撮影の協力はエルシーさん、エルシーさん結構撮影いろんな場所使わせていただきました。あと料亭中安、赤月町のね、料亭中安、そして大和田の草間ビル、草間産地の駐車場、あと三和交通さんね、踊るおじさんで有名な溝部長、三和交通、久しぶりにタクシーの運転をしていただきました。あと玉屋さん、うどんの玉屋さん、パンモンうどんっていうのがねあるお店なんですけれども、そこのお店もね、休憩時間をお借りして丸ごと撮影長くさせていただきました。すごい内容なんですよ、昭和のギャグ、今だったらね、こうすぐ怒られちゃうというか訴えられちゃうような、でも昭和の頃はそんなことよくある話でね。でね、そうだそうだ、キッズ劇団赤蔵さん、宮城明さんのね、キッズ劇団の中から何人か撮影に子供役でね登場していただいてます。子供の成長は早いからな、3年前に撮影した子たちももう結構大きくなっちゃってるんじゃないかな。子役も頑張って映画に出演して、一本の映画作って大変ですよね。公演とかもね、八王子の公演、あのタコ公演、大和田橋と明神町御茶路、あそこの税務署と大和田橋の間のところにタコ公園ってあるんですよ。大きなタコが滑り台になってるの。そこのね、タコ公園で撮影をしたり、そういうね、撮影するのもさ、許可がいるしね、そこのいろんな場所のね、 例えばタクシーから降りるシーンであっても、こう道で降りたらそこの道の使う撮影に使うっていう許可を警察とかに出さなきゃいけないんですよ。 OK もらわないといけない。でもビルの中の駐車場内、道路じゃなくて敷地内の駐車場で撮影するんだったら、そこのねビルのオーナーの許可で大丈夫っていうのかな。だからタクシーから降りるのも道路で降りるか敷地内で降りるかによって許可がいるかいらないかとか、そういうのを考えるとね、映画って相当の人数がかかりますよ。カメラ回してるだけじゃなくって、こんなに光るやつ、反射板ね、反射板を隣で持って女優さんや俳優さんにその光を当てたりね、あとヘアメイクさんもいるもんね。ヘアメイクさんもね、八王子の私の友達で、八王子市倫理法人会の仲間がねヘアメイク担当してくださって、そうやっていろんな人の力でね映画って出来上がって、通行人とかも必要だしね、エキストラってやつ、バックミュージックを入れたりね。でありがたいことにね、私が応援しておりますフラチナリズム、フラチナリズムに作っていただいたね曲もね途中で使っていただきました。昭和のギャグ、もう今じゃ考えられない、今の子たちが見たら何これっていうか、こんなことあったのってびっくりするような時代ね。今はパワハラとかセクハラとか言葉があるけど、そんな言葉がない時代の昭和のギャグいっぱいな映画、頑張れ美咲。音楽もね、頑張れ美咲の曲 YouTube に上がってますので、ぜひひらがなで頑張れ美咲は美しく咲くを検索してみてください。頑張れ美咲、6月の7日日曜日11時と13時はこのね第17回日本映画グランプリ2025優秀作品に選ばれました戦争の時の物語宝物、そして15時からは、6月7日日曜日ね15時からは私がコーディネートをさせていただきました頑張れ美咲で、金額の方はどちらも一般は1000円、小中高生は500円です。ぜひ八王子駅前北口左斜め前にねオクトーレという12階建ての建物ございますから、そこの12階学園都市センターの中にあります12階で6月7日11時13時15時と放送がございますので、放映ですね、映画だからね、ぜひ笑いに来てください。お友達誘ってお待ちしております。リスナーの皆さん、いつもいつもありがとう。では次のコーナーへゴー。
1: 77.5 FM。 I love 八王子をお聞きの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうも。八王子でベーシストとして、そしてその他いろいろな活動をしながら過ごしております竹内和弘と申します。先日の5月9日にはですね、東京の原宿ルイードというところでですね、真田秀人というアーティストのアルバムレコード発売記念ワンマンライブでベースを弾いてきました。お越しの方ありがとうございました。たくさんの方がねいらっしゃってね、やっぱこのどなたかのねサポートとしてねライブをやらせてもらう時っていうのは、すごくそのもうある意味、外から見てるわけですよね。もちろんそのステージをやるっていうことに関してはソロのアーティストの方のサポートとはいえど、自分もそのメンバーの一人のつもりで、心意気としてはプレイしてるんですが、やはり、事実としてやっぱサポートメンバーで、まあ主役は看板はねそのメインの方っていうのがあるので、まあある意味その お客様の愛がその真ん中のねメインの方に注がれているっていう、そのなんかこのやり取りが、でこっちは音で返してみたいな、そのやり取りをですね、こうある意味ってめっちゃ言ってますけど、まあ外から見て楽しめるっていうことがあるんですよね、サポートの

ステージっていうのは。で、それをですね、それっていうのは、その別に、外野でこう、ちょっと蚊帳の外みたいな気分になるということは決してなくて、なんて言うんだろう、人のそういうのを見るっていうのはすごく、嬉しいことっていうか、幸せなことっていうか、また自分がこうメインでやってる時に、こうやり取りするのとはまた違って、誰かと誰かがそういうふうに通じ合ってる。音楽の場合はですね、音楽で演奏で音でこっちが放って、それを受け取ってくれたお客様がですね、なんかこう手を挙げたり、楽しそうな顔をされたりですね、時には別に楽しそうっていうだけではなく、何かこう感動してもらっている、心が動いてるんだろうなみたいな、そうやってね、そういうね顔をね、見たりするのがですね、楽しかったりするわけで、それをとても味わうことができました。自分のプレイがですね、その素敵なやり取りの一端を担えたのであれば、とても光栄なことです。ありがとうございました。そしてですね、この先もベーシストとしての活動が、いろいろございます。5月31日にはですね、八王子の小安神社で行われます狐祭りでですね、まあ、イベントの中のステージで行われる余興の一つとしまして、ベースの演奏をさせていただきます。そして6月13日にはですね、これは静岡になるんですけれども、橋口カナデリアというですね、アーティストのライブにサポートとして出演いたします。詳しくはですね、僕の SNS をチェックしていただいて、情報を載せてますので、ぜひともですね、いろいろお越しいただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。では、ここでですね、その真田秀人という先日ワンマンライブサポートさせていただいた方の楽曲を聴いていただきたいなと思っております。真田秀人で生きて生きて生きまくれ。

八王子 FM もね、公開生放送がどんどんどんどん増えてきました。第1日曜日は青山真希さん、第2日曜日はプリンセス天功さんで、第3日曜日は私が1時で、3時からは小園亮さん、ひろみさんの息子ですね。で第4はまだいろんな人たちが出る週で、第5はゆか先生と羊とし子さんという感じで、毎月毎月生放送がございます。じゃんけんプレゼントとかでね、2万5000もするマットが当たったり、この前もプリンセス天功さんとじゃんけんしてね、その時子供が当たったのは

はね、犬のシャンプー、すごい艶やかになるね、犬のシャンプーだったんですけれども、そのね、子供が何歳ぐらい、幼稚園生ぐらいなのかな、じゃんけんがね、後出しなんですよ。賢い、こうちっちゃな手でね、一生懸命じゃんけんをしてるんだけれども、プリンセス天功さんが出したじゃんけんの後にさっと勝つやつを出すんですよね。で、まあね、お父さんがいて、お父さんが私に、すいません、うちの子後出しなんですって、まあ、言わなきゃ私も気づかなかったんですけどね、まあ、お父さんが心配して私に教えてくれました。でもまあ その場でね、進んで当たっちゃったことに、当たったとか勝ったことになってしまって、その小さな女の子は商品をいただいたんですけれども、まあ、プリンセス天功さんのね、すごいファンのようで、その幼稚園生のちっちゃな女の子、プリンセス天功さんと同じようにね、頭を結んで、頭には天功さんと同じような蝶々の大きなリボンをつけてました。リボンっていうか、こうプラスチックで作ったね、大好きなプリンセス天功さんを真似して、衣装も着てる服が全部ピンクでね、まあ、天功さんのこと大好きっていうことは分かって、最初から最後までずっといたんだけどね、後出しじゃんけん、まあ、よく来るんでね、これで毎回毎回ね、その子の後出しじゃんけんを認めるわけにもいかないし、ちょっと悩んじゃうところなんですけどね、まあ、そういうこともありますね。それもね、あとサテライトスタジオって中と外とちょっと時間がずれるときあるんですよ、まあ、今回はぴったりになってたんですけれども、だから口で喋ってるのと外に出る音が 1,2 秒違うとかね、そういうのもね、合わせておかないと、じゃんけんの時にね、見てからみんなが出したりすると全員が勝っちゃうような状態にもなっちゃいますしね。そんな感じでリアルな公開生放送をしております。私は第3日曜日の1時から OHL というね、ダンスボーカルグループがいるんですけれども、そのダンスボーカルグループからニューヨークでね、ダンスを習ってきたというカンナさんが一緒にお手伝いをしてくださることになりました。中にはね、英会話とかも入れちゃいたいなとか思ったり、いろいろ今番組の内容考えてるところなんですけれどもね、八王子の名物を紹介するコーナーもあって、前回はね、トンキングさんに来ていただいてごちそうになりました。もう番組の中でね、1時からだからね、食べちゃってるんですよ。まあ番組が始まるのって用意もあるから1時間ぐらい前に入るじゃないですか。だからお昼ご飯とか食べてるどころじゃないんですね。だからなんかつまみたいから出る人に持ってきてもらおうとかいう考えなんです。で、5月はね、山田駅の並びにあります一品タン、担々麺のお店からね、キムチ餃子を持ってきてくださるということで、一品タンさんからキムチ餃子をご馳走になるのが5月17日。この放送だとね、ちょっと終わっちゃってますね、19日だからね。キムチ餃子を食べて、熱々のね、熱々すぐ持ってきてくれるとか言ってたからな。そんな感じで、でもね、飲食店さんってさ、夜だけや、この前のトンキングさんは夜だけの営業なんでね、昼間こう時間に余裕を持って来れたんですけれども、今回来てくださる一品タンさんはね、支配人が来てくださるんですけれども、昼間も営業してるんですよね。で、飲食店の日曜日の1時にお願いするっていうのは申し訳ないなぁなんて思ってね。やっぱね、今どこのお店もギリギリの人数でやってますしね。だから今ちょっと悩んじゃってるところですよ。もう昼間営業のところはね、申し訳ないから呼ぶのやめて、夜だけ営業してるところにしようかなとかね。あとイケメンを表彰するコーナーもあります。で、イケメンも紹介もあってね、今7月のイケメンまでは誰が出るか決まってるところです。ぜひ皆さんも公開生放送、南野の駅の横浜線、八王子のね、南野の駅の真ん前にアクロスモール八王子っていうところがあってね、そこのビルの2階のサテライトスタジオでやっておりますので、駐車場もね、3時間無料なんですよ。
ぜひお越しください。第2土曜日はプリンセス天功さんも来ますし、市長もすごいよ。市長もね、毎回来る。あとゴールドスターズ八王子ね、八王子の女子プロバレーボールグループのゴールドスターズ八王子さんも来てくださいますので、ぜひホームページ覗いてみてください。八王子 FM よろしくお願いします。この番組は火曜日の夜7時からで、再放送は木曜日の朝6時にございます。でもう一つの番組ね、八王子の姉子の番組は土曜日の夜8時、そして再放送は火曜日の朝6時。あと毎日平日はね、月火水木金と夕方5時10分から検索マリのスマイルウェーブという番組に出させていただいておりますので、月火水木金と夕方5時10分から20分の番組です。だから火曜日なんてね、朝6時と5時、夕方5時10分とこのアイラブ八王子の夜7時と3回出てます。楽しく過ごさせていただいています。これもリスナーさんのおかげです。沖縄から北海道までいつもいつもリスナーさんありがとうございます。八王子の中でもね、大和田から、高倉町から、元本郷から、平岡町から、赤月町から、いつもいつもありがとう。お相手は山梨大使ババマユミとベーシスト竹内和弘でお送りいたしました。この番組は株式会社八王子の姉子、八王子の元横山町にある株式会社みやび天で、無駄のないご葬儀みやび天での提供でお送りいたしました。最初はグー、じゃんけんポン、今日はチョキ、チャオ。

77.5 FM。防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。

やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で、東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: あなたの隣にテニスがあります。
1: あなたがいるから届けます。
0: 音の世界に描くテニスのエンターテインメント、
1: 楽しい午後の始まりです。
0: その名も
1: ファンファンテニス。
0: 77.5FM 東京スターラジオ、ファンファンテニス、テニスコーチの関吉純です。
1: テニスコーチの角礼二です。
0: ウィニングショット、インドアテニススクールの面白テニスコーチコンビ、
1: 関
0: 角ちゃんって呼んでくださいね。
1: この番組はテニスの魅力や楽しさをお伝えする番組です。
0: 短いお時間ですが最後までお付き合いください。番組では皆様からのメッセージを募集しております。 E メールアドレスは mail@775fm.com mail@775fm.com まで何でも結構です。タイトルにカタカナでテニスと入れてください。はい、こんにちは。始まりましたファンファンテニス。温泉に入りたい、セッキーです。
1: 最近ラケットの貼るガットにちょっとこう楽しみを覚えているかくちゃんです。
2: かきピーのピーはよけちゃう二階堂です。
3: 試合では反省多め、ここでは笑い多めを心がけます。今日も元気、青木です。
1: はい、さて今週も引き続きゲストを2人お招きしてお送りしております。さあみんな、元気があれば何でもできる。1,2,3 ボメガー。
0: はい、バラバラですね。
1: ということでね、大事なところ噛んじゃいました、すいません。本日のテーマはあんなことやこんなこと、テニスコーチに聞いてみよう。今日は日々テニスを楽しんでいるゲストにテニスコーチへの質問をしていただきます。
0: はい、まあいろいろこうなんていうんですかね、プレイヤーとしてもそうですし、スクール会員さんとしてもそうだし、テニス仲間って言ったらですけども、いろんなこう関係性があるとは思うんですけれども、まあ、その中で、質問をねいただいて、回答していきたいかなと思います。では、今日は青木さん、はい、はい、いかがでしょうか。
3: はい、またちょっと試合の話に

0: なっちゃうんですけども、
1: はい、いいですよ、
0: はい、私たちは最低でも月に今1回は試合に出ようということを決めて頑張っているんですけど、はい、その試合中の中でこう全然調子が上がらなかったりポンコツなミスばっかりしてしまったりとか、はいはい、あとはこう自分の思い描いているテニスが全然できなくて、はい、どんどんこう気持ちが沈んでいってしまうことがあるんですけど、
1: はい、
0: そういう時どうやって立て直してその気持ちを立て直していったらいいのかっていうのを教えてほしいです。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ私からいいですかね。
2: はい、
1: 何をやってもうまくいかないっていう試合って絶対あると思うんですよね、
2: はいはい、
1: あとは、なかなか勝ちがついてこないっていう試合、はい、私はね、何か一個でもそのいいショット、いいパターンがあったかどうか、そのできなかったところを探すとすごくいっぱいあるんですけど、まあ、テニスって思い描いているプレーの9割がうまくいかないって思ってるんですよね、うん、なのでその1割を探す、その1割を探す、やっぱり9割のできてない方がどうしても目についてしまう、思いがそこに、留まってしまうっていうところがあるので、その1割のところをなんとか探す、そして紙に書き留めるというか、まあ、今紙じゃないですね、スマホのメモとかそういうところでいいんですけど、やっぱり、うん、深いところで自分を褒めてあげられるのって自分だけだっていうふうに思ってるんですよね、はい、うん、なのでそこでなんとか自分のモチベーションを保つ、で1しかできてないんだったら次2できればいいかなっていう、
2: はいはい、
1: やっぱ試合ってその9割できないって言いましたけど、1割だったのが2割に向かう方に進む、
2: はいはい、うん、
1: やっぱ見てるところが7割成功8割成功とか、どうしても勝つためにはそこになってしまうので、私はそういうところでモチベーションを保ってはいますかね。
0: なるほど、
1: うん、
2: いや深いね、
0: はい、すごい深い、
1: ちょっとこれであれですか、3ヶ月ぐらいあれやりますか。
2: 俺いらないない
1: やいや各社いないとね、ちょっと席は寂しくて死んじゃいますね、はい、では次かくちゃん、
2: そうですね、調子が上がらず気持ちが沈んでしまった時、まあ、ポジティブなマイナス思考っていう気分にするんですけど、うん、それが自分だなってまずは言い聞かす、その日は。
0: なるほど、
2: うん、うまくいかない、さっきセッキーが言ってくれたのちょっと近いんですけど、
1: はい、
2: まあ、調子上がらないのもスロースターターのも自分だし、気持ちが沈んじゃうっていうのは毎回の練習でもよくあったことなので、とにかく一歩一歩自分がまずミスをしないように、自分が何かをしようじゃなくてミスをしないために一球でも多く返すっていうのが、うん、まず試合での一つですね、
0: うん、
2: で相手にどう自分が映っているか、どう思わせるかっていうところが必要で、こっちが攻めてこない、積極性を出してこないんであれば、まあ、とにかくしつこく返し続ける、うん、そういうことでどんなボールでも必ず返ってくるっていう風にプレッシャーを少しずつかけ続けるっていうのが、うん、とりあえずの自分の策、
0: うん、
2: 特にダブルスの場合ってパートナーが支えてくれるというか、声かけてくれたりとか
1: 元気に
2: してくれるんだけど、やっぱこれがね出てきてしまうのはシングルスの試合、20代の頃はほぼシングルスだったので、シングルスのオープンに出てた時はとにかくこればっかりです。自分よりもやっぱり強い方々と試合してる時はそういうところで気持ちをちょっとこう少しずつ上げていく、うん、でさっき9割うまくいかなくて1割をどこで探すかっていうところで、うん、自分もそうで今のは良かった、これも良かったって少しずつ良かったを積み上げていくっていうところが、うん、まあ、一つの作業かなと思うので、まあ、そんな感じですかね僕はね、はい、
1: 結構ジュニアの教えてる子とかにも伝えるんですけど、調子が超絶に悪い時が その人の実力、本当の実力だっていう、だからそこをベースに見てちょっとでも調子がいい日があればラッキーになるんですよね。だからすごく調子がいい時を自分の実力だって思い込んでしまうと、調子が悪い時にマイナスだっていう風に思っちゃうので、だからその辺のこう自分がどこにベースがあるのかっていうところの自分に対しての信頼信用を一段階下げてやってあげた方が、自分は自分のこう気持ちがすごく楽になるというか、これ多分テニスだけじゃなくていろんな日常生活でも本来自分はこうあるべきだみたいなところがあるんだけど、そうじゃない日の方がやっぱり多いんですよね。体調とか一つとってもそうだし、だからそこのベースをこう下げるっていうのが、あの気が楽になる、気が楽になって問題は解決しないんだけど、そこが一番いいかなと思います。
2: 深い、
3: すごい、はい、真面目だったね。
1: いつも真面目だよ。
3: すごい、
1: はい、ということで本日はあんなことやこんなことテニスコーチに聞いてみようということで、ゲストの青木さんからいただいたご質問についてお話ししてまいりました。
2: 来週は二階堂さんからのご質問について回答していきたいと思います。ちなみにリスナーの皆様も聞いてみたいことがあれば番組までお便りください。
1: せーの、
2: お待ちしてます。さて、あっという間にお別れのお時間となってしまいました。
1: 最後にウィニングショット、インドアテニススクールからのお知らせです。
2: 当スクールではレッスン体験受講を行っております。ご来館の際に合言葉をおっしゃっていただくと1100円の体験受講料がなんと無料になります。
1: 合言葉はスマッシュをシマッシュです。
2: 皆様のご来場を心よりお待ちしております。ちなみに月曜日が定休日となっておりますのでご注意ください。
1: それではまたお耳にかかりましょう。合言葉はスマッシュを
2: シマッシュ。
1: また来週。
2: じゃあねー。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Hour of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

蔵の飛び出せレインボーズ。この番組はセントベル幼稚園、株式会社アイワライフ、おうちカフェ木と葉っぱ、株式会社盾村、三和工業有限会社、三笹不動産グループ、祭り中川商店、ウチンク訪問入浴、島田プラスチック工業株式会社、公営伝説工業株式会社、もぐもぐランド、日の用心橋本の提供でお送りいたします。

さんこんにちは。5月20日水曜日、赤蔵の飛び出せレインボーズのお時間です。今日のパーソナリティはレインボーズ代表の赤蔵です。さあ、まずは今日はこの曲からお送りしたいと思います。渡り廊下走りたいで、ドジ、お聴き

0: お送りしましたのは渡り廊下走りたいでドジでした。
1: はい、ありがとうございます。さあ、リスナーの皆さん、いきなり今曲締めをしてくれた方がいらっしゃいましたが、ご紹介しましょう。本日のスペシャルゲスト、もぐもぐランド代表の小山律子さんです。
0: りっちゃんです。
1: よろしくお願いします。スポンサー店としていつもお世話になってます、はい、ありがとうございます。りっちゃん、実はですね、はい、今日はもう一方、はい、素敵なゲストをお迎えしておりますので、はい、ご紹介したいと思います。管理栄養士で合同会社トントンの早川陽子さんです。
2: はい、陽子です。
0: うわ何うわってりっちゃん、
3: ブリブリ
1: ブリブリブリブリ、あ、いつもこんなんじゃないの、陽子さんは。
2: いつもです。
0: いやいや、
1: かわいい声で。
0: そうね、
1: ねえ、陽子さん、よろしくお願いします。もぐもぐランドのりっちゃんと、はいはい、管理栄養士の陽子さんはつながりというか、ご関係はどういうご関係、
0: 古い付き合いなんですけど、うんうん、ホームランドとしては、うん、まあ、管理栄養士さんなので、うん、本当いろんな衛生面とか、うん、僕は加工所もあるしお店もあるし、うん、ありますので、私の知らないことがいっぱいありますから、うん、その知恵拝借で、最初から関わっていただき、うん、いろんなスープの開発とかもしていただいたりとか、はい、いろんなスタッフに衛生面とか栄養面とかいろんなのものを教えていただいたので、うん、本当助かってるんです。
1: そうなんですね、はい、で、陽子さんのね、作った商品とかももぐもぐランドさんで販売してるけど、ね、陽子さん、どんな商品を出してるんですか。
2: う
1: ん、
2: 調味料で野菜のタレっていう調味料と
1: 人気、
2: うんうん、あとジンジャーシロップを作って、
1: ジンジャーシロップ大好き、はい、
2: 作って販売させていただいてます。
1: ジンジャーシロップは炭酸で割って飲んでもいいし、
0: そうね、これからだとね、
2: そうですね、うん、
1: はい、あとは使い方とかはどんな感じで。
2: あとは生姜焼きとかで使う人とか、うん、調味料で使ったりとか、
1: そうなんだ、うん、
0: 美味しいです。
1: え、生姜焼き、
0: そう、生姜焼きに最後にちょっと入れて風味にというか、味が濃くなるし食べやすくなりますよね。
1: そうなんだ、
0: 美味、はい、しい、う
1: ん、はい、
0: ぜひやってみてください、
1: はいはい、やってみてください、はい、あと野菜のタレは、ね、すごく人気の、ね、うん、ものですけど、
0: いや、うちにもよく売れますよ、
1: ね、
0: しょっちゅう作れ作れと言って
2: 作
0: ってるんですけど、
1: 使い方としてはどんな使い方がおすすめ、
2: は
1: い、
2: なんでしょう。私は温野菜とか、うんうん、あと蒸し鶏とか、あとあれで、うん、生姜焼きみたいにお肉を焼いて食べるのがおすすめです。
1: そうなんですね、
2: はい、
1: なるほど。じゃあもぐもぐランドに来れば、
2: はい、
1: 陽子さんが作ったものも販売してるっていうことで、
2: はい、あと、はい、
1: そのね、人気のスープ開発、はいはい、
0: そうですね、冷凍スープをね、はい、開発してくれて、本当に一から、本当に一からだよね、
1: すごい、
0: もう国の認定を得ることも考えて、かなり6次産業化っていうんですけど、うちでちゃんと野菜を作って、うん、それを加工して販売するっていう一連の流れの中で、うんうん、スープで国の認定を取りましたので、うん、一緒に1年、
2: ね、ものすごい味見しながら、
0: ね、だから頑張ってマーケティングやったりね、いろんなのよね、報告書書かされたり、いろんな国の認定取るのに結構、うん、お時間割いてもらってやりました。今でも美味しいって人気があります ね、
1: ね、そうですよね、はい、あれは離乳食みたいな感じでも、ね、
0: もちろん出せますし、
1: 赤ちゃんにも ね、 ね、食べてもらえるし、はい、で4種類だっけ、
0: そう、

0: 種類ありますね、う
1: ん、大根、
0: そう大根と生姜のやつと、ね、うちがさつまいもがよく取れるんで、さつまいものスープと、うん、まあ、里芋も取れるし、うん、あとかぼちゃですよね、うんうんうん、この4種類ですね、
1: うん、なるほど、
0: はい、
1: その4種類のスープも、はい、もぐもぐランドさんに来るといつでも買える、
0: はい、はい、大丈夫です、はい、
1: ぜひお越しください、
0: はい、お待ちし
1: てます、はい、あとでお二人今日来ていただいたのは、はいはい、ちょっと宣伝があるということで、はい、イベントの、
2: はい、
1: うん、いや忘れてたの同時だな、
0: もうすでに同時ってる、
2: 同時だな、お願いします。
3: 私たち八王子朝市の運営委員をもうずっとやっていて、うん、
1: はい、
3: 実は、今度の日曜日の24日、
1: はい、
3: 10時から14時まで、うん、場所はソートテラスですね、中町にあるソートテラスで、はい、八王子朝市をやります。
1: はい
3: はい、今回14店舗出店しますし、
1: すごいですね、
3: そうなんです、久しぶりにですね、肉の赤坂さんの竜田揚げ詰め放題ってすごい大人気なんですけど、ちょっとでしばらく出られなかったんですけど、
1: うんうん、
3: 今回出てくれますのでね、うん、皆さんいっぱい詰めに来てください。
1: 来てね、
3: 声揃えてかわいい。
1: あともちろんその朝市に行くと、もぐもぐランドさんでも何か、
0: あ、そうですね、うん、もぐランドはいつもの野菜はいっぱい持ってきますし、うんうん、あと既存のね、太陽のオリーブから、うん、チーズ関係からいろんなものは、うん、普通に持っていきますので、
1: うん、
0: あと新商品もね、ちょっといろいろとありますので、
1: うん、 そうなんですね、
0: それもまた今日も言ってたらね、うん、大変なので、
1: はい、
0: 一生懸命持ってきますので、お楽しみにしてください、
1: はい、そして陽子さんの方からも、
3: はい、私はまあそんな商品はないんですけど、うん、今言った野菜のタレと、
1: うん、
3: ジンジャーシロップと、
1: はい、
3: あと季節のジャムをやってるんですけど、うん、イベントしか売らないので、
0: はい、
3: ちょっとそれ楽しみに来てくださる方もいるので、
1: そうなんですね、はい、
3: やります、
1: うん、季節のジャムは何になるんですか。
3: 多分甘夏とレモンミックスのとか、
1: あと、
3: まあ、いちごですかね、
1: うんうん、そうなんですね、はい、じゃあその朝市でしか買えないジャムの方も楽しみにしていただきたいと思います、は
0: い、
1: ありがとうございます。
0: さあ、
1: ね、今日はね、りっちゃん、ようこさん、私まあ知らない人は知らないけれども、八王子の知る人ぞ知るドジっ子三姉妹ということで
0: いつの間にか三姉妹の
1: 三姉妹、
0: いやいやいや、
1: まあドジエピソードをね、
0: 数多く
1: ね、
0: まあ、皆さんもあると思うんですよね、
1: まあ、あるけれども、うん、結構ここのねメンバーは
0: 止まらないね、
1: 武勇伝がねあるっていうことなので、うん、ゲストがりっちゃんと陽子さんだったからこそ、今回テーマをね、ドジドジにしたんですよ。
0: おかしいな。
1: そう、だから一番最初にお送りした曲も、
0: はいはい、
1: ドジっていう曲をね、お送りしました。
0: そうです
1: かね、はい、さあ、じゃあまずね、なんかドジっ子エピソードとかある？
0: 陽子はね、うん、いろいろあるんですよ。
1: あ、いや、何、自分のじゃなくて陽子は？
0: いや
1: 陽子さんの、
0: 私はそんなないと思うんですよね。
1: あ、何、りっちゃん自分のじゃなくて陽子さんの言おうとしてる。
0: いや、陽子ちゃんの思い出すんだけど、
1: うんうん、
0: 私はあんまり自分のって言われると、うん、そんなことあったかしらって本当、あ、なんか思い出す自分で、なんかあんまり、なんかあんまり意識がないすぎ、なんか分かんない、
1: じゃあ、まあ、いや、とりあえずじゃあ陽子さんのドジっ子エピソードがあれば、
0: ね、もう大変なの、うん、とにかく、
1: それ見えない、なんかおっとりしてて、なんか管理栄養士さんとしてすごい
0: ね、しっかりしてて
1: 自分で言うとこが、
0: ね、いや本当にいつも言うからもう本当でもね、本当に私がなんかちょっと言うと、うっそ、そんな人、そんな人だったのってよく言われるんですけど、
1: うん、
0: いやいや、どうしてこうして、
1: うん、
0: はい、
1: どんなエピソードが、
0: まあ、マルシェをね、長いことずっと一緒に、うん、させてもらってるので、うん、マルシェのエピソードを、まあ、ちょっと軽く言いますですね、
1: うんうんうん、
0: まあ、例えば、まあ、なんかね、うしょうしょと持ってきて、うん、やっぱ皆さん重たいもの持ってきて、しかもヨコちゃんのやつは瓶だったりするから、うん、よしよし持ってきて、うん、ある日へって気がする、ガッチャーとか言ってるから、やばて、なんかやってるかもしれないと思ってみたら商品をね、全部ね、ドブみたいなところに全部落ちちゃってね、割れちゃってね、なんか売るものがないとかね、
1: 嘘でしょ
0: もうそんなことがあったりとかね、
1: うん、
0: もう大丈夫なのみたいな、そうとか、もう本当せっかく作った商品をね、うん、もうなんだろう、このドジラ加減っていうか、
1: うん、
0: 結構ありますよね。あとワークショップなんかで、うん、珍しくワークショップやってるなと思ったら、
1: うんうん、
0: なんかあーとか言ってるから、また

0: 何かあったかなと思ったらワークショップの全全ての材料を全て忘れてきてるとか。
1: 何しに来たの？
0: そうなんですよ。私はね、そんなに近くないのよ。割と遠から取りに帰るの大変で、あなたどうするのみたいな。もうね、笑い事じゃない。私にとったら、もし私だったら、さすがの私もタラーで、いやもうダメだ、どうしようとかって思うんだけど、ケロッとして忘れちゃったって感じで、って言って、でも本人はしょっちゅうなのって感じなのかな。
1: そんなこと、
0: 違うの？そうなの？
1: 最近は本当にないの、
0: あ最近の話はしてないから。最近あんまりはね、マルシェにあんまり一緒に出てないからわからないけどね、昔はね、本当昔って言ってもね、ですけど、もうね結構、まあ、他にもいろいろね、まあ、ありますけど、あの、まあ、徐々にね、とりあえずそんな話がいろいろあって、あの本当にあの今もうちの加工所で、あの一緒に作ってたりするんですけど、なんか上にいるとギャーとか言うから何かなと思ったら、作ったばかりのもの全部落としちゃって。
1: 全部じゃないし、
0: 全部じゃないよあれ。なんか自分で言ってたじゃん、なんかはーとか言って、それでもう下げちゃったとか全部落としちゃったとか言いながら上がってきて、でブツブツブツブツ言ってるんだけど、もうはい次って感じで、もう立ち直ってるんですよ。
1: すごい、
0: すごくないですか。
1: メンタル強い、
0: メンタル強いね。ポジティブです。びっくりです。私は
1: 私のことばかり言うけどね。
0: 何？
1: あ、反撃が来た。ニョンコの反撃。
0: 何だったっけ。
1: 私はそういう大きなのをたまにやるからそう覚えてるけど、
0: りっ
1: ちゃんはもう本当に毎日1日5回も6回も7回も8回も
0: 行くから。何、それないでしょ。
1: もう本当にまず時計見ないから、なんかの打ち合わせの時間を忘れてるし、私が、え何時じゃないの、何時平気なのっていうのも何回もやないと忘れちゃうし、5時というのとはまた違う質だとは思うんだけど、
0: やばいわ、なんかそれなんかなんとか症じゃないかしら。
1: あと、うちに来た時に、うちのマンションの前で止めて車に指を挟んだことがあって、
0: そんな話ね。
1: で、本当になんかね、痛みに弱すぎるのこの人。それでもうちょっと挟んだみたいに痛い痛い痛い痛いって言って、でどうしようって、ご主人を結局呼ぼうとしたんだけど、ご主人は医者で待ち合わせにして、私が医者まで連れて行ったんだよね。
2: 優しい、
0: もうその間に私は痛くて痛くて、もうこれ俺あの、ね、骨が折れてるとか、もうね必死だったの私はもう、もうねダメだ、こんな痛みはねダメもないとか言って。
1: そう、私あの本当に普段着というか家着で、もうなんかツンツル店の T シャツになんかお尻丸出しになってるようなジーパン履いてて、もう外に行く格好じゃないのに、それで医者に一緒に連れてって、もうそれも恥ずかしかったし、でも結局なんかコロッとして出てきて、医者から、何でもなかったとか。
2: 折れてもいない。
0: 折れないよ。
1: 折れてもないよね。
2: これは折れてるって。
0: そういや、すごい痛かったんですよ。私的にはね。そう、でもね、なんかどうも痛みに弱いらしくて。
1: あれはただ挟んだっていうか、ぶつけただけだよね。
0: 多分ね。なんか打撲で終わったかもしれない。
1: そうだよね。あとだって家でだってさ、なんか、どこだっけ、肘、
0: あの時ね、救急車のものだったからね。
1: 気失って、
0: 気失っちゃって、
2: 気失って、
0: まあ、それドジというか、まあ、ドジって言えばドジかもしれないけど、
1: そうでしょ、だってあんなぶつけただけで、
0: ぶつけてドーンってぶつけて、このほら肘、
2: ジーンってするよね、肘ぶつけると
0: 、そう、痛いじゃない、
2: 痛い痛い痛い、
0: あの痛みが、半端じゃない痛みだったんですよ。それで、パーッと倒れて意識不明になるぐらい痛かった。
2: 嘘
0: だ、あの時は本当に意識不明になって、それで一緒に働いてた人が救急車呼んでくれて、
2: で肘ぶつけて意識不明になるんですよ。そう、
1: 信じられないよね。
0: それ得意体質。
1: え、2回あったんじゃなかった。
0: それは1回だけ。
1: そう、それでね、救急隊が来た時には、もう意識が戻って、え、何歳ですかって言われて、でも娘に年ごまかしてたんだって、その時にサバ読んでて、でも本当のこと言って、まあ、年がバレちゃったんだよね。
0: 違うね、違うね、それが本当のことが言えなくって、で、ずっと私知らん顔してたわけ。そうしたら、あの、大丈夫ですか、いくつですかとか言われて、何回も言われて、もう言えないから言えなくていいじゃないとかと思ってたら、そしたらもうね、敵も去るもので、消防士さんが、何年生まれですかって言われて、セリガペラって言われて、真面目に答えちゃったの、思わず。さ、何歳ですねって言われて、そうです。
1: でバレたんだ。
0: バレました。
1: まだ幼い娘
0: で。でも ら娘はもう、うん、知ってたよって言われました。
1: そうなんだ、
0: なんだそうなのかって、あんなに努力したのに
1: 隠してたの、
0: ボスというかなんていうかね、もう、うん、天然的にそういうところがあるんですかね。
1: あ、駐車場行っても絶対自分の車見つけられないんだよね。
0: あ、妻、そう、絶対って何そういう方
1: 何回か送ってもらった時に、うん、もう白が自分の車だと思ってるから、う
2: ん、白いっぱいあるわ、
1: 何回も行って、あ、違った、違ったとか
0: よく覚えてるね、うん、忘れてた、
1: 止めたところ覚えてない、
0: いや、もう止めたところも、うん、てかこの辺ってで普通何回次曲行くとかないの大丈夫かな、
1: まあ、あと何かありますりっちゃんエピソード、
0: あとは
1: 人の駐車場料金払うとかね、ちょっとやってて、
0: その料金の話を今していいのかな。
1: ああ、ね、後でちょっと、あとでちょっと、じゃあ車のね駐車場エピソードはお送りしようか。
0: そうね、そうね、あ、まあ、あとね、そうね、そうね、駐車場大きいのがいろいろあるから
1: ね。ねえ、まあそれをみんなそれぞれ持ってる ね、 れれね、駐車場エピソードね。
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: でもそれ言ったらほら、この間の SNS でもブラ飛ばしてみたりね。
1: ね、そうね、下着
0: あったからね。
1: ようこさんね、
0: そう、ようこさんね、だそれは風のせいだから私の同士じゃないって言い張るけど普通は同士だよね。
1: そう、下着飛ばして、それで見つかったの、
2: 見つかったんだけど、
0: 見つかったの、
1: 見つかったの、
0: うん、
1: 次の日に、うんうん、
2: 見つかったの、どこで見つけるの、
1: 近所のクリーニング屋さんが、うん、持ってて、
2: 近所のクリーニング屋さん、
1: それでうちの駐車場の管理人さんに、うん、これ誰か持ち主知りませんかって言ってくれて、
2: 私
1: 一番先に管理人さんに相談してたから、
2: そっか、落としちゃってっていうの、うんうん、戻ってきたんだ、
1: 1階に落ちてることが多いからそう、それで恐る恐るもうなんか隠そうと思って袋を持って落ちてたら確かに
2: 拾おうと思ってて、
1: そしたら管理さんが次の日ありましたよって、
0: う
1: ん、
0: ありましたよ、こうやって持ってきたの、
1: うん、紙袋に入って
2: たこうやってつまんでは持ってこないでしょ、
0: だってさ
2: 下着を飛ばすってね、すごいね、
0: すごいよ、だってしかもブラだよ、
1: そう、3枚
0: 3枚も
2: 3枚
0: だからね、高いよ、
1: そう、あ、そうなんだ、
0: でもよかったね、見つかった、
1: よかった、うん、みんな綺麗にくっついて、
0: 綺麗にくっついてたの
2: そうなんだ、よかった、
0: もうでもそういう話はね、うん、普通にありましたね、昔は、
1: 私も、うん、まあ、数多く、
2: うん、そうだよね、
1: もうすごい、
0: そうだよね
1: すごいあって、でもそれはドジなのか若年性認知症なのかただのバカなのかっていうので、でね、最近あったエピソードとしては、うん、ちょっとねこれはね自分の脳みそが怖かったんだけど、うんうん、うち夫がね名前が正雄っていうんだけど、うんうんうん、政治のせいに、うんうん、オスメスのオスで正雄、はい、でなんかねこの前書類を書かなきゃいけなくって、うんうん、で正雄って書こうとした時に、うんうん、あれみやびっていう字がなんかうまく書けないと思って、うん、あれみやびってどういう字だっけと思って、みやびって書いて、うんうんうんうん、それで、うん、後になってから、うんうん、道理でうまく書けないわけ、だって正雄の正は政治のせいだよね、なのに、うん、自分の夫の名前をみやびの正だと思い込んで、うん、いやなんかみやび
0: ってどういう字だ
1: よ、ちょっと怖いでしょ自分の夫の名前がわからないとか、あとはね、ドライブ
0: の息を
1: ちょっと頭おかしいの、うん、私もそう、あとドライブスルーってさ、うんうん、車に乗ったまんま帰るからドライブスルーじゃない、
0: ね、
1: でこれもついこの間の話なんだけど、うんうん、息子とドライブスルー行って注文しました、うんうん、で前にお進みくださいって言って前に進んでお会計をする、うんうん、でその後前に進んで商品をもらうじゃない、だけど、うん、お会計をしたら、うん、もうすっかり商品もらわずに、うん、出口がねたまたままっすぐにも出口があったんだけど、うん、すぐ左にも出口があったの、うん、でお会計済ませてピューって言って出口の方に行こうとしたら息子がなんだまだ商品もらってないのって言って、それで慌てて車バックさせたんだけど、うまくその商品もらうところまで車持っていけず、ドライブスルーにもかかわらず車降りてすいませんもらうの忘れちゃってって言って、だから息子がいたから忘れずにっていうか行けたけど、もし一人だったらどこで気づいたか、途中でハッってなったか家まで行ったか分かんないけど、
0: もうでも担当者もびっくりするだろうね、
1: そうね、
2: ラッキー
1: 来ない
2: そう、それがもうつい最近。あと、まあ、ちっちゃいことで言うとこれもつい最近なんだけど、実家でうちの父の仏壇でね、手を合わせて、で、リンがあるじゃない、で、リンをチーンってするじゃない、で、リンじゃなくってリンの隣にあった花瓶をチーンってして、その花瓶もさ、しかも鉄でできてる花瓶ある、わかる、ね、仏壇の、それ結構いい音がする、チーンってしちゃって、それで、あ、間違えちゃったっていうのをうちの母が見てて、お父さんが笑ってるよって言って、まあ、そんなちっちゃいこととか、
0: それちっちゃいんだよね、
2: うん、だからあとドジっていうよりバカだなって娘に笑われたのが、大阪に娘が住んでて、大阪旅行に行った時に水族館に行ったのね、で、そこっていうのは、なんだっけな、また名前忘れちゃった、
0: いいよ、
2: しめサバじゃなくて、大きいサメ、何サメ、
0: ゾウザメじゃなくて
2: ジンベエザメ、そうそう、それそれ、
1: 見た見た、
2: ジンベエザメ、そう、ジンベエザメが、
1: しめ
2: サメじゃなくて、
0: 私、口の中しめサバなんだけど、
2: ジンベエザメがメインの水族館なの、で、そこに入って、で、そうすると、海中散歩みたいな感じに見えるところで、そうするとなんかジンベエザメがバーって寄ってきて、それで一緒に写真撮ったりとかできて、でジンベエザメのスポットはまだ向こうにもありますみたいな看板があるんだけど、私がもう散々それで撮ってたのに、娘に、ねえねえ、あの大きい魚ってなんだろうねって言ったら、娘がえって言って、ジンベエザメを知らなかったのママって言われて、
0: 散々、来
2: た来た来た来たよって言ってすごい写真撮ってたのに、あの大きい魚って何て言うんだろうねって娘に言ったら、ジンベエザメだったとかね、まあまあたくさんあるけれども、
0: どうちマシだね、
2: いやいやいやいや、
1: すごいまとも
0: まともかも
2: まあそんなこんなでね、まあドジエピソードね3人でお話ししましたが、もうねあっという間に前半もう終了の時間になるんです。そうなんですよ、はい、でここでね1曲お送りしたいと思います、はいはい、岡崎体育で何をやってもあかんわ、お聴きください。

0: お送りしましたのは岡崎体育で何をやってもあかんわでした。
1: はい、それではこの後はスポンサー CM をお聞きいただきます。

0: して後半も赤蔵の飛び出せレインボーズお楽しみください。
1: セントベル幼稚園はカトリックの愛をテーマに、愛のある子ども、自信のある子ども、視野のある子どもを目指します。幼稚園見学は随時受け付けています。詳しくはセントベル幼稚園ホームページをご覧ください。
2: 外壁全般、
3: 屋根工事、
4: 塗装、
5: 防水、
6: 水漏れ、
7: どこに頼んでよいのか悩んだ時は、
8: 八王子で創業25年以上のアイワライフにご相談ください。
9: フリーダイヤル 0120-861-710 0120-861-710。
10: 吉田に任せてちょんまげ。
11: おうちカフェ木と葉っぱは JR 西八王子駅南口徒歩3分、スーパーアルプス前2階、展示販売の手作り雑貨を見ながらお茶やランチを楽しめるお店です。一人でほっと一息、お仲間とワイワイ。お問い合わせご予約は042-673-6005まで。
12: お仕事のデジタル化、うまく進められていますか？企業防衛軍デジタル警備隊はデジタル化の支援をいたします。中小企業のデジタル化には補助金、助成金の活用ができます。詳しくは株式会社盾村ホームページをご覧ください。その仕事、デジタル化できます。

0: 三笹不動産グループは大正6年創業、105年目を迎えており、不動産にかかる全ての業務を行う総合管理会社です。お客様に寄り添い、常に良きパートナーとして三笹不動産グループをよろしくお願いいたします。 0120-560-087 相談は無料です。
1: 祭り用品なら中川商店、頭のてっぺんからつま先まで揃います。また皆さんの思いを形にするオリジナルグッズも制作します。大切な人へ、世界に一つだけのプレゼント、あなたの思いを形にするお手伝い、中川商店がさせていただきます。お家で入浴できず困っている方へ、その悩みうちんく訪問入浴にお任せください。笑顔をつなぐうちんく訪問入浴なら楽しいお風呂間違いなし。
2: 介護のイメージを変える
3: うちんく訪問入浴、
1: カラフルな車が目印。詳しくはインスタグラムハッシュタグつなぎたいで検索。
4: 自然豊かな多摩川流れる青梅で営業している島田プラスチック工業株式会社、プラスチックの板を組み立て製品を作り上げるものづくりの達人がたくさん働いています。
5: 僕もものづくりの達人になりたい。
4: あなたもものづくりの仕事に挑戦してみませんか。 0428-22-8258 島田プラスチック工業株式会社。
1: 公営伝説工業は昭和42年の創業より多摩地区において電気設備工事を中心とする案件を幅広く取り組んでまいりました。
6: 詳しくはホームページをご覧ください。
7: スポーツ選手をはじめ頑張る人を応援する企業、
3: 公営伝説工業株式会社。
1: もぐもぐランドは八王子の農家が作った野菜と花と加工品のお店です。畑のフードロスを使用した自家加工の商品は他にはないオリジナルな商品ばかり。ぜひもぐもぐランドで検索してみてください。インスタグラムで密かに話題の3人組、
8: デリシスターズもお待ちしています。
9: 消防団は普段は仕事や学校に通いながら地域の安全を守るために活動する組織です。八王子市消防団では火災や災害活動のほか、救助やドローンなど多岐にわたり訓練を行っています。地域の仲間とつながりながら地元を守る活動に参加してみませんか。詳しくは八王子消防団で検索してください。
1: お聞きの放送は東京スターレディオ赤蔵の飛び出せレインボーズ、今日のパーソナリティはレインボーズ代表の赤蔵と
10: りっちゃんと
11: ようこです。
1: はい、ドジッコ三姉妹です。
11: はい、ドジッコ三姉妹でね、はい、ドジエピソードをね中心にお送りしておりますが、はい、後半最初に曲をお送りしたいと思います。それでは串田明で筋肉マンゴーファイトをお聴きください。

0: お送りしましたのは串田明也で筋肉マンゴーファイトでした。
1: はい、ありがとうございます。さあ今日はね、ドジっ子エピソードをたくさんいただいておりますので、ここからはどんどんメッセージの方をご紹介していきたいと思います。はい、それではラジオネーム赤蔵ファンのたえちゃんからのメッセージです。たえちゃん、たえちゃん、たえちゃん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 赤蔵さん、レインボーズの皆様、こんちくわのこにゃにゃちわ。はい、
3: こんちくわのこにゃにゃちわ。
1: ドジ話あります、あります、日常にあふれてます。多分ドジって遺伝するんです。まずは亡き祖母、遺伝するのかな、亡き祖母、小学生の頃に姉が包丁で手をざっくり切ってしまった時、119番119番と番号を繰り返しながら電話帳をめくって探してました。
0: 電話帳めくらなくても119番分かってんのに。
1: それがおばあちゃんの話でした
2: ね。
1: そして母、バリキャリ時代にスーツでかっこよく出勤中、生ゴミを捨て忘れ、自宅から駅まで15分ほど持ち運んだそうです。もう家出てすぐにね、捨て
0: あるの、陽子さん、
2: ある、
0: あの、どこまで持ってったの。
4: でも、バス停まで向かって途中で気づいた。
0: やだ、まだ手にゴミがあって。
4: そう、
1: そうなん
2: だ、また持ち帰るんだろうね。
0: ね、あーってね、
2: うん、大変。
1: そして我が子、
2: うん、
1: スマホを手に持って、母さんスマホがないと登場。
0: これ
1: ボケかなと思い、うんうん、かけてみたら、うん、と伝えると、うん、手に持ったスマホで自分の番号に電話。当然話中、
0: うん、
1: うわどうしようと、うん、マジ気味だったので、うん、すぐさま電話をして、うん、手に持ってるのそれ何、うん、と笑い合う珍事件もありました。私のドジは言いません。え、
2: 聞きたいね。
0: 絶対あるじゃん、遺伝だって言ってんだから、
2: ね、聞きたいね。
1: おばあちゃん、お母さん、息子さん、
2: ね、そこ大事だよね、本当。でもこのね、スマホはね、よくあるよね。

0: あるよ。
1: あるよね、うん、
0: あるある。
1: もう持っててさ、うん、もうどうしてスマホがやだ、もうどこどこって思ってるの、もう本当自分で
0: やばい、
1: もうやばいよ本当。
0: あのメガネと一緒だね。
1: メガネしょっちゅうあるんだけどね。
0: メガネメガネ
1: メガネしょっちゅうある、うん、あと目の前にあるのに、本当すぐ目の前にあるのに、うん、スマホがないって、うん、しょっちゅうスマホがないと思ってあと忘れちゃうのはしょっちゅうなんだけど、
0: うんうんうん、なくしちゃったりね。
1: そう、昭和の時代はスマホがなかったって一人でさ騒いでるんだけど、そんなもうやめてママとか言われるんだけど、うん、そうなくても生きてられるとかって言うんだけど、
0: そう私もだから前もラジオでお伝えしたけど、うん、スマホはうちの母と電話しながら、うん、そうだよねって言いながら、うん、あれ私スマホどこかなって考えて、で電話持ちながら、うん、うんそうだねそうだねって言いながら、うん、庭までガラガラって出てって車の中にあるかな
1: って、それわかる、そう私電話してたっていう、そうなんだ、
0: もうそこは彼だから
1: 電話とスマホの関係がつながってないっていうか、私もスマホ
0: やっぱり一緒、脳みそが一緒よ。
1: いやいや、嫌だな、
0: 嫌だね、嫌だね、
1: 嫌じゃないよ、赤ゾーンの皆さん嫌じゃないからね。
0: 大ちゃんありがとうございました。
1: これ本当やばいかな。
0: じゃ続いてのメッセージいこうか。
1: あ、まあ、まあちゃんね、
0: うんうん、はい2番目、はい、りちゃんお願いします。
1: はい、まあちゃんからいただきました。
0: まあちゃんありがとうございます。
1: こんちくわのこにゃにゃちわ。はい、
0: こんちくわのこにゃにゃちわ。
1: ドジな話ならほやほやなネタがあります。
0: ああ、そうなんだ。
1: それはついこの間のゴールデンウィークでの出来事です。
0: ほんとほやほや
1: ほやだね、うん、2日の夜から名古屋、うん、そして京都大阪名古屋へ行くことになっていたんですが、うん、その前にライブと同窓会の二次会に参加してから3泊4日なので荷物がそれなりのボリューム、うんうんうん、キャスター付きのスーツケースを東京駅のコインロッカーに預けて、うん、ライブと二次会に行くという計画を立てたわけです。
0: なるほど、
1: うん、ところがこの時期昼頃になったらたくさんあるコインロッカーもまず空きがない、朝早めに荷物だけ預けに行く、うん、それも考えたけどネットで調べたらスマホで予約できるとあったので早速登録して予約しました、うんうんうん、これで安心、うん、東京駅に到着、うん、予約したコインロッカーはどこにあるの、うん、まずはそこから迷うのか、うん、いやでも確かにネットだとどっからっていうのは
0: 難しいね。
1: 難しいかもしれないよね、うんうんうん、それで、多少手間取ったものの、うん、なんとかその場所にたどり着き、
0: うんよかった、
1: うん、まあ、意外と改札に近かった、うんうん、かっこ閉じ、うん、目指すコインロッカーを探し出した、うん、ここまで順調、
0: うん、よしよし、
1: 順調といえば順調、うんうん、でロッカーの鍵はメールで送られてきた QR コードで荷物を入れて、うんうん、スマホを一旦中に置き、うんうん、かっここの時心の中でこれは預けないけどねとはっきりつぶやいて言ってもいた、
0: まあ、一旦ね、一旦置いたのね、うん、
1: でスーツケースを入れて、うん、持っていくものを全て持ち、うん、上着を出し、うん、よし扉を閉め、うん、レバーを下ろす、
0: や
1: めよう、ええあれれ、えスマホがない、
0: あやった
1: ない、ないない、どこにもない、
0: うん、
1: スマホ閉じ込め事件です。
0: ありゃ
1: これなんかやりそうだよね。
0: 怖い。
1: しかもスイカで、うん、ピーじゃなくて事前予約したから、うん、鍵の開け閉めの鍵はスマホに入ってる QR コードなのでロッカー開けられない。
0: マジか、
1: うん、電話できない、うん、検索できない、うん、時間もわからない、うん、このままだとライブも各予約画面各閉じペケ、
0: うんうんうん、
1: 短いの、ね、連絡もペケ、
0: うんうん、
1: どこにも行けない、
0: うん、
1: ゴールデンウィークどこにも行けない、
0: うん、
1: 焦る頭の中真っ白、
0: うん、
1: 丸四角丸各閉じ、
0: うん、違う
1: 顔文字ね、
0: これ顔文字
1: 真っ白の顔文字ね、
0: うん、
1: で交番に行ったり友人改札行ったり緑の窓口行ったりしたけど、うん、電話も貸してもらえず、え貸してくれないのね、
0: うん、
1: 力は貸せませんと、
0: マジか。
1: でもね神様見ててくれた、
0: 嘘、う
1: ん、え何どういうこと、コインロッカーに書いてある電話番号を控えて、うん、公衆電話電話かけたら奇跡的にすぐにつながって、うん、事情を話したら次に言う番号に電話してください、
0: うん、
1: 係の人が行きますから、
0: うん、来てくれ
1: ん
0: の、
1: うん、そして無事にスマホを救出してもらうことができました。
0: よかった。
1: こういう時電話するのが早いんだ
0: ね
1: ギリギリでライブにも間に合って、
0: よかった、
1: 予定通りゴールデン行くたびに出ることができましたとさ、
0: あよかった。

0: やっぱりスマホは首から下げとかなきゃダメかな、うん、皆様もお気をつけてくださいね。
1: かよかったね、なんとかなってね。
0: 何でもスマホだからね。
1: ねえ、
0: これさ焦るね。
2: 焦る。
0: 真っ白だよ本当、
1: ね、今スマホに全部入ってるからさ、スマホないとね、ロッカーの開け閉めもできないんだ、うん、
2: でもつぶやいたんだよ ね、 ね
1: これは入れちゃダメだ、
0: ね、それ危険なのよ、それ危険、
1: うん、ね、言っときながら
0: これ大切とかね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: これはやばい、これは私にとって大事っていうものは大体なくなるし、
1: 大体なくなる
0: し、大体どこ行ったか分からず、これは大事だから片付け
1: そう
0: こね、綺麗にして、よしここは大事なものだからしまう、そう、ここがいいとこ見つけたみたいになると、うん、
1: どこだっけ、
0: だからどうしてわかんないのあれ
1: だよね、不思議だけどね、
0: なんだかなくなっちゃうんだよ ね、
1: ね、
0: いやでもね、このね一言がね、スマホからね目が離れたかもしれない。
1: ねえ、まあでもよかったね、
0: よかったね、なんかいろいろことしたね、
1: まあちゃんありがとうございました。それでは続いてのメッセージ、陽子さんからお願いします。
2: はい、ラジオネーム、私の近くにいるあの人に比べたら他の人のエピソードなんてかすんじゃうんじゃないかな。
1: あらあらあら、そうね、
0: なんか嫌な予感がする。はい、どうぞ。
2: ちっこさん姉妹の皆様、ごきげんよう。
0: ごきげんよ
2: う。ドジな話といえば、ふっと思い出すことがなく、うん、脳内の引き出しも、あ、脳内の引き出しを片っ端から開けて出てきたのが、うん、コインパーキングで隣の車の駐車料金を払っちゃったこととか、
1: うんうん、
2: かっこ逆に払ってもらったこともあったので、まあ、
1: よかったね、これはね、
2: これりっちゃんが払ったやつじゃない、ね、
1: お互いだったりしてね、これね。
0: いや、こんなとこでりっちゃん、あなたね、
1: あの時の
0: あれかな。
2: インターネットサイトミツリンっていうのかな、うん、で同じカバンを買ってたこととか、
1: うんうん、あ、え、あ、ね、買ったの忘れちゃうってこと、
2: ね、
1: もう一個買っちゃうんだ。
2: 日々の小さいうっかりしたことしか出てこないんですよ、
1: うんうん、そんだけしっかりしてんだ、
2: う
1: ん、日
2: 々、
0: うん、それこれしっかりしてる、まあいいや、はい、はい、
2: ホルモン焼き屋で、うん、これぐらいで食べられるでしょう、うん、と食べてたら、うん、翌日お腹を壊したとかね、
1: うん、
2: どれも薬と笑いすら出てこないほどのうっかり程度、
1: うんうんうん、
2: 私にも神が降りてくるほどの何かがあったらよかったんだけど、僕やない方がいいと思うけど。そうそう、10年くらい前にある居酒屋で飲んで帰ったその日に具合が悪くなり、気を失うほどの腹痛で、翌日病院に行ったら食中毒だったってのあったな。カンピロバクターにやられてみた。
0: カンピロバクターって相当きつい、
2: 相当きつい、
1: そうなんだ、
0: 衛生の管理栄養士、はい、やばい。
2: でも、うん、これは私がやっちゃったって話だよな、うん、お店がやっちゃった、
0: そうだよね、そうだよね、
2: しでかしちゃった話だからな、
1: うんうんうん、
2: そういえばその20年前に O158 に感染したこともあったな、その周期でいくと、うん、20年経つと大きな食中毒にかかっているから、うん、次は10年後、うん、
0: あれ、まあ、
1: 10年後、
2: うん、その時にはまたお話をしたいので、うん、ぜひ長く番組を続けてくださいね。
1: あら、頑張らなきゃ。
0: 10年後
1: 食中毒、
0: 食中毒10年ずつ、きついね。
1: ねえ、
0: まあ
1: ね、ちょっとね、お時間が迫っちゃっていて、ちょっとね、全部ね、メッセージは読めないので、うんうん、メッセージここまでにしたいと思います。うんうんうん、なんかコインパーキングといえばっていうのは、
0: コインパーキングはもうね、いろいろやらかしてますよね。
1: うんうん、
0: 本当に大きいので言うとね、うん、私陽子ちゃんの話しかしないけど、陽子ちゃんたらね。うん、私さーってすごい痛そうなっていうか、もうね、何が痛いって車が痛かっただけだと思うんだけど、
1: うんうん、
0: あのね、お金をね、やっぱ払うの忘れちゃったんだよね。
1: お金を払う忘れちゃった、
0: もう、ね、要するに払ってると思ったんじゃないの、うん、でそのまま、うん、出ちゃったらガリガリガリガリガリガリってなって、
1: あ、ロックかかってるまま、
0: そう、ロックかかったまま、そ
1: う、車を出そうとしちゃったの、
2: そう、
1: お金払ってないのに、
2: ね、
1: うん、
2: 釣り銭忘れちゃったの。
0: 慌ててたね、
2: 持ってくるの忘れて、イベントで、うん、慌てて取りにまた帰ったわけ、
1: あ、慌ててたからすぐに車乗って出そうと思っちゃったの、
2: でもコインパーキングだったってことを忘れちゃった。
0: もうね、あれですね、マルシェでやっぱりその気に化されてね、
1: 相当ですよ、
0: もうね、
1: やばい、車でも傷ついちゃったでしょ、
0: 相当な値段取られたって言ってなかった、
2: あ、でもね、その時は平気だったもん、
1: うんうん、だって壊しちゃってるよね、
2: あ、そう、
1: そうって、
2: あのコインパーキングの人には電話した、うん、その後、
1: 無理やり出そうとしたから壊れちゃったみたいな、
2: もし壊れてたら、
0: それは意図的じゃない、
2: そうそう、でも機械壊れたら弁償しますって言われたの、
0: うん、その時に、
2: でも大丈夫だった、
0: よかった ね、
1: よかった、
2: 車も大丈夫だった、
0: あ、車も大丈夫だったの、うん、あれ、うん、じゃあいつだったかしら、車にお金かかっちゃったの、なんか前あったよね、車にお金かかっちゃってやばいとかなんかって、まあいいや、そういう話、うん。

0: 信頼しないでっていう、
1: もう、ね、あの信用ね、
0: うん、信用しないで、
1: 信用はしちゃいけないと思う、うん、私、うん、あの本当に ね、うん、あの嘘ついてるわけじゃないんだけど、うん、あの実質嘘かなみたいなねなんかあのえっていうことが多いよね、うんうん、スタッフにも、うん、私を信じちゃダメって言ったじゃないって何回も言ってるくらい逆
0: 切れしてね、もう私も自分で自分が信じられないから、うん、かもうみんな私信じないで、うん、かる、その代わりみんな助けてね、うん、今後ともよろしくねと思ってるの、
1: うん、あ、そうなんだ、うん、そこ可愛いじゃない、
0: よろしくお願いします、
1: みた
0: い
1: な、
0: どっちでよかった、
1: ね、
0: 幸せ、みんなに助けてもらえて、
2: そうね、そうね、そうね、ということであっという間にもうラストソングをおかけするお時間となりました、はいはい、
0: 全世界のドジっ子にお送りする曲です、ひろみち&谷蔵ではあ、おっちょこちょいだなぁをお聞きください。

0: 東京スターレディオ赤蔵の飛び出せレインボーズ、そろそろお別れの時間となりました。今日はスペシャルゲストとしてスポンサーのもぐもぐランド小山律子さんと管理栄養士の早川陽子さんにお越しいただきましたが、最後にリスナーさんにメッセージをお願いします。
1: はい、今度の日曜日24日10時から14時ソートテラスで八王子朝市を行いますので、ぜひ皆さん来てください。
0: はい、ということで今日のパーソナリティはレインボーズ代表の赤蔵と
2: ゆっちゃんと
1: 陽子でした。
3: この番組はセントビル幼稚園株式会社アイワライフ、
4: おうちカフェ木と葉っぱ、
5: 株式会社伊達村、三和工業有限会社、
6: 三笹不動産グループ、祭り中川商店、
7: うちんく

0: ヒマラプラスチック工業株式会社、
1: もぐもぐランド、
2: ひろようじ八本、
3: 公営伝説工業株式会社の提供で
4: お送りしました。
5: それではまた来週お耳にかかりましょう。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。

77.5 FM. Bosai Hitokuchi Memo desu. いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする FM 星空ステーションのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。